დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

like a sinner. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონა.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: Wait, is this a song with the drums?

თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: გავუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: I need love. I need life.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet Sirtseze FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გადაცემა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას ირცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის პული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

დილომშვიდობისა დღეს 7 მაისია ხუთშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს აცაძე ანელი პარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულთან კი გიორგი კანკია მუშაობს მონტენეგროში დღეს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების პირველი სამიტი იხსნება მთავარი თემა საპარლამენტო დიპლომატია და დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგრადობა ისტორიულ ფორუმში მონაწილეობს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სამიტში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის რანგით არის ჩასული დაგეგმილია მისი სიტყვით გამოსვლაც დღის წესრიგში სხვადასხვა ქვეყნებში ის პარლამენტის თავმჯდომარეებთან ორმხრივი შეხვედრებით. განმაგზავთ გამოშვებაში აშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაური საქმეს დღეს სასამართლო განიხილავს მოსამართლემ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის აღკვეთი ღონისძიება უნდა განსაზღვროს ბრალდების მხარე წინასწარ პატიმრობას ითხოვს ბრალდებული იყენებს დუმილის უფლებას რაც ნიშნავს რომ არ ცნობს თავს დამნაშავედ საქმეს აქვს გრიფი სრულიად საიდუმლო და საქმესთან დაკავშირებით ვერაფერს მოგახსენებთ და აცხადებს გიორგი უძილაურის ადვოკატი ბექა გურე ანი გიორგი უძილაურს ოფიციალურად ბრალი გუშინ წაუღენეს მისმა ადვოკატმა ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობა სადაც დაკავებულია მოთავსებული გვიან ღამით დატოვა სუსის ინფორმაციით უძილაური უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაცია სისტემატურად გადასცემდა გამოძიების მტკიცებით ის ასევე მუშაობდა საინფორმაციო პლატფორმების შექმნაზე რომლის მეშვეობითაც მედიის წარმომადგენლების გადაბირებას ცდილობდა ქვეყანა, რომელიც სასარგებლოდაც უძილაური მუშაობდა, ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოა. უძილაურთან მიმართებით დაწყებული სამართლებრივი პროცესის დასრულების მოლოდინში არიან პოლიტიკოსები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის განცხადებით ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ იმოქმედებს კანონით შესაბამისი პასუხი გაეცემა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განსაკუთრებით აქტიურია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი ადამიანების გამოვლენასთან დაკავშირებით. თითოეული ასეთი ფაქტი არის ძალიან სევდიანი და შემაშფოთებელი, თუმცა როდესაც საკუთარი ქვეყნის ღალატზე მიდგება საქმე, აქ არ შეიძლება რომ რომელიმე ადამიანით ან მისი პიროვნული ფაქტორით ვიმშელოთ. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ წავა, პასუხისგებაშია მისაცემიო განაცხადა ნინო წილოსანმა. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურის საქმესთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებენ მართულ გუნდში. საკითხს გამოეხმაურა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეც დავით მათიკაშვილის განცხადებით მოცემულობა, სადაც საქართველოს მოქალაქეები უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობენ სამწუხაროა. სამწუხაროა, როდესაც ვხედავთ სავარაუდო მოცემულობას, სადაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები მაღალი თანამდებობის პირები თანამშრომლობენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან და აწვდიან მათ ინფორმაციას, განაცხადა დავით მათიკაშვილი. განმაგზავთ გამოშვებას ილია თოფურია ვაშინგტონში ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიწვევით იმყოფებოდა და თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში გამართულ პრესკონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა ამის შესახებ ამერიკაში საქართველოს ელჩი თამარ ტალიაშვილი სოციალურ ქსელში წერს საქართველოს საელჩოში UFC-ს მსოფლიო ჩემპიონს ილია თოფურიას უმასპინძლეთ ჩვენ სახელოვან მებრძოლს გადავეცით ძველ კოლხური ქამრის ბალთა რომელიც გუჯერა მომავალ ისტორიულ ბრძოლაში გამარჯვებისა და მსოფლიო ჩემპიონის ქამრის დაცვის სიმბოლური ნიშანი იქნება, განაცხადა თამარ ტალიაშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზავთ. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ძალიან კარგი მოლაპარაკებები ჰქონდა და შესაძლებელია შეთანხმებას მივახციოთ ამის შესახებ. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, ჩვენ კარგ ფორმაში ვართ, ახლა უნდა მივიღოთ ის, რაც უნდა მივიღოთ. თუ ამას ვერ მივახცევთ, დიდი ნაბიჯის გადადგმა მოგვიწევს, თუმცა მათ შეთანხმების დადება სურთო, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამერიკა ირანს 30-დღიანი ბადამისცა, როგორც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, შეთანხმების მისაღწევად კონკრეტული საბოლოო ვადა არ არსებობს. და გამოშვების ბოლოს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ირანის პრეზიდენტ მასუდ ფეზეშკიანთან სატელეფონო საუბარი გამართა. საუბრის შემდეგ სოციალურ ქსელში გაკეთებულ განცხადებაში ემანუელ მაკრონმა ჰორმუზის რუტაში თავისუფალი ნავიგაციის აღდგენისკენ მოუწოდა. ყველა მხარე უნდა მოხსნას რუტის ბლოკადა და უყოფნებლივ და უპირობოდ უნდა დაუბრუნდეთ ნავიგაციის სრული თავისუფლების რეჟიმს, რომელიც კონფლიქტამდე არსებობდა, აღნიშნავს ემანუელ მაკრონი. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 10 საათზე მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დავუბრუნდებით მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ ხუთშაბათს გესურვებთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთმანეთზე. ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 10 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში არადისურცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. მონტენეგროში დღეს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების პირველი სამიტი იხსნება. მთავარი თემა საპარლამენტო დიპლომატია და დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგრადობა. ისტორიულ ფორუმში მონაწილეობს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც. შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სამიტში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის რანგით არის ჩასული. დაგეგმილია მისი სიტყვით გამოსვლა. დღის რიგში სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებთან ორმხრივი შეხვედრებიც. განვაგრძობთ გამოშვებას. ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გიორგი უძილაურის საქმეს დღეს სასამართლო განიხილავს. მოსამართლემ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის აღუკვეთი ღონისძიება უნდა განსაზღვროს. ბრალდების მხარე წინასწარ პატიმრობას ითხოვს. ბრალდებული იყენებს დუმილის უფლებას, რაც ნიშნავს, რომ არ ცნობს თავს დამნაშავედ. საქმეს აქვს გრიფი სრულად დასრულეთ საიდუმლო და საქმესთან დაკავშირებით ვერაფერს მოგახსენებთ, აცხადებს გიორგი უძილაური ადვოკატი ბექა გულეტანი. გიორგი უძილაურს ოფიციალურად ბრალი გუშინ წაუყენეს. მისმა ადვოკატმა ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობა, სადაც დაკავებულია მოთავსებული გვიან ღამით დატოვა. სუსის ინფორმაციით უძილაური უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციას სისტემატურად გადასცემდა. გამოძიების მტკიცებით ის ასევე მუშაობდა საინფორმაციო პლატფორმების შექმნაზე, რომლის მეშვეობითაც მედიის წარმომადგენლების გადაბირებას ცდილობდა. გავრცელებული ინფორმაციით ქვეყანა, რომლის სასარგებლოდაც უძილაური მუშაობდა, ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოა. უძილაურთან მიმართებით დაწყებული სამართლებრივი პროცესის დასრულების მოლოდინში არიან პოლიტიკოსები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის განცხადებით, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ იმოქმედებს, კანონით შესაბამისი პასუხი გაეცემა. სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახური განსაკუთრებით აქტიურია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი ადამიანების გამოვლენასთან დაკავშირებით. თითოეული ასეთი ფაქტი არის ძალიან სევდიანი და შემაშფოთებელია, თუმცა როდესაც საკუთარი ქვეყნის ღალატზე მიდგება საქმე, აქ არ შეიძლება რომ რომელიმე ადამიანით ან მისი პიროვნული ფაქტორით ვიმსჯელოთ. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ წავა, პასუხის გებაშია, მისაცემიო განაცხადა ნინო წილოსანმა. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურის საქმესთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებენ მართველ გუნდში. საკითხს გამოეხმაურა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეც. დავით მათიკაშვილის განცხადებით, მოცემულობა, სადაც საქართველოს მოქალაქეები უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობენ, სამწუხაროა. სამწუხაროა, როდესაც ვხედავთ სავარაუდო მოცემულობას, სადაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, მაღალი თანამდებობის პირები თანამშრომლობენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან, აწვდიან მათ ინფორმაციასო, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. განვაგრძობთ გამოშვებას. ილია თოფურია ვაშინგტონში ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მოწვევით იმყოფებოდა და თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში გამართულ პრესკონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ ამერიკაში საქართველოს ელჩი თამარ ტალიაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. საქართველოს საელჩოში UFC-ს მსოფლიო ჩემპიონს ილია თოფურიას მომასპინძლეთ. ჩვენს სახელოვან მებრძოლს გადავეცეთ ძველ კოლხური ქამრის ბალთა, რომელიც გუჯერა მომავალ ისტორიულ ბრძოლაში გამარჯვებისა და მსოფლიო ჩემპიონის ქამრის დაცვის სიმბოლურ ნიშანი იქნება. ილია თოფურია ვაშინგტონში ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიწვევით იმყოფებოდა და თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში გამართულ პრესკონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიებას ასევე დაესწრო UFC-ს გამორჩეული მებრძოლი ალექსანდრე თოფურია, აღნიშნავს თამარ ტალიაშვილი. განვაგრძობთ გამოშვებას. პოლიცია მიმერეთში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდები წარსულში ნასამართლები 1974 წელს დაბადებული პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი ნივთმტკეცება დამოიღეს. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 263 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უბადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კახეთში პოლიციამ განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდები წარსულში ნასამართლები 1990 წელს დაბადებული ერთი პირი დააკავეს. გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაჭრა მეზობელი. მიყენებული ჭრილობის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცეცხლ კვალზე დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 და 196 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ძალიან კარგი მოლაპარაკებები გვქონდა და შესაძლებელია შეთანხმებას მიმოხციოთ. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა: ჩვენ კარგ ფორმაში ვართ, ახლა უნდა მივიღოთ ის, რაც უნდა მივიღოთ. თუ ამას ვერ მივახციეთ, დიდ ნაბიჯის გადადგმა მოგვიწევს, თუმცა მათ შეთანხმების დადებას ურთო, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამერიკა მირანს 30-დღიანი ვადა მისცა, როგორც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, შეთანხმების მისაღწევად კონკრეტული საბოლოო ვადა არ არსებობს. ირანს ბირთვული იარაღი არ ეკრება. ამაზე და სხვა საკითხებზეც დაგვთანხმდნენო, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. და გამოშვების ბოლო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ირანის პრეზიდენტ მასუდ ფეზეშკიანთან სატელეფონო საუბარი გამართა. საუბრის შემდეგ სოციალურ ქსელში გაკეთებულ განცხადებაში ემანუელ მაკრონმა ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი ნავიგაციის აღდგენისკენ მოუწოდა: ყველა მხარემ უნდა მოხსნოს სრუტის ბლოკადა და უყოვნებლივ და უპირობოდ. უნდა დავუბრუნდეთ ნავიგაციის სრული თავისუფლების რეჟიმს, რომელიც კონფლიქტამდე არსებობდა, აღნიშნავს მაკრონი. ამასთან ემანუელ მაკრონმა ქვეყნებს მოუწოდა შეუერთდნენ საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის მიერ ინიცირებულ საზღვაო მისიას, რომელიც სრუტეში გადაზიდვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად. ბოლო მოვლენები ნათლად აჩვენებს, რამდენად სასარგებლო იქნება ასეთი მისია. ირანის პრეზიდენტს მოუწოდე ისარგებლობს ამ შესაძლებლობით და ვაპირებ ამ საკითხის განხილვას პრეზიდენტ ტრამპთან, არც ო განაცხადა ემანუელ მაკრონმა. საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, სრუტეში სიმშვიდის აღდგენა ხელს შეუწყობს ბირთვულ სარაკეტო და რეგიონულ საკითხებზე მოლაპარაკებების წინსვლას. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 12 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კინო მუსიკა სივრცეზე. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ურცი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. მონტენეგროში დღეს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების პირველი სამიტი იხსნება. მთავარი თემა საპარლამენტო დიპლომატია და დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგრადობა. ისტორიულ ფორუმში მონაწილეობს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სამიტში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის რანგით არის ჩართული. დაგეგმილია მისი სიტყვით გამოსვლა. დღის წესექსია სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებთან ორმხრივი შეხვედრებიც. მალტის პარლამენტის თავმჯდომარესთან რეგიონულ გამოწვევებზე ვისაუბრეთ, რომელიც მათ შორის ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებისთვისაც მნიშვნელოვანია და ზოგადად რეგიონისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარე მალტის რესპუბლიკის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს ანჯელო ფარუჯას შეხვდა. ვისაუბროთ იმ კონფლიქტებსა და უმებზე, რომლებიც მიმდინარეობს და სამწუხაროდ დღემდე არ წყდება. მსჯელობის საგანი იყო, რა გავლენა აქვს ამ ყველაფერს და რა უნდა გააკეთოს სხვადასხვა სახის ორგანიზაციამ. ვისაუბროთ იმაზე, რომ რეგიონულ ორგანიზაციებს განსაკუთრებული როლი აქვს სამშვიდობო პოლიტიკაში იმ ფონზე, რაც სამწუხაროდ ისინი თამაშ გარე მდგომარეობაში არიან ამ კონფლიქტების გადაწყვეტის პროცესშიო განაცხადა. შალვა პაპუაშვილმა მისივე თქმით, მალტა ქართველი ხალხისა და საქართველოს გამოკვეთილი მხარდამჭერია. განმაგზავნებთ გამოშვებას. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის საქმეს დღეს სასამართლო განიხილავს. მოსამართლემ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის აღკვეთი ღონისძება უნდა განსაზღვროს. ბრალდების მხარე წინასწარ პატიმრობას ითხოვს. ბრალდებული იყენებს დუმილის უფლებას, რაც ნიშნავს, რომ არ ცნობს თავს დამნაშავედ. საქმეს აქვს გრიფი სრულად საიდუმლო და საქმესთან დაკავშირებით ვერაფერს მოგახსენებს, აცხადებს გიორგი უძილაურის ადვოკატი ბექა გულეტანი. აქვს შეგახსენებს, რომ გიორგი უძილაურს ოფიციალურად ბრალი გუშინ წაუყენეს. მისმა ადვოკატმა ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობა, სადაც დაკავებულია მოთავსებული გვიან ღამით და ტოვასუსის ინფორმაციით, უძილაური უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციას სისტემატურად გადასცემდა. გამოძიების მტკიცებით ის ასევე მუშაობდა საინფორმაციო პლატფორმების შექმნაზე, რომლის მეშვეობითაც მედიის წარმომადგენლების გადაბირება ცდილობდა. გავრცელებული ინფორმაციით ქვეყანა, რომლის სასარგებლოდაც უძილაური მუშაობდა, ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოა. უძილაურთან მიმართები დაწყებული სამართლებრივი პროცესის დასრულების მოლოდინში არიან პოლიტიკოსები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის განცხადებით, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ იმოქმედებს, კანონით შესაბამისი პასუხი გაეცემა. სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახური განსაკუთრებით აქტიურია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი ადამიანების გამოვლენასთან დაკავშირებით. თითოეული ასეთი ფაქტი არის ძალიან სევდიანი და შემაშფოთებელი, თუმცა როდესაც საკუთარი ქვეყნის ღალატზე მიდგება საქმე, აქ არ შეიძლება, რომ რომელიმე ადამიანით არ მისი პიროვნული ფაქტორით ვიმშელოთ. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ წავა, პასუხის გებაშია, მისაცემიო აცხადებს ნინო წილოსანი. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურის საქმესთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებენ მართველ გუნდში. საკითხს გამოეხმაურა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეც. დავით მათიკაშვილის განცხადებით, მოცემულობა, სადაც საქართველოს მოქალაქეები უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობენ, სამწუხაროა. სამწუხაროა, როდესაც ვხედავთ სავარაუდო მოცემულობას, სადაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები მაღალი თანამდებობის პირები თანამშრომლობენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან და აწვდიან მათი ინფორმაციასო, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. განმარტოს გამოშვებას. პოლიცია მიმერეთში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ნივთმტკიცება დამოიღეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კახეთში პოლიციამ განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა. დარების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავა. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარსულში ნასამომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაჭრა მეზობელი.
მიიყენებული ჭრილობის შედეგად კი ახალგაზრდა მამაკაცი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 და 296 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობს საფრანგეთის სასამართლო. ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა. საუბარია საქმეზე, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კამპანიისას ნიკოლა სარკოზის შტაბმა 2012 წლის არჩევნების დროს პიარ სააგენტოსგან 18 მილიონ ევროზე მეტი მიიღო, თუმცა აღნიშნული თანხების ოფიციალურ ხარჯებში დაფიქსირება არ მოხდა, რის გამოც სარკოზის ერთწლიანი პატიმრობა შეუფარდეს. მალევე ეს ვადა 6 თვემდე შეუმცირეს და პატიმრობის სოთ ელექტრონული სამაჯურის ტარების შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა ახლა, როდესაც სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დააკმაყოფილა, სარკოზი ამ სამაჯურსაც მოიხსნის. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს ვატიკანში რომის პაპ ლეონ მე-14-ს შეხვდება, ინფორმაციას როიტერი აფსელებს. ეს რომის პაპსა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს შორის პირველი შეხვედრა იქნება დაახლოებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში. დახურული შეხვედრა სავარაუდოდ დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდება, რის შემდეგაც რუბიო ასევე შეხვდება ვატიკანის უმაღლეს დიპლომატს, იტალიელ კარდინალ პიეტრო პაროლის. რომის პაპ და დონალდ ტრამპ შორის ურთიერთობა ბოლო დროს დაიძაბა, როიტერი წერს, რომ როიტერი წერს, რომ პაპმა ლეონ ტრამპის რისხვა გამოიწვია მას შემდეგ, რაც მკაცრი კრიტიკოსი გახდა ამერიკა-ისრაელის ირანის წინააღმდეგ ომისა და ტრამპის ადმინისტრაციის მკაცრი ანტიიმიგრაციული პოლიტიკის მიმართ. და გამოშვების ბოლოს ილია თოფურია ვაშინგტონში ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიწვევით იმყოფებოდა და თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში გამართულ პრესკონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო. ამის შესახებ ამერიკაში საქართველოს ელჩი თამარ ტალიაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. საქართველოს საელჩოში UFC-ს მსოფლიო ჩემპიონს ილია თოფურიას მომასპინძლად ჩვენ სახელოვან მებრძოლს გადავეცით ძველი კოლხური ქამრის ბალთა, რომელიც ჯერ არ მომავალ ისტორიულ ბრძოლაში გამარჯვებისა და მსოფლიო ჩემპიონის ქამრის დაცვის სიმბოლური ნიშანი იქნება. ილია თოფურია ვაშინგტონში ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიწვევით იმყოფებოდა და თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში გამართულ პრესკონფერენციაშიც მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიებას ასევე დაესწრო UFC-ს გამორჩეული მებრძოლი ალექსანდრე თოფურია, აღნიშნავს თამარ ტალიაშვილი. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ახალ რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Radio Sirce FM 98.5. Кино музыка Сирцезе.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ურსის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობს. მალტის პარლამენტის თავმჯდომარესთან რეგიონულ გამოწვევებზე ვისაუბრეთ, რომელიც მათ შორის ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებისთვისაც მნიშვნელოვანია და ზოგადად რეგიონისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი მალტის რესპუბლიკის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს ანჯელო ფარუჩას შეხვდა. ვისაუბრეთ იმ კონფლიქტებსა და ომებზე, რომლებიც მიმდინარეობს და სამწუხაროდ დღემდე არ წყდება. მსჯელობის საგანი იყო, რა გავლენა აქვს ამ ყველაფერს და რა უნდა გააკეთოს სხვადასხვა სახის ორგანიზაციამ. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ რეგიონულ ორგანიზაციებს განსაკუთრებული როლი აქვს სამშვიდობო პოლიტიკაში იმ ფონზე, როცა სამწუხაროდ ისინი თამაშ გარე მდგომარეობაში არიან ამ კონფლიქტების გადაწყვეტის პროცესში, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, მალტა ქართველი ხალხისა და საქართველოს გამოკვეთილი მხარდამჭერია. განმოგზავნებ გამშვებას. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის საქმეს დღეს სასამართლო განიხილავს. მოსამართლემ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის აღკვეთი ღონისძიება უნდა განსაზღვროს. ბრალდების მხარე წინას არ პატიმრობას ითხოვს. ბრალდებული იყენებს დუმილის უფლებას, რაც ნიშნავს, რომ არ ცნობს თავს დამნაშავედ. საქმეს აქვს გრიფი, სრულად დაფარული და საქმესთან დაკავშირებით ვერაფერს მოგახსენოთ, აცხადებს გიორგი უძილაურის ადვოკატი ბექა გულეტანი. აქვე გახსენებთ, რომ გიორგი უძილაურს ოფიციალურად ბრალი გუშინ წაუყარეს. მისმა ადვოკატმა ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობა, სადაც დაკავებულია მოთავსებული, გვიან ღამით დატოვა. სუსის ინფორმაციით, უძილაური უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაცია სისტემატურად გადაცემდა. გამოძიების მტკიცებით, ის ასევე მუშაობდა საინფორმაციო პლატფორმების შექმნაზე, რომლის მეშვეობითაც მედიის წარმომადგენლების გადაპირება ცდილობდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ქვეყანა, რომლის სასარგებლოდაც უძილაური მუშაობდა, ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოა. უძილაურთან მიმართებით დაწყებული სამართლებრივი პროცესის დასრულების მოლოდინში არიან პოლიტიკოსები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის განცხადებით, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ იმოქმედებს, კანონით შესაბამისი პასუხი გაეცემა. სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახური განსაკუთრებით აქტიურია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი ადამიანების გამოვლენასთან დაკავშირებით. თითოეული ასეთი ფაქტი არის ძალიან სევდიანი და შემაშფოთებელი, თუმცა როდესაც საკუთარი ქვეყნის ღალატზე მიდგება საქმე, აქ არ შეიძლება რომ რომელიმე ადამიანით ან მისი პიროვნული ფაქტორით ვიმშელოთ. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ წავა, პასუხის გებაშია, მისასემიო განაცხადა ნინო წილოსანმა. კარმოგზავნ გამშვებას. პოლიცია მიმერიჩი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენაში ნახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის შხრიკის შედეგად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი ნივთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კახეთში პოლიციამ განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა. არაბის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაჭრა მეზობელი მიყენებული ჭრილობის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცის შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზავნებთ. საფრანგეთის სასამართლო ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა და უკმაყოფილო საუბარია საქმეზე, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კამპანიისას ნიკოლა სარკოზის შტაბმა 2012 წლის არჩევნების დროს პიარ სააგენტოსგან 18 მილიონ ევროზე მეტი აიღო, თუმცა აღნიშნული თანხების ოფიციალურ ხარჯებში დაფიქსირება არ მოხდა, რის გამოც სარკოზის ერთწლიანი პატიმრობა შეუფარდეს. მალევე ეს ვადა 6 თვემდე შეუმცირეს და პატიმრობის ნაცვლად ელექტრონული სამაჯურის დაარების შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა ახლა, როდესაც სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა, სარკოზი ამ სამაჯურსაც მოიხდის. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს ვატიკანში რომის პაპ
ლეონ მე-14-ს შეხვდება ინფორმაციას როიტერსი აგრძელებს. ეს რომის პაპსა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს შორის პირველი შეხვედრა იქნება დაახლოებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. დახურული შეხვედრა სავარაუდოდ დაახლოებით ნახევარ საათს გაგრძელდება, რის შემდეგაც რუბიო ასევე შეხვდება ვატიკანის უმაღლეს დიპლომატს იტალიელ კარდინალ პიეტრო პაროლინს. რომის პაპ და დონალდ ტრამპს შორის ურთიერთობა ბოლო დროს დაიძაბა. როიტერი წერს, რომ პაპმა ლეონმა მე ტრამპის რისხვა გამოიწვია მას შემდეგ, რაც მკაცრი კრიტიკოსი გახდა ამერიკა-ისრაელის ირანის წინააღმდეგ ომისა და ტრამპის ადმინისტრაციის მკაცრი ანტიიმიგრაციული პოლიტიკის მიმართ. და გამოშვების ბოლოს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს სომხეთ-თურქეთის სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთის უფლება არ მისცა. თურქული მედიის თანახმად, ერდოღანმა აღნიშნული გადაწყვეტილება აზერბაიჯანთან კონსულტაციის შემდგომ მიიღო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაკრონი თურქეთში გადასვლას დიდი ხნის განმავლობაში დახურული თურქეთ-სომხეთის სახმელეთო საზღვრის გამოყენებით გეგმავდა, თუმცა თხოვნა საბოლოოდ უარყოფილ იქნა მას შემდეგ, რაც ინფორმაცია პრეზიდენტ ერდოღანს ეცნობა. თურქეთმა სომხეთთან სახმელეთო საზღვარი 1999 წელს ყარაბაღის ომის დროს ჩაკეტა. თურქული მედიის თანახმად, თურქეთმა სომხეთს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნისა და ურთიერთობების აღდგენის პირობები წაუყენა, რომ შეწყვიტავდა გენოციდის შესახებ ტკუილების საერთაშორისო დონეზე წამოყენებას, გავიდოდა ყარაბაღის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და აღიარებდა გიუმრისა და ყარსის ხელშეკრულებებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 1 საათში მოისმენთ. დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Jump over here.

sonoma tutta es sheni sirtzia fm 98.5

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სიმცეა. კინო მუსიკა სიმცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო სურცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. მონტენეგროში დღეს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების პირველი სამიტი გაიხსნა. სამიტის მთავარი თემა საპარლამენტო დიპლომატია და დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგრადობა. ისტორიულ ფორუმში მონაწილეობას საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც იღებს, რომლის ხელმძღვანელიც შალვა პაპუაშვილია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიტზე სიტყვა ვით გამოვიდა. პაპუაშვილის განცხადება ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: Distinguished President, Distinguished Secretary, პატივცემლო თავმჯდომარე, პატივცემლო სპიკერო, ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის პატივცემლო წევრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემთვის დიდი პატივია მონაწილეობა მივიღო საპარლამენტო დიპლომატიის შესახებ დისკუსიაში. PAMIS წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეებისა და პრეზიდენტების პირველი სამიტის ფარგლებში საქართველოს ისტორიული კავშირები ხმელთაშუა ზღვის რეგიონთან 1000 წლეულებს ითვლის და მოხარულები ვართ, რომ ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას მას შემდეგ, რაც 95 წლის წინ ოფიციალურად მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა. დღევანდელი მოშლილი საერთაშორისო სისტემა გეოპოლიტიკური დაძაბულობით, ეკონომიკური გაურკვევლობითა და უსაფრთხოების დინამიკის ცვალებადობით ხასიათდება. ჩვენ ვართ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ჩამოშლის მოწმენი, რაც საგანგაშო პროცესია და ეჭქვეშ აყენებს სახელმწიფოებს შორის სტაბილურობის, თანამშრომლობისა და ნდობის საფუძვლებს. განსაკუთრებული პატივია თქვენს წინაშე გამოსვლა PAPSEC-ის პრეზიდენტის პოზიციიდან, რაც მაძლევს შესაძლებლობას გავაჟღერო შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების პარლამენტარების ხმა. დღესდღეობით ჩვენი რეგიონი მსოფლიო არასტაბილურობის ეპიცენტრშია. მიმდინარეობს რუსეთ-უკრაინის ომი, რომელიც უკვე 4 წელზე მეტ ხანს გრძელდება. როგორ შეუძლია საპარლამენტო დიპლომატიას ხელი შეუწყოს რეგიონულ მშვიდობას და რეგიონთა შორის თანამშრომლობას? მაშინ, როდესაც გლობალური ორგანიზაციები ვერ ახერხებენ შედეგების მიღწევას რეგიონულ ფორმატებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა უკეთესობისკენ შეცვალონ რეალობა. ჩვენ გვაერთიანებს საერთო პრაგმატული ინტერესები, რომლებიც უშუალოდ ჩვენი მოსახლეობის მიერ არის ჩვენზე დელეგირებული, რადგან პარლამენტები პირდაპირ გამოხატავენ ხალხის ნებას. ამგვარად რეგიონული გაერთიანებები ქმნიან ჩარჩოს, რომლის საშუალებითაც მეზობელ ქვეყნებს შეუძლიათ აწარმოონ დიალოგი, განიხილონ საერთო გამოწვევები და პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს მიაღწიონ. ხმელთაშუა ზღვის, შავი ზღვის და ყურის რეგიონები ერთმანეთთან დაკავშირებული სივრცეებია, სადაც გაძლიერებულ თანამშრომლობას შეუძლია ხელშესახების შედეგების მოტანა. გაძლიერებული საპარლამენტო გაცვლები შესაძლოა სტაბილურობის, ინოვაციებისა და მდგრადი განვითარების ხიდად იქცეს. ეს კავშირები მშვიდობას დამატებით შანსებს მისცემს. რეგიონთა შორისი თანამშრომლობის, რომელი მთავარ მიმართულებებს შეგვიძლია გამოყოთ მშვიდობისა და სტაბილურობის მისაღწევად. დაკავშირებადობა ამ თანამშრომლობაში ცენტრალურ ადგილს იკავებს. სტრატეგიული სატრანზიტო მარშრუტების, მათ შორის შუა დერეფნის განვითარება, ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობასა და ეკონომიკურ ურთიერთობებს ახლებურად აყალიბებს. ეს დერეფნები თანამშრომლობის არხებია, რომლებიც ჩვენს რეგიონებს აახლოებს და გლობალური მიწოდების ჯაჭვების მოწყვლადობას ამცირებს. დაკავშირებადობის საკითხი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან, რომელიც ჩვენი საერთო მომავლისთვის გადამწყვეტ თემად იქცა. ენერგიის წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაცია აუცილებელია სტაბილურობისა და მედეგობის უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ევროპისთვის. ალტერნატიულ ენერგორესურსებსა და ინფრასტრუქტურაზე თანამშრომლობის გაძლიერებით ჩვენ ხელს შევუწყობთ ეკონომიკურ ზრდას და უფრო უსაფრთხო და მდგრად ენერგეტიკულ გარემოს. თუმცა, მედეგობის გასაძლიერებლად ნდობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ჩვენ, როგორც პარლამენტარებმა, უნდა გავაგრძელოთ ღია დიალოგი მაშინაც კი, როდესაც ჩვენი პოზიციები ერთმანეთისგან განსხვავდება. სიამაყით აღვნიშნა, რომ ამ ტურბულენტურ პერიოდში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი უნიკალურ სიბრძნეს, მომავლის ხედვას ავლენენ და მშვიდობის, თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის იმედს ქმნიან. ხალბატონებო და ბატონებო. საქართველო შავი ზღვის ხმელთაშუა ზღვისა და ყურის რეგიონებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების ერთგული აქვს ჯერა, რომ ერთობლივი მუშაობით, განსაკუთრებით ისეთი რეგიონული პლატფორმების ფარგლებში, როგორებიცაა პაპსეკი და პამი, შევძლებთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხელშესახების შედეგების მიღწევას და უფრო სტაბილური და წარმატებული მომავლის ფორმირებას ჩვენი რეგიონებისთვის. მადლობა.
0: მისმედი ჩალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლას ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი პაატა სალი აცხადებს, რომ ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში საქართველოზე მოკლე დროში მომზადებული სქელტანიანი დოკუმენტი ძირითადად დაუსაბუთებელ მოსაზრებებს ეფუძნება. სალიას თქმით, რეალურად დოკუმენტზე მუშაობდა არა ექსპერტთა ჯგუფი, არამედ ერთი ადამიანი. პაატა სალიას განცხადებით, ექსპერტმა არ გამოიძია კონკრეტული ფაქტები და არ ასახა დასკვნაში. მისივე განმარტებით, დასკვნაში არ აისახა იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი კიცებულებები. გითხარით ჩემი გულის ტკივილი იგივე მოსკოვის მექანიზმის დასკვნასთან დაკავშირებით, სადაც აისახა მხოლოდ ერთი მხარის განცხადებები. ხშირ შემთხვევაში დაუსაბუთებელი და არ აისახა ჩვენ მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები, რაზეც მათივე მხრიდან იყო მოთხოვნა. წარმოდგინეთ, იმაზე ადრე ვიდრე ითხოვდნენ, თუმცა არც ერთი ეს დოკუმენტი დასკვნაში არ მოხვდა. არაჩენს კითხვებს, რატომ არ ხვდება მათ მიერვე მოთხოვნილი დოკუმენტები დასკვნაში, თუ არაჩენს კითხვებს, რატომ არის დასკვნა ძირითადად რაღაც პოლიტიკურ განცხადებებზე გადაუმოწმებელ ფაქტებზე დამყარებული. გეკითხათ იმ ქალბატონის მიმართ, ვინც ეს დასკვნა დაწერა, რატომ არ გაითვალისწინა საქართველოს მთავრობის მიერ გაგზავნილი დაახლოებით 150 გვერდიანი ინფორმაცია და მტკიცებულებები. შეგიძლიათ მწერილობით გაგზავნოთ კითხვა, იქნებ მოგწერონ და შემდეგ ჩვენს გაგვაგებინეთ, თუ რას მოგწერენო, განაცხადა პაატა სალი. ამაქვე შეგახსენებთ, რომ ეუთომ მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში საქართველოზე მომზადებული ანგარიში 12 მარტს გამოქონა. განმარტოთ გამშვებას. უკრაინაში ძალიან კარგად იციან რა ნაბიჯები აქვთ გამოსადგმელი. იმედი გამოვთქვათ, რომ უკრაინა საქართველოსთან ურთიერთობაში პრაგმატულ გზას დაადგა. მის შესახებ ქართული ცნების წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინამ საქართველოსთან მიმართებაში მრავალი შეცდომა დაუშვა. სანქციები ზოგიერთი თანამდებობის პირის დანიშვნა, რომელიც საქართველოში ძებნილია, ზოგს სასამართლოს განაჩენის საფუძველზე ეძებენ. გამოტყუნებელი განაჩენი უკვე გამოტანილია და ბევრი სხვა საკითხიცაა. ისინი თუ ამ პრაგმატულ ნაბიჯებს გადმოდგამენ, ჩვენგან რა თქმა უნდა საპასუხო ნაბიჯები არ დაიგვიანებს. ჩვენ მივესალმებით ურთიერთობებს, თუ ისინი რეალობასა და ურთიერთ პატივისცემაზე იქნება დაფუძნებულიო, განაცხადა თენგი შარმანაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაკა ბოჭორიშვილსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს ანდრეი სიბიგას შორის შეხვედრები 4 მაის ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში გაიმართა. 6 მაის კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია მაკა ბოჭორიშვილსა და ანდრეი სიბიგას შორის სატელეფონო საუბრის შესახებ. საგარეო უწყების ცნობით საუბრისას განხილული იქნა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები, ხაზი გაესვა დიალოგის მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებს. უკრაინას კონკრეტული დღის წესრიგი აქვს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინა საქართველოს ურთიერთობების მოსაგვარებლად სამი მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება აუცილებელი. სამი მნიშვნელოვანი ასპექტია: პირველია საქართველოს მხრიდან ანტიუკრაინული კამპანიისა და ისტერიის შეწყვეტა, რომელსაც წინა საარჩევნო და ყოველდღიურად ძვადევნებდით თვალს; მეორე ნაწილია მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება, რადგან ის გახლავთ მათ შორის ზელენსკის მთავრობის წევრი; და მესამე ჰუმანიტარული საკითხია, რომელიც პირველ რიგში ლარსს უკავშირდება. ეს სამი საკითხი თუ არ მოგვარდა, ვერ მოგვარდება ურთიერთობებიო, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობთ. საფრანგეთის სასამართლომ ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა. საუბარია საქმეზე, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კამპანიისას ნიკოლა სარკოზის შტაბმა 2012 წლის არჩევნების დროს პიარ სააგენტოსგან 18 მილიონ ევროზე მეტი მიიღო, თუმცა აღნიშნული თანხების ოფიციალურ ხარჯებში დაფიქსირება არ მოხდა, რის გამოც სარკოზის ერთწლიანი პატიმრობა შეუფარდეს. მალევე ეს ვადა 6 თვემდე შეუმცირეს და პატიმრობის ნაცვლად ელექტრონული სამაჯურის ტარების შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა ახლა, როდესაც სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა, სარკოზი აღნიშნულ სამაჯურსაც მოიხსნის. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს ვატიკანში რომის პაპ ლეონ მე-14-ს შეხვდება. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ეს რომის პაპსა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს შორის პირველი შეხვედრა იქნება დაახლოებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. დახურული შეხვედრა სავარაუდოდ დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდება, რის შემდეგაც რუბიო ასევე შეხვდება ვატიკანის უმაღლეს დიპლომატს, იტალიელ კარდინალ პიეტრო პაროლის. და გამოშვების ბოლოს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს სომხეთ-თურქეთის სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთის უფლება არ მისცა. თურქული მედიის თანახმად, ერდოღანმა აღნიშნული გადაწყვეტილება აზერბაიჯანთან კონსულტაციის შემდგომ მიიღო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაკრონი თურქეთში გადასვლას დიდი ხნის განმავლობაში დახურული თურქეთ-სომხეთის სახმელეთო საზღვრის გამოყენებით გეგმავდა, თუმცა თხოვნა საბოლოოდ უარყოფილ იქნა მას შემდეგ, რაც ინფორმაცია პრეზიდენტ ერდოღანს ეცნობა. შეგახსენებთ, რომ თურქეთმა სომხეთთან სახმელეთო საზღვარი 1993 წელს ყარაბაღის ომის დროს ჩაკეტა. თურქული მედიის თანახმად, თურქეთმა სომხეთის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნისა და ურთიერთობების აღდგენის პირობები წაუყენა, რომ შეწყვიტავდა გენოციდის შესახებ ტყუილების საერთაშორისო დონეზე წამოყენებას, გავიდოდა ყარაბაღის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და აღიარებდა გიუმრისა და ყარსის ხელშეკრულებებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო ბულთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებას კი ჩემი კოლეგა იკავებ ხოძე 15 საათზე. შემოგერთდებათ. მადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.

ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათი შესრულდა. საქართველოში რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკავ ეფხვაძე, გააგაცნობთ, გამარჯობა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გიორგი უძილაურის აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელა და მას პატიმრობა შეუფარდა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ბრალი გუშინ წაუყენეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, უძილაური უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაცია სისტემატურად გადასცემდა, ასევე მუშაობდა საინფორმაციო პლატფორმების შექმნაზე, რომლის მეშვეობითაც მედიის წარმომადგენლების გადაბირებას ცდილობდა. როგორც უძილაურის ადვოკატმა განაცხადა, ის დუმილის უფლებას იყენებს, კომენტარი გააკეთა პროკურორმაც.
1: იგენოს დონის უფლებას ფიქრობ, რომ საქმეში არ არის საერთოდ ის პრანალ წარდგენილ თანაშაულთან ადეკვატური მტკიცებულება. სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების სახით არის მტკიცებულება.
2: ან მაგათ ფარული ვიდეოები, აუდიოები თუ
1: მათ შორის
3: ბრალდებული უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით საქართველოსში აგროვებდა სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, მათ შორის ინფორმაცია სამართალდამცავი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ საქართველოსში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოებებთან დაკავშირებით, ასევე ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. საქმეზე მოპოვებული არის მტკიცებულება და ერთობლიობა, რომლებიც ადასტურებენ აღნიშნულ ფაქტს, ხოლო თუ რა სახის მტკიცებულებები არის, მტკიცებულების კონკრეტიკის გაჟღერებაც და მეთოდიკა გამოძიების, რა თქმა უნდა, აღნიშნულიც დააზიანებს გამოძიების ინტერესებს. ადასტურებს, რომ საქმეში მოპებული არის პირდაპირ მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ჯაშუშობის ფაქტს.
0: საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების პატა ბურჭულაძის, მურთაზ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 ადამიანის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ბრალდებულებს მეცად ბოლო სიტყვა იმისთვის, რომ მიმართლონ თავი, მე არაფერი მაქვს თავის სამართლებელი, მიმაჩნია, რომ სწორ გზაზე ვდგავარ და ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულმა პატა ბურჭულაძემ განაცხადა დასკვნითი სიტყვის დროს და თქვა, რომ თავის ადგილს ხედავს რუსთავოზე ან ციხეში. გიავოლსკის განცხადებით კი ვიღაცამ ძალიან ფრთიანი ფრაზა შემოიცროლა საინფორმაციო სივრცეში. ოქტომბრელები დაარქვა იმ ადამიანებს, ეს ძალიან უწყინარია იმასთან შედარებით, რის გაკეთებასაც ისინი ლამობდნენ, რომ მისი თქმით, პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის თქმით, ისინი არც მალავდნენ, რომ მათი მიზანი ორბელიანის მოედანზე გაჩენილი ხანძრის მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავრცელება იყო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი მონტენეგროს პარლამენტის პრეზიდენტს ანდრია მანდიჩს შეხვდა. პაპუაშვილმა კოლეგას მადლობა გადაუხადა ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარების სამიზე მიწვევისთვის. შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოსა და მონტენეგროს შორის ორმხრივ ურთიერთობებზე. აღნიშნა, რომ საპარლამენტო კავშირები წარმატებით ვითარდება და ხორციელდება საპარლამენტო გაცვლები. შალო პაპუაშვილმა მიულოცა მონტენეგროს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე პროგრესის მიღწევა, რაც გაწევრიანების შეთანხმებაზე მუშაობის დაწყება ას გულისხმობს. ანდრეი მინდიჩმა აღნიშნულ პროცესზე ისაუბრა და გამოხატა საქართველოსთვის მონტენეგროს გამოცდილების გაზიარების მზაობა. მონტენეგროში ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი თავმჯდომარების პირველი სამიტი მიმდინარეობს და ამ ღონისძიებაზე გამოვიდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და თქვა, რომ ჩვენ ვართ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ჩამოშლის მოწმენი, რაც საგანგაშო პროცესია და ეჭქვეშ აყენებს სახელმწიფოებს შორის სტაბილურობის, თანამშრომლობის და დობის საფუძვლებსო. შალო პაპუაშვილმა შემდეგ უკვე ჟურნალისტებთანაც გააკეთა კომენტარი.
4: რეგიონული ორგანიზაციების დღეს აქვს განსაკუთრებული როლი სამშვიდობო პოლიტიკაში იმის ფონზე, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები სამწუხაროდ თამაშგარი მდგომარეობაში არიან ამ კონფლიქტების გადაწყვეტის პროცესში. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ინსტიტუციურ სტრუქტურულ თანამშრომლობაზე და ასევე თანამშრომლობაში ამ ასამბლეის ფარგლებში, რომელზეც ჩვენ ვაპირებთ, რომ დამკვირვებლის სტატუსის მოსაპოვებლად მიმართოთ და მალტამ ამ მხრივ სრული მხარდაჭერა აღვიქვა. განსხვავებით იმ განწყობის, რასაც გვაჩვენებს ხოლმე ბრიუსელის ბიუროკრატია, რომელიც ცდილობს, რომ დაბლოკოს დიალოგი და სამხრივი დირექტივებით გვესაუბროს, მალტის პოზიცია ყოველთვის არის დიალოგი, თანამშრომლობა და ამ მხრივ გვაქვს ყოველგვარი მხარდაჭერა მათი მხრიდან, რომ ხელი შეუწყონ დიალოგის ფორმატების გახსნას.
0: კანონზოდ გამოშვებას ტელეკომპანიების დასანქცირების თემას გამოეხმაურა საქართველოს იუსტიციის მინისტრი პაატასალია, რომელმაც თქვა, რომ როდესაც პოლიტიკოსი საუბრობს რამდენიმე ტელევიზიის დასანქცირების აუცილებლობაზე, ასეთ განცხადებას საფუძვლად უნდა ედოს ფაქტობრივი გარემოება. დაასახელონ კონკრეტული ფაქტები, როდის და რომელი სიუჟეტი გაშუქდა პროპაგანდისტულად, განაცხადა სალია. მისი თქმით, თუ ასეთი მაგალითი არ არსებობს, მაშინ ეს მხოლოდ მოსაზრება და სხვა არაფერი. უკრაინას კონკრეტული დღის წესრიგი აქვს, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი. მისი თქმით, უკრაინა საქართველოს ურთიერთობების მოსაგვარებლად სამი მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება აუცილებელი. ეს არის პირველი საქართველოს მხრიდან ანტიუკრაინული კამპანიის და ისტერიის შეწყვეტა, რომელსაც წინა საარჩევნო ყოველდღურად ვადენმეთ თვალსო. მეორე ნაწილია მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება, რადგან ის გაახლავთ მათ შორის ზელენსკის მთავრობის წევრი, და მესამე ჰუმანიტარული საკითხი, რომელიც პირველ რიგში ლარს უკავშირდებაო, მიაჩნია ირაკლი ფავლენიშვილს. და უცხოეთის სიახლეები, ესტონეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც მტრული მესამე ქვეყნების მოქალაქეებს ესტონური პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობების გაღებას უკრძალავს. ხელისუფლებამ პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში ცვლილების პროექტი წელიწადზე მეტია მოამზადა. აკრძალვასთან ერთად კანონპროექტი აფართოვებს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების ზედამხედველობის კომიტეტის უფლება მოსილებებს. აკრძალული შემოწირულობის შემთხვევაში პარტიას მისი დონორისთვის დასაბრუნებლად 30 დღე ეძლევა, თუ ვადა ამოიწურება თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაიღო. ცხება აღსანიშნავია, რომ მესამე ქვეყნების მოქალაქეებს ადგილობრივ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება რამდენიმე წლის წინ ჩამოერთვათ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიფ ერდოღანმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს სომხეთ-თურქეთის სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთის უფლება არ მისცა. თურქული მედიის ინფორმაციით, ერდოღანმა აღნიშნული გადაწყვეტილება აზერბაიჯანთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაკრონი თურქეთში გადასვლას დიდი ხნის განმავლობაში დახურული თურქეთ-სომხეთის სახმელეთო საზღვრის გამოყენებით გეგმავდა, თუმცა თხოვნა საბოლოოდ უარყოფილი იქნა მას შემდეგ, რაც ინფორმაცია პრეზიდენტ ერდოღანს ეცნობა. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებული ტერორიზმთან ბრძოლის ახალი ეროვნული სტრატეგიის მიხედვით, ევროპას შეუძლია კვლავ გახდეს ძლიერი, თუ სიტყვის თავისუფლების ტრადიციულ პრინციპებს აღორძინებს. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ევროპას ტერორიზმთან ბრძოლის კუთხით აკრიტიკებს და ამბობს, რომ უკონტროლო მასობრივმა მიგრაციამ ის ტერორისტების გავრცელების კერად აქცია. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდება. დროებით.
5: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ეს რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს შენი სიხცია FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: მუსმენთ ერთმანეთს რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე, გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება 2026 წლის 11 მაისს 13 საათზე გაიმართება. ამის შესახებ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური არცელებს ინფორმაციას. მათი ცნობით გაფართოებული კრება თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართება. საპატრიარქოში განმარტავენ, რომ კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. მედეგობის გასაძლიერებლად ნდობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ ჩვენ როგორც პარლამენტარებმა უნდა გავაგრძელოთ ღია დიალოგი მაშინაც კი, როდესაც ჩვენი პოზიციები ერთმანეთისგან განსხვავდება, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიზე სიტყვით გამოსვლისას. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ერთობლივი მუშაობით, განსაკუთრებით ისეთი რეგიონული პლატფორმების ფარგლებში, როგორებიცაა პაპსეკი და პამი, შესაძლებელია მოქალაქე ების ხელშესახების შედეგების მიღწევა. სიამაყით აღნიშნავ, რომ ამ ტურბულენტურ პერიოდში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი უნიკალურ სიბრძნეს მომავლის ხედვას ავლენენ და მშვიდობის თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის ქმნიან იმედსო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა შეხვედრა გამართა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის ახლად დანიშნულ სპეციალურ წარმომადგენელთან ელჩ კევინ ჰამილტონთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ნატო საქართველოს ურთიერთობების დღის წესრიგი, საუბარი შეეხო ალიანსთან პოლიტიკური დიალოგის და პრაქტიკული თანამშრომლობის მნიშვნელობას და ხაზი გაესვა ნატოს მხარდაჭერას ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მიმართულებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურს აკვეთის ღონისძიებაზე იმჯელა და მას პატიმრობა შეუფარდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ბრალი გუშინ წაუყენეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, უძილაური უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციას სისტემატურად გადასცემდა, ასევე მუშაობდა საინფორმაციო პლატფორმების შექმნაზე, რომლის მეშვეობითაც მედიის წარმომადგენლების გადაბირება ებას ცდილობდა. ქვეყანა, რომლის სასარგებლოდაც უძილაური მუშაობდა ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოა. საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების პატა ბურჭულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 ადამიანის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ბრალდებულს ეძლევა ბოლო სიტყვა იმისთვის, რომ იმართლოს თავი, მე არაფერი მაქვს თავის სამართლებელი და მიმაჩნია, რომ სწორ გზაზე დგავა, რომ განაცხადა 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულმა პატა ბურჭულაძემ. დასკვნითი სიტყვის დროს ბურჭულაძის თქმით, თავის ადგილს ხედავს რუსთაველზე ან ციხეში. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული პატა მაჯგალაძე კი აცხადებს, რომ საქმეში წარმოდგენილი არ არის რეალური მტკიცებულება, რომ მას რაიმე საორგანიზაციო როლი და ფუნქცია ჰქონდა 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზებისთვის. ამის შესახებ მან განაცხადა დღეს, მისი თქმით, საქმეში არ მოიპოვება არავითარი დამაჯერებელი ფაქტი, რომ მისთვის წინასწარ იყო ცნობილი რაიმე ძალადობის გეგმა. ბრალდების მხარე იცის, რომ არაფერი ჩამიდენიაო, თქვა მან, არც ცეცხლი წამიკიდები, არც ვინმე დამირბევია და არც მოწოდება გამიკეთებია, რადგან აქციაზე ვიყავი ჩემს 14 და 15 წლის არასრულწლოვან შვილებთან ერთად და მოწოდებისთანავე გავეცალე იქ აურობასო, ბატონო მოსამართლე, საჭიროა თქვენს თავში იპოვოთ ძალა საქმეზე, მიიღოთ სამართლიანი გადაწყვეტილება და არ დასაჯოთ აქციაზე ჩემს ხალხთან ყოფნისა და სამშობლოს სიყვარულით გამო, განაცხადა მანჯგალაძემ. ტელეკომპანიების დასანქცირების თემას გამოეხმაურა საქართველოს იუსტიციის მინისტრი პატა სალია და თქვა, რომ როდესაც პოლიტიკოსი საუბრობს რამდენიმე ტელევიზიის დასანქცირების აუცილებლობაზე, ასეთ განცხადებას საფუძვლად უნდა ედოს ფაქტობრივი გარემოება და მისი თქმით უნდა დაასახელონ კონკრეტული ფაქტები, როდის და რომელი სიუჟეტი გაშუქდა პროპაგანდისტულად. თუ ასეთი მაგალითი არ არსებობს, მაშინ ეს მხოლოდ მოსაზრებაა და სხვა არაფერიო. პატა სალია გამოეხმაურა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის რეზოლუციას, რომელიც რასა იუკნევიჩიანემ წარადგინა. უკრაინას კონკრეტული დღის წესრიგი აქვს, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი. მისი თქმით, უკრაინა საქართველოს ურთიერთობების მოსაგვარებლად სამი მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება აუცილებელი. ეს პირველია საქართველოს მხრიდან ანტიუკრაინული კამპანიისა და ისტერიის შეწყვეტა. მეორე ნაწილია მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება, რადგან ის გაახლავთ მათ შორის ზელენსკის მთავრობის წევრი, და მესამე ჰუმანიტარული საკითხი, რომელიც პირველ რიგში ლარს უკავშირდებაო, განაცხადა ფავლენიშვილმა.
და უცხოეთის სიახლეები ჩვენ უკრაინის საკითხში რუსეთის მოკავშირეები არ ვართ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. სომხეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა გაიხსენა, რომ სომხეთმა უკრაინას ჰუმანიტარული დახმარება გაუგზავნა. უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის მიერ აზერბაიჯანისთვის 2020 წლის ომის შემდეგ მინგოცვის შესახებ დასმულ კითხვის პასუხის გაცემისას კი ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრებმაც მიულოცეს, როგორიცაა ბელორუსი. ფაშინიანის თქმით, ალმათის დეკლარაცია სომხეთისთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს და ერევანი აზერბაიჯანთან ურთიერთობების დამყარებისას ამ დეკლარაციას ეყრდნობა. გარდა ამისა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მოსკოვში 9 მაისის აღლუმს არ დაესწრება, მან მიზეზად საპარლამენტო არჩევნების კამპანია დაასახელა. ესტონეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც მტრული მესამე ქვეყნების მოქალაქეებს ესტონური პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობების გაღებას უკრძალავს. ხელისუფლებამ პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი წელიწადზე მეტია მოამზადა. აკრძალვასთან ერთად კანონპროექტი აფართოვებს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების ზედამხედველობის კომიტეტის უფლებამოსილებებს. აკრძალული შემოწირულობის შემთხვევაში პარტია მისი დონორისთვის დასაბრუნებლად 30 დღეს ეძლევა, თუ ვადა ამოიწურება, თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაირიცხება. ამგვარი ყვახალი ამბები ამ დროისთვის. ერთ საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს. მადლობთ.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
1: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე.
1: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.

0: მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით, გამარჯობა, გამარჯობა და კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ეს გახლავთ შეობატონო მოგეხსენება 98.5 რადიო სივრცე და გახლავთ ჯაპანას პაპანაკება გადაცემა. ესე უნდა გამოვაცხადო ხოლმე. დღეს გყავს მე ძალიან ძალიან მიყვარს ეს კაცი შეობატონებო, ის მარტო მარტო იმიტომ არა რომ ეხლა მისი რეგალიები ჩამოუთვალო და რეგალიების გამო დიდი რეგალიები აქვს ამას, ისეთი რეგალიები აქვს. ჩვენ ერთად ვსწავლობთ ინსტიტუტში და სტუდენტობა და სიყმაწვილე მაინც ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს რა და იქიდან ვიცნობ ამ ადამიანს და შემიძლია თავს უფლება მივცე რომ მეგობარიც დაუძახო და რა ვიცი მაკაციც და უსაყვარლესი კაცია. შემოგვიულოს შემი თავი. ეს არის გახლავთ გიორგი შალუტაშვილი, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორიო, ჩემოდანო ასე წერი აქ. ეს პროდუსერმა მომიმზადა თორე მე კი ვიცი ეს კაცი ვინ არის, როგორი თამადა, როგორი ქართველია, როგორი ოჯახიშვილია, ბებია შემაიწოდა ხოლმე სხვა. ეს გადაცნობდა გვარდასახელს და მე დააყოლებდა ოჯახიშვილიო. ყველაზე კი არა ყოლებდა. ხო და ეხა ამის ოჯახიშვილობაზე და იმაზე რომ დავიწყოთ ლაპარაკი, სანამ შემოვიდოდი თეთერში, ახლა ლაპარაკობ მე, მეც აღარ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ორატორია ისეთი რომ მარე მეკი არა, მარე ერთ და ორს აჯობებს. არის განათლებული, ინტელექტუალური, კარგი თამადა, ჭიქაზე ბულბულს ფლობს. იმისთანა და კი მომენატას ფათაშორის ერთად კეიფი გიორგი და მაგის რაღაცა მე მომძებნებს
1: დროს იმისთვის რომ ძალიან დაკავებული ხარ.
0: ერთი კი და შენ განსაკუთრებით და ერთი სიამოვნებაა შენთან ჩამოშდომა შენი ხელმძღვანელობის უფრასთან. მოგგონეთ ბატონებო და ქალბატონებო, ეხლა თქო მე გიორგის რომ მე აღარ შევუშლი ხელს, ეს იყო ჩემი რაღაცნაირი პრელუდია, ასე ვთქვათ, შესავალი და თქვი რა შემეძლო ლაკონგრას მიტო დრო გვაქვს ძალიან და რეგლამენტი გვაქვს ცოტაა, ჩემო ბატონო, ამ რეგლამენტში უნდა ჩავედიოთ და უნდა გავყო ეს გადაცემა გიორგი. ერთი საით შენ გამძდევს ვენაცვალე, სადაც ვინც გაგზარდა, იქნება რა შეიძლება შევხოთ იმ შენ ნათესაობას, იმ შენ ბებია ბაბუებს, ბებიის დეებს, ბიზაშვილებს, ნათესავებს, რა შეიძლება ლაკონურად და მე რა მე გავაკეთოთ, ეხა ისე გავაკეთოთ, რომ ძალიან წარმატებები მესმის სულ თეატრალური ინსტიტუტის და შენ ხარ ამის რექტორი და დიდი ხანია და ვხედავ ამას ყველაფერს და ყველას უხარია, ეს ეხა ვისაც არ უხარია და გაგვატაროს შემოვატონო ასე მეტყვი მიდაპირე რა.
1: ხო გახარებოდეს.
0: ხო რა, ხო გახარებოდეს რა. ეხა თქვა ჩვენ ის რომ აი

0: რაღაცნაირად საქართველოს ისტორიის ნაწილია.
1: კი ბატონო,
0: იმ თვალსაზრისით რომ მე მზრდიდეთ ბებიები თბილისში. ნინო მაყაშვილი ბორჯომში, ოლღა გელაშვილი მამაჩემის დედა. ბორჯომში აღდედაგებს ჩავდებდი, მაგრამ ნინო მაყაშვილი მზრდიდა, რომელიც 94 წლის დაქვრივდა და სამი შვილი გაზარდა მარტო. ეს იყო ეს ის გვარია, რომელმაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ის შტო მაყაშვილების, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიღო და ეს იყო იცი როგორ რაღაცა იყო და თო მე არის
1: ბებია იყო მარო მაყაშვილის
0: მკვიდრი ბიძაშვილი.
1: მკვიდრი ბიძაშვილი, კი
0: ბატონო. ანუ მაროს мама კოტე მაყაშვილი გახლდათ ჩემი დიდი პაპის სოლომონ მაყაშვილის უმცროსი ძმა, რომელიც სოლომონ ჩემი დიდი პაპის ოჯახში გაიზარდა და ამ ფარველობებში და მთელი ბავშვობა როგორ გითხრა, იცი აი რაღაცა თითქოს სხვა სივრცეში გავატარე. იმიტომ რომ მე მივხვდი და მე გავაანალიზე რა ხდებოდა. ბებია ჩემი, რომელსაც 33 წლის ასაკში დახვრეტილი ყავდა ორივე ძმა, ნუ მეორე არ დახვრეტეს, მაგრამ რეალურად ამ რეპრესიებს შეეწირა, იმიტომ კონდახებით ცემეს მე შევეხები ამას. მისი სიძე გერმანელი ასე ოფიცერ კილიანი იყო გვარად. დახვრეტილი იყო მისი მაზლი ვახტანგ კოტეტიშვილი, მისი მეუღლე 40 წელში გარდაიცვალა, 53-54 წლისა და მის გარშემო არ იყო აღარც ერთი, როგორ გითხრათ, კაცი დარჩენილი. აი კაცები, რომლებიც თან რომლითაც ნებისმიერი ქვეყანა და ერია მაყებდა, ხო, აი ვახტანგ კოტეტიშვილი დაწებული და
1: პაპა
0: ჩემი უკვე გახლდათ, თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, ახლა ქართული მედიცინის ისტორიის ფენომენი როგორია, იადი გარდაუდის ციგნის საქიმოის უსწორო ყარაბადინის პირველი გამომცემელი, პირველი დამუშავებელი და ივენ ჯავახიშვილი ამბობდა, რომ ეს არის ამ მეცნიერების დამარცხებელი, ახალი სამეცნიერო დარგის დამარცხებელი. ამას ახლა უზარმაზარი ენციკლოპედიური ცოდნა სჭირდებოდა და აი ამ წიახში რაღაც სულ მახსოვს, რომ ბებია ჩემი სულ პოულობდა დროს, რომ ჩემთვის მოეთხრო კოტე აფხაზზე, რომელიც იყო მისი გარებიძაშვილი დედის მხრიდან. იმიტომ რომ მისი ბებია იყო მანანე ჭავჭავაძე, ილია ჭავჭავაძის ბიძაშვილი, ღვიძლი. ანუ აი რეალურად ჩვენ ვართ, ნუ აი პაატა ჭავჭავაძის შთამომავლები, ხა ილიას შტოც და ჩვენი შტოც. და შესაბამისად აი ამ კახელ თავადაზნაურობაზე უფრო მეტად და აი ამ თავგანწირვაზე, რომელსაც ისყვებოდა ისეთი ჩვეულებრიობით, აი ჩემთვის ყველაზე შთამბეჭდავი იყო ეს, რომ აი საქართველოსთვის სიკვდილი ნიშნავდა, როგორც აი დაუშვათ შვილს გადაეფარო. რო აი ანუ საქართველოს ყველასთვის განიცდებოდა როგორც ძალზე რეალური და ხელშესახები. აი თან პატრონიც და თან საპატრონოც თითქოს მეს მახსენდებდა, ამიტომ დავყავდი როგორც ახლა ვიხსენებ სულად შეგნებულად თავის ასე ვთქვათ თავად მეგობრებთან. ეს ხო საოცარი რაღაცა კახელი თავადაზნაურების, ჯორჯაძეები, ვახვახიშვილები, ჩოლოყაშვილები და ეს ასე ვთქვათ დაქალები იყრიფებოდნენ. მე ვიტყვი 8-9 წლის.
1: ნუ კარგად გახსოვს, შედი.
0: ეხლაც მახსოვს, რომ კი არა ძალიან კარგად მახსოვს და
1: ეს ისეთი ასაკია, რომ კარგად გახსოვს.
0: კი. და აუცილებლად ეიტყოდა, რომ აი ვარია ბარბარე გააცილე. 9-10 წლის პირში.
1: ბატონო.
0: თუ ჩემთვის ძალიან დიდი პატრი იყო ხოლმე, რომ ამ თავადის კარს მივაძა და აი ეს მახსოვს, რომ ყველა იყო შავებში. ოღონდ ლაპარაკობდნენ თან ქართულად და ფრანგულად.
1: აბა რა იმიქონდათ გამოვლილი შავებში იქნებოდა და აი
0: აბსოლუტურად ყველა რეპრესირებული ოჯახს, მაგრამ თავი იყო ის, რომ აი ვერც ერთი სიტყვაში ვერ ნახავდი ერთ მის ხალს, აი როგორ გითხრა, თავსმოხეული ტრაგიზმის ან შეცოდებისა. ეს იყო ის, რაც მათმა წინაპრებმა გაიარეს, მათმა მამა-პაპამ გაიარა, ესე უნდა ყოფილიყო და აი მტკივილისთვის, მათ დიახაც მორალური თუ რეალურად ფიზიკური მტკივილისთვის უნდა გაეცლოთ. არ მავიწყდება ერთი რამ ერთ გადაცემაში ადრე ვთქვი, რომ ვერცხლის სამკაულები ჰქონდა ძირითადად, აი ვერცხლის ბეჭდები საგვარეულო ესეს და თვლები თითქმის არც ერთს არ ჰქონდა. იმიტომ როგორ ჩანს გაჭირვების ჟამს იყო გაყიდული ალბათ თვლები. ოღონდ ვერცხლი დარჩენილი იყო როგორც საგვარეულო, აი ამას ვეღარ შეიძლება ვერცხლი და ეს აი რაღაც ისეთი შთამბეჭდავი ის იყო და რაღაც საოცარი პატივის

0: მა ერთმანეთის მიმართ. მე ერთი მაგალითი მომყავს ხოლმე სტუდენტებისთვის და აღჯერათ ხოლმე ერთხელ ერთ-ერთი მეგობარი ესეთი თავადის ქალი მოვიდა სოლოკში ცხოვრობდა ისიც და ეთქვა რომ თავი უნდა მოვიკლაო, იმიტომ რომ ისეთი შეურაცხყოფა მივაყენეო მეზობელსო, რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ის ალბათ თავს მოიკლავსო და მკვარში გადახდებო და მე მეცნო თავი მოვიკლაო. მე ფეჩებს იუმორი ჰქონდა ძალიან ცოტი და მაინც რა უთხარი ესეთიო და დიდი არ ბავშვებთან ამას როგორ ვიტყვიო და ნუ დიდი ასეთად კამათის შემდეგ თქვა რომ კარგი ვიტყვიო და რა თქვი ეგეთიო და რა ვთქვიო და ესე უთხარიო თქვენთვის აბრძანდებოდეთ. აი ეს მიიჩნია იმდენად დიდ შეურაცხყოფად და იმან რა გითხრა და ხსოლაკი მოგეხსენებათ ჭრელი იყო ეთნიკურად და ეთქობა საერთოდ ვერ მიხვდა ის მეზობელი რაღაცა სარეცხვის თოკზე იყო ლაპარაკი თქო კომუნალური მეებში და ესე იგი ის ეთქობა ისეთი გაოგნებული წავიდა
1: რომ დიდი შეურაცხყოფა დევანდელ დღეს განსაკუთრებით
0: დევანდელ დღეს და აი მე მახსოვს ეს ხალხი რომელიც აი ესეთი კატეგორიებით აზროვნებდა, ესეთი პატივისცემით, ნებისმიერ დაახლოებით წარმოვიდგენია ეს მეზობელი ვინ იყო, მაგრამ მაგრამ მას არ უნდა ეთქვა დაუშვათ ეს და მას არ თავისთავად არ უნდა ეკადრებინა ეს ყველაფერი. მე არ მახსოვს მაგალითად, ახლა შეიძლება ძალიან პირადული რაღაც გამომდის, მაგრამ მე არ მახსოვს მაგალითად, რომ დედაჩემს 93 წელს გარდაიცვალა, ხმისთვის სადმე აეწიოს. ეს არ მახსოვს მიხეს რომ დაალაგებული ბავშვები შვილები არ ყავდით ძალიან ისეთი საკმაოდ ცელქი ისინი ვიყავით მაგრამ იმავდროულად იყო ლიდერი აი ყველგან დედაჩემ ყველაზე მეტად გავდა ასე ვთქვათ დედამისის ანუ მაღაშვილების შტოს გარგნობითაც და რაღაცამ და ეს მხარი კონტენტი შვილების უკვე თვითონ დედაჩემი რაგვარიცა იყო და დედაჩემები ეს უფრო ისეთი ხულიგნები იყვნენ და ბებიაჩემს ჰქონდა ხოლმე რამეს რომ დავაშავებდი ესეთი შეფასება რომ გიორგი არა შენ მაყაშვილი არა ხარ შენ კოტეტი შვილიც კი არა ხარ შენ ნამდვილი შავოტოშვილი ხარ რომ ჩამოდიოდა რანგებით დამლა
1: რანგები ჩამოდიოდა
0: ხო ხო თავადები ასნაურები და ნუ თვლიდა რომ გლეხები
1: ეს უნდა შეურაცხყოფა
0: გლეხა ხო ხო მაგრამ ეს
1: გლანძღავდა
0: ამით მლანძღავდა
1: მლანძღავდა რა შეიძლება რა მაინტერესებს გიორგი შენ თუ აი ამ სფეროში რო ტრიალებდი ეხა სადაც ამ ხოდი შეიძლება გამო რა გასას დაადგენე ისო გაგნიჭა იქ რამე ეგეთი იყო გახსოვს ვინმე ვინმე აი რამე იქ აი პატარა ბავშვობიდან წამოვიდა რამე რაღაცა
0: იმის
1: გაითესა ისეთი რომ შენ მე ამან რაღაცნაირად მოგანდობა თეატრალური
0: აი გეტყვი და თუ რაში იყო საქმე ეხა გარდა იმისა რომ 5 წლიდან ვიყავი ხოლმე მამაჩემი იყო დრამატული თეატრების განყოფილების განგე და ყველა სპექტაკლის ჩაბარებაზე დავყავდი
1: ეგ გოგიშ ბაბაია ხო
0: მაგრამ იცი რა იყო მე აი წარმოიდგინე როგორია თეატრი იყო ქართული იდენტობის გადარჩენის
1: კულტურის ბიზნეს მოადგილე ეგეც უთხრათ
0: მაგრამ მოადგილე არ იყო ეს ხო დრამატული თეატრების განყოფილების
1: გამგე განყოფილების გამგე
0: განყოფილების გამგე უშუალოდ დრამატული თეატრების ხელმძღვანელი
1: ოთარ თაქთაკიშვილის დროს
0: ოთარ თაქთაკიშვილის პერიოდში ზუსტად
1: კულტურის სამინისტრო დუღდა და გადმოდუღდა შეიძლება ასე ითქვას რა
0: და მე ვთვლი რომ ალბათ უკვე ნელ-ნელა მკვიდრდება ეს ტერმინი და ალბათ ეს იყო ქართული კულტურის ოქროს ხანა
1: კი ბატონო
0: დანაბლებს შეიძლება ითქვას და ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ აი ეს ასე ვთქვათ ტრადიციები გავაგრძელოთ და მადლობელი ვარ შემდგომ არ უცებათ ვიტყვი რომ დღეს კულტურის სამინისტროს საოცრად უდგას თეატრს და კინოს უნივერსიტეტს გვერდით და ძალიან მეორე კარგი საქმე კეთდება მოკლედ გეტყვით მაშინ იმასთან დაკავშირებით საქმე იმაში გახლავთ რომ თეატრი 19 საუკუნეში და 20-ის დასაწყისში რეალურად იყო ქართული იდენტობის გადარჩენის რეალურად ერთადერთი გზა რაც უკვე ეკლესიაში წარიყო წერვალოცო ხო ამიტომ და აი თუ დავაკვირდებით ყველა ქართული კლასიკო სი თავს ვალდებულად თვლიდა ყაზბეგი საერთოდ თამაშობდა ილიამ რაგადან ანუ აკაკისაც და წერდნენ თვითონ ფრანგულიდან გადმოგochondat ეს ვალდებულები და ასე შემდეგ იმიტომ და თეატრის შესაბამისად აი თეატრი იყო თითქოს რაღაც ესეთი მაშველი რგოლი თუ ხმალი თუ რას შევადა რომ რომლითაც იბრძოდა ქართული საზოგადოება თავისი იდენტობის შესანარჩუნებლად თავისი რაობის თავისი მეუბნის დასადგენად და ამიტომ მაგალითად ბებიაჩემიც დიდ მიშამრევლიშვილთან, სანდრო მიშამრევლიშვილის მამასთან თამაშობდა, ასე ვთქვათ, იყალთოში და სცენის მოყვარეთა ჯგუფები იყო. დედამის ჰქონდა პირველი ჩვენება, მაგალითად, თელავში იყო ბებიამისის ქეთო მაყაშვილის მიერ და ჩვენი პირველი ფილმები იყო თელავში. ანუ თავადები არ იყვნენ აი როგორც ჩვენ გვასწავლიდნენ, რომ აი რაღაცა სიმდიდრეში და დიდი ყანწებით და ამებით. ეს იყო თავგანწირული, თავდადებული, განათლებული ხალხი, რომელსაც შეხ ჰქონდა და მე დანამდვილებით
1: და ფეულდაულ ხანაში ხმალი იყო
0: ხმალი იყო და ეს ჩვენ ხო საომარ ყაიდაზე აწყობილი ქვეყანა ვიყავით და
1: აზნაური და თავადიობა
0: გასაკვირველია და განასხვა სხვა შეს აი გერმანელი ისტორიკოსები ამბობენ რომ ერთადერთი რაც განასხვავებდა ცხოვრების წესში ეს არისო იარაღი და ტანსაცმელი ანუ იგივე სჭამდნენ იგივე სვამდნენ იმიტომ რომ ის გლეხი მე მის გვერდით იყო
1: ბავშვის დიდა ის კი არა აბარაშვის უძიდა გლეხი და
0: აი ეს იყო რაღაც საზოგადოების ალბათ მაგ იდეალურთან მიახლოებული
1: იდეალურთან მიახლოებული ბაშები გლეხო თავადაზნაურად კი მათ
0: და იმიტომ რომ ეს არის თან აი ჩემი აზრით რაღაცა ძალიან ქრისტიანული მოდელი თუ შეიძლება ითქვას რა შეიძლება
1: გლეხი ამოდიოდა აზნაურობაში კაი ხმას თუ კარგად იხმარდა ამოყავდა აზნაურობაში
0: ის ერთი ძმა ამოდიოდა მეორე თუ არ იყო დამსახურება თუ აღარ მეორე არ ამოდიოდა ეს ბევრი იბრალებს ამას მაგრამ ეგ ეგრე
1: არის კი ბატონო კი ბატონო
0: ერთხელ მოკლედ ძალიან ესე საოცარი იუმორი ქონდა
1: ეს აქ 20 ან წლებში 19 საუკუნის ბოლოს მოკიდეს ხანცხელი და ქართველს ის უნდა ქართველი უნდა საქმე არ უნდა მიცე ის აი უნდა გააკეთო ისე რომ აღარ აუმო აღარ აბრძოლო აღარ წამოაწვინო აი შე მაგას მე ოხრანკა მიმუშავა სერიოზულად მაგაზე ძმაო
0: და მომენტალურად ბლაგდება ხმალიც და ბლაგდება აზრიც და ყველაფერი სხვა იმიტომ რომ
1: არ უნდა შეუტიო პირიქით ვიცე საშუალება რომ წამოწვე
0: ეს ვორონცოვის იდეა იყო
1: აბარა
0: ხო გახსოვს აღარ გამოაგზავნოთ ხიშტები და ჯარისკაცები გამოაგზავნეთ მედლები და
1: ორდენები აბარა ცნობილი იყო ძმაო ძამბელი საქმე გააკეთა შოლაშოვის საქართველოს ძალიან ბევრი ბოდიშკა გაწვია
0: აა მე იმას იმას
1: რაღაცა სმედელი სამბავში ვარ ხო იცი ისე რადიო სმედელი ვითავარეს გიზიორ გისმედ
0: მამაჩემა ერთხელ ახლა რამდენად ის არის რაღაცა ძალიან ისეთი ვითარებაა შენთან მართლა რაღაც ძალიან ინტიმური და რაღაც იყოს ისეთი გაცდა მაქვს რომ მასაზე კი არ საუბრობ რაღაცა შინაგან საუბრობ და მოუტან ერთხელ პავლე ინგოროყას გიორგი მერჩულე სადაც ეწერა რომ აი უძველესი ქართული გვარები დაითავენ ტიან ტაბოლოსას და შალოტა შალვას უძველესი ფორმაა და თორელების საგვარეულო სახელი და мама ჩემი გახარებული იმიტომ რომ ფებია ჩემს ესეთი გამოთქმაც ჰქონდა რომ რა დავაშავეთ ამის ფასი ვიდრე მეორე ბიძა ხორნაული იყო мама ჩემს შალდაშვილი რომ ვინც ტყიდან გამოვარდა ყველა ჩემ ოჯახში ნუ мама ჩემს ბიძა ჩემი ძალიან ხალისობდნენ ამ თემაზე იმიტომ ეს ისე სიყვარული და სიტყვა და ბუნებრივია
1: ბიძა ჩემიც ეგრე იყოს
0: ხო და მაგრამ мама ჩემს ეს სიგნი რომ მოუტანა გადაშალა ბებია ჩემა და უკვე მივხვდი პატარა ვიყავდი უკვე მივხვდი რაღაცაში იყო საქმე და თქვა რომ ალიბო როგორ კაცო ესეთი ესე იგი არც მჯერა რომ თქვენ თავადები ხართ გილოცავდა ესე იგი თქვა და თავლებიც ღმერთო რა საოცრება და უკვე მივხვდი რომ ცუდად არის რა მაჩემი საქმე და უცებ დახურა წიგ და ღმერთო ჩემო ეს გლეხი ინგოროყავი ანუ გლეხის დაწეგს არ მიიღებ
1: და
0: ამ დროს პავლე იყო უახლო ეს მეგობარი ოჯახის იმიტომ რომ შავჩოხო ნებიდან
1: დიდესი კაცი.
0: კი, შავჩოხოსნებიდან
1: ბარე 1-2 თავადი
0: რეგიონულობა. აბა რა. იმიტომ რომ ვახტანგი დახვრიტეს იმ 4-ეულიდან. კოტეტეშვილი მხოლოდ. ახოშტის აბა ჩემის ძმა. ასე რომ აი რაღაცნაირად ესეთი თემა იყო, იცით რა, აი რაღაცა ძალიან რეპრესირებული, მაგრამ ძალიან ბედნიერ ოჯახში გავიზარდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, როდესაც შენ შეგიძლია რომ ამაყობდე, თუნდაც შენ დაღუპული წინაპრით.
1: რა თქმა უნდა.
0: და არ ჭრიდეს ყურს ან ვიღაც გიმალავდეს იმას, რომ ვიღაცამ ვიღაცა დახვრიტა და ან ვიღაცა აუშად შენი წინაპარი თუნდაც ცეკას მდივნებს აზანზარებ და თავისი ვერაგობით და თავისი გაიწერობით. ეს ძალიან დიდი კომპლექსია, რომელიც მე
1: ისე ისტორია
0: ბრუნავს. მოდასავით, მოდასავით.
1: მოდასავით. გაგეთქვა ნეობოლშევიკები
0: იდეოლოგიაც,
1: იდეოლოგიაც
0: რაღაცები ხდება, რასაკვირველია, რომელსაც
1: ცოტა ხნის უკან
0: იყო ისტორია.
1: ხო, კი ბატონო. როგორ უნდა 21 საუკუნეში ახლა ესე ტროიკა ვერ ხურიტავდა, თორე არაფერი ბელო
0: ხო, მე ყველაზე მეტად ამას განვიცდი, რომ ამ დონის ამდენი სისასტიკე დაგროვდა საზოგადოებაში.
1: კი ბატონო.
0: ამდენი გაუტანლობა, ამდენი უნდობლობა, ამდენი უპრობლემო რო აი ბავშვად ცილს დავწამებ, მოვატყუებ, რაცაც
1: მინდა მას დავაბოდოთ.
0: ხო, მე არ ვიცი, აი რა უნდა დაიწყოს გულწრფელად გეტყვიოდა თუ რომ მე ერთადერთი რაც ვიცი დიალოგის და შერიგების გარდა არაფერი არ გიშველის. როგორ უნდა მოხდეს ეს და რანაირად, მაგრამ რაღაც ტენდენციები უნდა გადავდგათ. ჩვენ ხო ერთმანეთს ვერ გავწევთ ამ საზოგადოებიდან. და მე ვთქვი რომ აი თუ რამეს უნდა ვებრძოლოთ. ეს არ უნდა ვებრძოლოთ სიძულს. უნდა ვებრძოლოთ.
1: როგორ როგორ
0: იმას ხო, ნუ ალბათ ჩვენ უნდა მოძებნოთ ძალა აი იმათ
1: და იმათ. მიიღებენ, რომ აი მიიღებენ.
0: აუ, ჩვენ მაინც ასე უნდა ვიფიქროთ. რა ვიცი, მე მაინც გონია, რომ ესე ჯობია ცხოვრება, იმიტომ რომ სხვანაირად გახდები, რა ვიცი, დაემსგავსები ალბათ იმას, ვინც ბავშვო თუ პრობლემოდ გაწირავს ადამიანს და ადამიანის ბედს.
1: კარგი, გიო, ჩაბარი ინსტიტუტში. გადავიდეთ ახლა მაგასთან დაკავშირებით, მიდა ახლა შენ ახალგაზრდობაც ის პერიოდის გავიხსენო, ჩვენი ინსტიტუტის პერიოდი. ვინ იყვნენ რეჟისორი, სარეჟისორი ჩაბარი, ვისთან სწავლობდი, რა პერიოდი იყო, ჯგუფელები შეგვიძლია გაიხსენო რაღაცა. უფრო ეს რა შეიძლება მოკლედ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ იმდენი გაქვს შეკიდე სამაყარებო. არა, ჩვენ კიდე გვაქვს ახლა დროეთი. აი 25 წუთი.
0: კი
1: ბატონო, გვაქვს.
0: მე ძალიან გამემართლა. მასწავლებლებს შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ სკოლაშიც ძალზე კარგი მასწავლებლები მყავდნენ და მადლობა მათ თითოეულს და უნივერსიტეტში ესეთი რამ იყო, რომ ჩვენ ვიყავით
1: შეძლოს ინსტიტუტი იყო.
0: კი, ინსტიტუტი.
1: საყვარელი.
0: სადაც დოდო ალექსიძემ მევთვლი, რომ ყველაზე ნიჭიერმა კაცმა, ვინც შემხედრია ცხოვრებაში.
1: საოცრება.
0: აი ეს იყო ადამიანი ფეირვერკი.
1: ფეირვერკი. მე გრიმი მაგან წამის.
0: ხო,
1: მონაცვლის მაგან მომნათვა.
0: და მის მიერ დადგენილი ეს ეს არის ასე ვთქვათ უკვე არამატერიალური კულტურის ძეგლია, ხო იცი?
1: აა
0: კულტურის სამინისტრომ და ასე ვთქვათ, იმან აღიარა როგორც არამატერიალური კულტურის ძეგლი, იმიტომ 30 წლის მანძილზე უწყვეტად მიდიოდა ეს ტრადიცია. და დღეს უკვე ფაქტურად სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ ასე ვთქვათ, ეს იყოს და ყოველ წელს ჩვენ ახალგაზრდა სტუდენტები დრამის ფაკულტეტის მიყვავს ყარელში, სადაც ბატონი ლაშა პაპაშვილი მასპინძლობს ამ ყველაფერს და კოტე მარჯანიშვილის იმ სახლ მუზეუმს, სადაც კოტე პირველი სპექტაკლები გამართა, იქ ვცხებთ ხოლმე გრიმს.
1: მე სცენაზე წავ, ჩვენ მაშინ სცენაზე
0: იყო. კი, მაშინ სცენაზე იყო.
1: პირველს
0: ეხლაც მაქვს მაშინ თვან მიშა თომაშვილის წიგნი მაჩუკეს და მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ აღმოჩნდით ბოლო ჯგუფი დოდო ალექსიძის, ჩვენ მე სამი კურსზე რომ გადავედით გარდაიცვალა და მე ღვთისწყალობით მოხდა ისე, რომ თემურ ჩხეიძე გამოჩნდა ჩვენ ცხოვრებაში, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ეს იყო
1: ბედი ქონია, მაგარი ბედი ქონია
0: ნამდვილად, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა უზარმაზარი კვალი გაავლო ჩვენ ცხოვრებაში.
1: დოდო ალექსიძე მერეთემურში,
0: მერეთემური კი თავიანთი, რა ვიცი, აი მეფლი რო ადამიანობით, ჰუმანიზმით გამორჩეული ადამიანები ჩემი აზრით და ნუ დოდოს პერიოდში პირდაპირ ამ ბოლომდე არ მესმოდა რამდენად მნიშვნელოვან რაღაცებზე გველაპარაკებოდა. ნუ მე ხო პირველ მე როგორც გონია რომ შენ გაცლებით ჭკვიანი ხარ, ვიდრე შენი პედაგოგი. თეორთან უფრო გასაგები გახდა ჩემთვის, რომ რეალურად უნდა ვისწავლო ის და იმისათვის რომ რაღაცას მივახციო, უნდა უბრალოდ ხელობა ვისწავლო. აი თემურმა გვასწავლა, აი შემიძლია ვთქვა რომ დოდომ გვასწავლა თეატრის სიყვარული. და თემურმა გვასწავლა ანბანი და გრამატიკა გვასწავლა უბრალოდ აი სცენაზე ურთიერთობის და ნუ შემდგომ უკვე როგორც თემური უკვე ინსტიტუტში დაბრუნდა როგორც პედაგოგი, ნუ ჩვენ მე ძალიან ახლო ურთიერთობები ქონდა
1: და კი მაგას მე პირადად მესწრებოდი
0: და
1: შევესარი რამდენიმე
0: ურთიერთობები და მე რა არის იცი დათო შევლი პირდაპირ თქვა რომ ჩვენ ვიყავთ სულად გამორჩეული თაობა, იმიტომ ჩვენმა თაობამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა შემდგომ ქართული თეატრის და კინოს ცხოვრება, რომ გადავხედოთ ამას, არა ეს 80-იანი წლების თაობა, იმიტომ რომ შემდგომ უკვე მოვიდა 90-იანები.
1: კი მაგრამ
0: და ჩვენ აი ჩვენ მაინც ვიყავით გაცილებით უკეთეს ვითარებაში ვიდრე ის სტუდენტები, რომლებიც 93-94-ის განმავლობაში ყავდნენ, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან რთული პერიოდი გაიარა უკვე მე ინსტიტუტმა, იმიტომ რომ მე 92-ში მოვედი როგორც პედაგოგი, სულ ახალგაზრდა 26 წლის ბიჭი ვიყავი მაშინ, როცა უკვე შალვა გაწახელესთან მოვედი
1: და აი გადავიდეთ მაგაზე, მიზანი რე კითხვა მქონდა 98 წლიდან პირდაპირ გადახვიდი შენ თვითონ.
0: ო
1: პედაგოგა ჩოთავ სამელესთან კიდოს უნივერსიტეტში, უკვე უნივერსიტეტი იყო
0: 98, არა ეს ვასო მოახერხა კიკნაძემ და ვასო ლეგენდარულმა ვასო კიკნაძემ.
1: ხუთი სამსახიობო ჯგუფი
0: ეხლა რომ დავთვალოთ, შეიძლება მე მგონი მეტი,
1: მეშვიდე. მე მგონი მეტია.
0: მეშვიდე.
1: ნუ რას თავი მაქვს
0: და უწყვეტად მაქვს ეს და ბატონი ალიკო იყო მახერებლიშვილი პირველი გამოდიდმე ჯგუფში ჩვენთან ერთად.
1: მე მგონი ორი სამსახიობო ერთად აკავთ.
0: ნუ ერთად ვმუშაობდით. მეც ალიკოც შემდეგომ თიკო შემოგვიერთა ქათამაშვილი, რომელიც ეხლაც ჩვენთან ერთად არის და ნუ მე ვთვლი რომ ძალიან კარგი პედაგოგად ჩამოყალიბდა. და ვფიქრობ რომ ამ თხრივ გამიმართლა ხა ვიღაცისთვის შეიძლება ბევრი ეს მაგრამ რა შეიძლება ეს საქმე
1: რატო არ წაიყვანე პროექტორად რატო არ წაიყვანე ალიკო მახარუში
0: აბა არ არის არც ახლა აგვიარა
1: უზარმაცია
0: გაზე ისე მოხდა რომ არა ალიკოს ვერ დავაბრალებ ესეთი ალიკოს ნაირი მობილიზებული მსახიობი და პედაგოგი შეათათ მინახავს და აი ამ თვალსაზრისით არის აი როგორი თათ იდეალური როგორც პარტნიორი და როგორც პედაგოგი უბრალოდ მაშინ
1: ხელმძღვანელობისკენ არა აქ რაღაცა მიდი რეგიონი
0: რა თქონდა კონდეს მე ჩემთვის რომ ვინმე ესეთქვა დათო რექტორი გახდებოდი სასწაულები მაგრამ ცხოვრებას რა მოაქვს
1: ორგანიზატორობის სურვილი არ გააჩნია ეხლა მაგას არ ამბობ
0: არა ხა ალიკოს არ და გითხრათ რომ მე მქონდა დიდი სურვილი ამის ნაკლებად მაგრამ დგება მომენტი იმიტომ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგებოდა და დგას ზოგადად განათლების სისტემა იმიტომ რომ ბევრი არ იცის რომ მაგალითად სწორედ განათლების სისტემის თავსებადობით გავხდით ჩვენ ასოცირებული წევრი ევროკავშირის განათლების სისტემა აღმოჩნდა ყველაზე თავსებადი ევროპულ სტანდარტებთან ყველა სხვა სფეროს შორის როგორც ჩემთვის არის ცნობილი იმიტომ რომ ჩვენ მთლიანად ევროპული სისტემით ვასწავლით დღესაც აკრედიტაციას და ავტორიზაციას გავდივართ მხოლოდ და მხოლოდ ევროპული ასე ვთქვათ სტანდარტებით და ევროპელები ხელმძღვანელობენ ამ აკრედიტაციის და ავტორიზაციის ჯგუფებს. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მეკლი რომ ჩვენ საქმით უნდა ვაკეთოთ ეს გზა და საზოგადოების განვითარება და დადებითი ევროპული მოვლენების ასე ვთქვათ თანხედრა და თანადგომა და ის რაც საუკეთესოა განათლების მიმართულებით სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ვითარდებოდეთ და
1: ჟრიამულება მიდის აი როგორც ჩვენ დროს მიდიოდა აი რომ ჟრიამული რომ მიდის
0: მოდით აი დღეს მაგალითად ორი სპექტაკლი გვაქვს ერთი ზედა სცენაზე მეორე დაბლა სცენაზე და ვიცით რა არის ყველა თაობას მოაქვს თავისი განსაკუთრებული ხასიათი აი ვერაფერს ვერ წრი სხვანაირად ატარებენ დროს სხვანაირად მაგრამ ის რომ დაუშვა
1: 9 საათი და თუ ხმალაობენ მაგრამ მე ინტერესი
0: დილიდან
1: დილიდან და
0: მაგას რა
1: აი როგორ ჩვენ დროს იყო რა გიდიო და ჭახაჭული ცეკვები ამაში იმაში
0: არა ეს პირიქით მე აი ყველაზე დიდი დიდად სასხარულო ჩემთვის რა არის დათო რა კი უკვე თეატრალურის თემაზე ვსაუბრობთ რომ ეს ჩვენი ინსტიტუტი დღეს არის ერთადერთი სამხრეთ კავკასიაში რომელიც არის ორი მსოფლიო ალიანსის დამფუძნებელი UNESCO-ს ეგიდით. ეს არის World Theatre Education Alliance, ეს არის მსოფლიო თეატრალური განათლების ალიანსი, სადაც დრამის მიმართულების სამსახიობო ჯგუფები არიან, ასე ვთქვათ, მიმართულებებია და აქ არის Guildhall, Lambda, Erstbusch, აი რაც რამე საუკეთესო გაგიგია მსოფლიოში, იმ 12 დღეს უკვე 15-ნი ვართ, ათენის დრამის კონსერვატორია და ასე შემდეგ ტოკიო, პეკინი, სეული, ანუ მთელი მსოფლიო მოქცეული აქვს. ჩვენ უკვე ვართ ის ხალხი, ვინც რეკომენდაციას უწევთ, მაგალითად, ლამდა ჩვენი რეკომენდაციით მიიღეს. შემდგომ უკვე ბუდაპეშტის დრამისა და კინოს სამსახიობო, იმდენად მაღალია ჩვენი ავტორიტეტი იქ. და
1: აი მაგაზე გადახვედი, ბაკმაკიე გაწყვეტილება, არ დაივიწყო ეგაც. აი იქიდან მინდა რომ ამ თემაზე რომ გადავედით, რა დაგხვდა? გიორგი, აი რამე ტრაპლინივით იყო უკვე, რაღაცა დაგხვდა ისე,
0: თუ
1: პრობლემები ქონდა რომ მოხვედი აი რექტორად.
0: ყველაზე რექტორად რომ მოვედი?
1: ხო, რექტორად რომ მოხვედი, მაგრამ რა დაგხვდა?
0: ყველაზე მთავარი რაც დამხვდა, ეს იყო ის ტრადიცია, რომელიც ჩვენმა პედაგოგებმა დატოვეს. შავა გაწერელი ამ კიზაჟერტანე, ეს იყო თამასა.
1: კი ბატონო.
0: აი და ეს იყო მსოფლიო თამასა. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას და რომ ჩვენ პედაგოგებს არ ღირსებიათ შავა გაწერელია თავისი სპექტაკლით არ გასულო ცხოვრში. არც თემური არ გასულა საინსტიტუტო სპექტაკლით. არც მიშა თუმანიშვილი არ გასულა. არც გიზო, რომელიც ახლა ინსტიტუტში დადგმული სპექტაკლით გადავიდა, მე მცირე სცენა ეგრე შეიქმნა, ხო მცირე დარბაზი ხო ჩვენი მეგობრების და ჩვენი საამაყო, ასე ვთქვათ, თანაკურსელების და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს აღარ იყო საინსტიტუტო სპექტაკლი, ეს იყო რუსთაველის მცირე სცენის სახელით გასული სპექტაკლები. და დღეს, როდესაც წარმოიდგინეთ, უკვე სამივე მიმართულება, თოჯინური თეატრიც, პანტომიმაც და დრამაც ერთ წელიწადში გადის იორკის ფესტივალი დაწყებული, შექსპირული ფესტივალი დაწყებული, კრაიოვას ფესტივალი, შექსპირული ფესტივალი დამთავრებული, ეს იმას ნიშნავს და ეს სელექციური ფესტივალები აქ გარჩევენ. აქ არავინ არ გიწევს, რომ აი მოდი თუ შეიძლება ჩამოვალ. და ეს არის მსოფლიო აღიარება მთლიანად იმ ტრადიციის, რომელიც გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ქართული თეატრის წარმატებამ და ფენომენმა განაპირობა ეს კითხვა. სად იბადება ეს სკოლა? სად იბადება ეს სამსახიობო სკოლა? სად იბადება ეს სარეჟისორო სკოლა? და ამაზე მარტივია პასუხი ჩვენ თეატრალში. და მაგრამ ეს ტენდენციები არის ახლა ამ თაობის წასვლამ ძალიან დიდი, როგორ გითხრათ, აუნაზღაურებელი დანაკლისი ესეთი ხალხი რომ მიდის, მაგრამ უდიან ახალი პედაგოგები იბადება, ახალი
1: ტექნოლოგიები ამას
0: გასაგვირველია და ახალი საგნები სრულიად, მაგალითად ახლა კამერასთან მიუხედავს რომ ფილმებში უკვე მეორე კურსიდან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კაცი იყავი ლაკას შემდეგ, ხო თუ მეორე თუ მესამე კურსი
1: აღარ მაქვს,
0: მეორე მესამე კურსი იყავი და ასე იყო სახიობთა უმრავლესობა, ეს განაპირობებდა სხვათა შორის სამსახიობო ფაკულტეტის პოპულარობასაც, რომ
1: კი რა გვებძოდნენ კიდე იქ არ გიშვებდნენ,
0: ხო არ გიშვებდნენ და თან რა იყო წარმოიდგინე რომ ესე იგი მუდმივად სამუშაო რეჟიმში იყვნენ იმ დროს ჯერ კიდე თენგიზაბულაძე, რეზო ჩხეიძე, ოთარი ოსელიანი, საშა ხეხუეშვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სოფლიო ლეგენდები.
1: კი ბატონო.
0: და აი ამ ხალხთან მეორე კურსად, მესამე კურსად ბავშვებს ჰქონდათ ბედნიერება შეხვედრის და ეხა ეს ძალზე რთულია, ეხა კინოს მიმართულებით არ არის გასაკვირველი ასეთი აქტივობა, მაგრამ ქართული თეატრი მე შემძლეა თქვა იმის მიხედვით, რაც დღეს მსოფლიო ფესტივალებზე ხედავთ, რომ ერთ-ერთი ლიდერია ნამდვილად და ინარჩუნებს მაინც თავის პოზიციებს, იმიტომ რომ ეხა შემძლეა თქვა ნამდვილად, იმიტომ საზოგადოების ყველა ნორმალურ ადამიანს გაუხარდება, რომ მე და ნიკა საბაშვილმა გავაკეთეთ ერთად სპექტაკლი.
1: აი ხა მაგაზე დაიწარე გებრიელად, ეს გარღვევა საერთაშორისო ასპარეზზე მაინტერესებს, რა როგორ არის დიდი ხანია ეს მისმის.
0: ცოტა ადრიდან
1: ეს ხა შენ ახ ცოტა ადრიდან დაიწყე, გვა დრო. არის ნერვიულო არსებობს.
0: ეს იყო 2012 წელი.
1: ხო.
0: როდესაც მაშინ დეკანი იყო ქაბატონი მარინა ხარატიშვილი.
1: ჩემი ჯუფელი,
0: კი ბატონო, კი ბატონო, გადასარევი ადამიანი და გადასარევი
1: თეატრი. ექვსი გოგო და ერთი ბიჭი იყვნენ გუბას ბეგრები.
0: ხო, იმ ჯგუფში. ხო და მისგან უკვე გავიგეთ, რომ ლონდონის ოლიმპიადის ფარგლებში იმართება რაღაც სტუდენტური ფესტივალი, წარმოდგენა ჰქონდა რა. და მოკლედ აღმოჩნდა რომ ინგლისელებმა გამოთქვეს სურვილი რომ ჩამოსულიყვნენ საქართველოში და ერნახათ აქ.
1: ეს ხდება 12 წელი.
0: 2012 წელს. ისე იყო რომ ჩემი სპექტაკლი იყო ახალი გამოსული, თორე ეხლა იქ გოგი სპექტაკლი შეიძლება და ყოფილიყო და მე ნებისმიერი ჩემი მარგველაშვილის და ნებისმიერი სხვა ჩემი კოლეგის და გასაკვირველია თუ მეტი არა ნაკლები არაფრით, მაგრამ მოხდა ისე რომ ვაილდერის ჩვენი ქალაქი და წარმოიდგინე, როცა ვკითხე რომ რამდენი სპექტაკლი შეარჩიე და აღმოჩნდა რომ 150-ზე მეტი ჰქონდათ უკვე ნანახი. ნუ აბსოლუტ ხელი ჩავიქნეთ, იმიტომ 2012 წელს.
1: თორთონ უაილდერის
0: უაილდერის ოღონ 11-ში ჩამოვიდნენ ისინი ჯერ კიდევ. 12-ში ფესტივალი იყო და 11-ში ჩამოვიდნენ და წარმოიდგინეთ რომ სელექტორები, აი რამდენად დიდ ყურადღებას აქცევდნენ თავიანთ ფესტივალს, რომ სელექტორები ჩანაწერს კი არითხოდნენ სპექტაკლის, ჩადიოდნენ, ნახულობდნენ და მეორე ჩახკონდათ ამბავი და რო გითხეს რომ სოფლიოს 20-ეულში ხარ შესული, ანუ შაფლისში ძალიან გაგხვდა, მაგრამ როცა უკვე 10-ეულში მოხდით და მიგვიწვი ეს უკვე ეს ინტერნეშნალ სტუდენტ დრამ ფესტივალ, ეს ხო ერთადერთხელ ლონდონის კულტურული ოლიმპიადის ფარგლებში, როდესაც ეს იუ ლაიკი დრო იყო, თქვენ რომ ბრძანდებოდით უკვე გლობუსში.
1: როგორც გენებოთ.
0: როგორც გენებოთ. ჩვენ ერთ ერთადერთი ქვეყანა ბრიტანეთის
1: გარდა. ჩვენ ვიყავით ჯერ ფესტივალზე ვიყავით და მე გასტროლზე მივიწვიეთ.
0: გასტროლზე მიხვედით.
1: ცხრა სპექტაკლი ვითამაშეთ გასტროლზე. 11 მაქვს სადაც შექსპირი იდგა.
0: იდგა.
1: თვითონ სცენაზე იქ მაქვს ნათამაშები.
0: და ეს იცით რაზე ლაპარაკობს ბატონ ბატონ. რომ ჩვენ სულად უნიკალური თეატრალური ტრადიციების ქვეყანა ვართ, რომელსაც ძალიან დიდი გაფრთხილება უნდა. ჩვენ ვართ ბრიტანეთის გარდა ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ორივე кейში მოხდა, ასე ვთქვათ, პროფესიული თეატრების და სტუდენტური სპექტაკლების და იქ მახსოვს რომ ყველას დიდი რაოდენობით სამსახიობო პრიზები ამ კოკორინიშმა, თეკლა ჯავახაძემ და მარიამ ნადირაძემ აიღეს მახსოვს და ჟურნალმა Stage-მა მაშინ ფესტივალის ჰაილაითად დაასახელა ჩვენი სპექტაკლი. Teaching Drama Magazine-ი წერდა ამაზე და Sunday Times.
1: ყველა სპექტაკლზე ამბობდნენ რომ გვასწავლის შექსპირი და
0: ყავა. ხო, ნუ დაახლოებით ეგეთი დამოკიდებულება იყო და აი ეს არის ძალიან, ეს არის განძი, რომელიც ჩვენ ხელში გვჭირდება, რომელსაც ძალიან დიდი გონიერება და გაფრთხილება ჭირდება და შემდგომ 2016 წლიდან დაიწყო ძალიან ინტენსიური, მაშინ უკვე დეკანი გავხდი და მაგრამ ეს წარმატება სულ თან გვდევს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენთან ახლა მთელი მსოფლიოდან ვერ შეიძლება დავას 150 ბავშვი არ ყოველ ფუთავი დავონებოთ, 150 ბავშვი ბოლო 3 წლის მანძილზე დრამის ფაკულტეტიდან გასული ფესტივალებზე, საზაფხულო სკოლებზე, ერაზმუსის პროგრამით და გასული.
1: სულ ამდენი ის არის ბავშვია, რამდენი სტუდენტი ყავთ? აი ახლა ჩვენ
0: ძალიან ინსტიტუტში,
1: თელ ინსტიტუტში ფაკულტეტებმა მოიმატა.
0: გოგის დროს იყო 1000-ზე მეტი, 1500-მდე და ახლა არის 600 რაღაც, 600 ანუ ეს იმის მიხედვით.
1: ნუ მაგრამ ფაკულტეტებმა მოიმატეს ახლა რა.
0: კი, მაგრამ
1: ჩვენ დროს იყო, ჩვენ დროს კილოს ცოდნობა არ იყო მაგალითად ჯერ.
0: უამრავი ფაკულტეტია, მაგრამ ჩვენ ერთი რაღაც ავიღეთ და თუ აი როგორია მოთხოვნა ბაზარზე, ამის მიხედვით, ანუ ხარისხზე ვაკეთებთ ძირითადად აქცენტს და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ აი ვადგენთ ასე ვთქვათ პრიორიტეტებს საერთაშორისო ურთიერთობების და აი კულტურის სამინისტრო მსხვილიდან გვაქვს 100%-იანი მხარდაჭერა. ანუ აქ ერთგვარი შეთანხმებაა ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ დღეში მომდის 5-6 მოწვეო, მაგრამ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარ იორკის ფესტივალი გახლავთ იმ მნიშვნელობის, რომ ნუ აქ ქართული თეატრი არ ყოფილა ჯერ ჩასული და თეატრის და კინოს უნივერსიტეტი ჩავიდა,
1: წარმოიდგინე
0: და ობსერვერი წერს, რომელიც წერდა თავის დროზე კავკასიელ ოლივიეს ეძახდა რამაჩხიკვაძეს და წერს ამაზე აღფრთოვანებით, რომ ესეთი პოეტური სპექტაკლი და ესეთი შექსპირის ესეთი ინტერპრეტაცია და განსაკუთრებით მოხიბლა თოჯინურმა ნაწილმა, რამაზე ხა ნიკა მუშაობდა საბაშვილ მშენიერად და ნუ თლირო ძალიან
1: ნიჭიერი
0: რესად ნიჭიერი ადამიანი და ჩვენი ორი სტუდენტი ირაკლი ლომიძე და მარიამ გაბაძე, რომლებიც მეორე კურსიდან მოხვდნენ ჯერ პეკინის მსოფლიო ალიანსის ფესტივალზე, მერე მოხვდნენ გიულინის ფესტივალზე, ახლა იორკის ფესტივალზე არიან და მაგრამ ეს არ არის გამონაკლისი. აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ შარშან პოლონეთმა თავისი ევროკავშირის თავმჯდომარეობა და ევროკავშირში ყოფნის 20 წლისთავი აღნიშნა თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის სპექტაკლით, რომელიც დადგა ანდრონიკუძე და რომელშიც პოლონეთმა 150,000 ევრო გადაიხადა, რომ ჩვენ დაგვედგა მათი კლასიკა ადამ მიცკევიჩის ჯადი. და როდესაც ჩავიტანეთ ეს პოლონეთში, ნუ იმ გამოხმაურებებზე წარმოიდგინე, ანდროს სახელი იყო ისეთი რეჟისტორების გვერდით, როგორიც იყო კრისტიან ლუპა და იან კლატა. და აი ამ რეჟისორების გვერდით იყო და მინდა გითხრა, რომ სრული ანშლაგი იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქართულ ვერსიაზე მათი კლასიკის. იგივე მოხდა უნგრეთის შემთხვევაში.
1: გასვლა გამოსვლა თუ ხდება იქიდან წამოსული?
0: რასაკვირველია.
1: ამ რაღაც მასტერ კლასები რაღაც
0: წელიწადი რომ ეს თვე, როდესაც მასტერ კლასებს არ ვატარებთ პრაქტიკულად არასდროს. ჩვენთან მაგალითად როუზბუფროდის კოლეჯი, ცნობილი კოლეჯი, რომელიც ლოურენსული დააფუძნა და საერთოდ გარი ოლდმენმა დაამთავრა, ყოველწლიურად ჩამოდიოდნენ დათო ჩვენთან კოვიდამდე 3 თუ 4 წლის მანძილზე, აღარ ვიხსენებ ზუსტად, და აქ იღებდნენ მასტერ კლასებს ჩვენი პედაგოგებისგან ოსტატობაში, სასცენო მოძრაობაში და ვოკალში. აი ამ რანგის კოლეჯზე მაქვს საუბარი. ესე იგი თან ჩამოდიოდნენ თავისი ხარჯით, ჩვენ სასაკვირველია უფასოდ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან საამაყო იყო ეს, რომ და მე მოგწერეს, რომ ჩვენ მსოფლიოს ათეულობით ქვეყანასთან მქონდა ურთიერთობა, მაგრამ ესეთი პროდუქტი როგორც იყო საქართველოსთან არ ქონია არასოდეს. და ეს სასაკვირველია, ხე მე არ მაქვს ეს ილუზია, თუ ეს ან ჩემგან დაიწყო და ან ჩემი დამთავრდება პირიქით. მე სულ ამას ვამბობ, ეს არის ტრადიცია, რომელიც უნდა ღირსი ვიყოთ, რომ გავაგრძელოთ. იგივე მოხდა მაგალითად უნგრეთში, როდესაც თათა თავდიშვილის და ტატო გელიაშვილის სპექტაკლი წავიდა, იქ 11 სკოლა იყო მთელი მსოფლიოდან ჩასული დათო და 11 სკოლიდან მხოლოდ ჩვენ დაგვიკეთეს უკვე მთლიანად მთელი აი ეს ადამიანის ტრაგედია იმრე მადაჩის გაგვეკეთებინა და ამაში დაახლოებით 70,000 ევრო გადაიხადა უცხოეთმა. იხსენებთ ესეთ ფაქტს და ესეთ მაგალითს და უშოთ ქართული თეატრის ისტორიაში, რომ 200,000 დახარჯოს ევროპულმა ქვეყანამ იმის კლასიკა დადგა, მე ნამდვილად მეამაყება და ესთან რა არის? ჩემს ახალს
1: ამაყობა და
0: ჩემს ახალს არ უკავშირდება. ერთის რეჟისორი ანდროენუკიძე, მეორის რეჟისორა თათა სეკუტნის და თათა მესამე სპექტაკლის ავტორი, ასე თქვა ძირითად ნიკა ასაბაშვილი, ნუ ერთად მუშაობთ, მაგრამ ნიკა მაიღო ფორმის ძირითადი ნაწილი და აი მე ვთვლი რომ აი ყველა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ეს. და აი რო ხო გეუბნებით, ესე იგი იმდენად დიდია გეოგრაფია, სადაც ჩან ჩვენი პედაგოგები ასწავლიან. წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენი პედაგოგები ასწავლიან რომი, რო ჩამოთვალო, რომი, ლონდონი, ტელ-ავივი, ნიუ-იორკი, ამსტერდამი, პრაღა,
1: ამჭვიჭი,
0: მე ვამბობ, სადაც მასტერ კლასები ჩაგვეტარებია, სადაც ვორკშოპები ჩაგვეტარებია, სადაც ერასმუსის პროგრამები წავსვლით. ერასმუსი, აი, სადაც გვიწვევენ, გვიხდიან თანხას და ჩვენ ვასწავლებთ სამსახიობო სტატობას, მაგრამ ლოძის კინოსკოლაში, სადაც მარტინ სკორსეზეა საპატიო დოქტორი და მიხელ ჰანეკი. და იქ დაუშვათ არაერთხელ ყოფილვართ და არაერთხელ ჩაგვეტარებია როგორც კინოს მიმართულებას, ისე დრამის მიმართულებას. ანუ ეს ყველაფერი მე ძალიან სერიოზული განშისა და ანალიზის საგანია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ქართულ ფენომენს კიდე აი ახმეტელი მართალი იყო სამასა ლაპარაკობდა. კიდე აქვს სრულიად გამორჩეული ენერგეტიკა, რომელიც ქართულ მსახიობს გააჩნია.
1: კი ბატონო.
0: აი სრულიად გამორჩეული და ეს ტრადიცია, რომელზეც ძალიან იშვიათად ლაპარაკობთ, რომ წარმოიდგინე, რომ ანდრი ანტუანის ტრადიცია ჩამოიტანა გიორგი ჯაბადარმა, აკაკი ფაღაომ უკვე სამხატვრო თეატრის, კოტემ ჩამოიტანა მარჯანიშვილმა უკვე სინთეზური თეატრის იდეა, აქ დახტო გიორგი გურჯიევი და აბა ისე როგორ დაიბადებოდა სესილია და ვერიკო და ხორავა და ზაქარიაც, იყო უმაღლესი დონის პროფესიული სკოლა და იმ ტრადიციის გაგრძელება შემდგომ ეს ყველა.
1: მარტო ამაში მიტყოდი რომ მარტო აქ არ არის, აქ რაღაცა სხვა რამე ხდება. ეს რაღაცა უცნაური რამ ხდება. აქ არ არის მარტო გინდა სპორტი აირე, გინდა ნახე ამ პატარა ქვეყანას, თუ არა მეცნიერი გვაკლია თუ რამე გვაკლია, საერთოდ რამე სფერო მითხარი, ნუ ერთი არაკვავს ჯერ კოსმოსში. ვერ გავუშვით, იმიტომ რომ მაგასაც ეხა
0: გვაკლია პასუხის მგებლობა.
1: ფოტოგრაფი ჩარეულები და ჩართულები რა არის?
0: პასუხის მგებლობა გვაკლია ზუგადად. მაგრამ აი ინდივიდუალური თემებია. აი ეხლა ნელ-ნელა დაიწყო რაღაცა აი კოლეგუნდური, აი დაუშვათ ფეხბურთში, კალათბურთში, აი გუნდურმა თუ დავაკვირდებოდით, ადრე უფრო ინდივიდუალური იყო. ძიუდოთი დაწყებული, დაუშვათ ჩოგბურთი იყო თუ რაღაცა, მაგრამ აი როგორც კი აი კოლექტიური ცნობიერების ჩამოყალიბება ხდება, აი გუნდურობის შეგზნება. ეხლა აკაკი ბაქრაძე ამბობდა ესეთ რამეს, რომ როცა ვკითხეთ მაშინ აი 90-იან წლები არისო ჯერ და აი რა უშლის ხელს საქართველოს დამოუკიდებლობაში, მან ესეთი რაღაცა თქვა. ეროვნული ცნობიერების მთლიანობის პრობლემა გვიდგას. მაშინ ვერ გავაანალიზე, ძალიან პატარა ბიჭი ვიყავი, აი 22-ის ალბათ, 21-ის. და ვერ მივხვდი რაზე იყო ლაპარაკი. აი ახლა აბსოლუტურად ნათალია ხაზს არის საუბარი. ჩვენ ერთი მიზნით არ ცხოვრობთ საზოგადოება. ჩვენ სულ აი ჩემი პრობლემა მე რაზეც
1: ფიქრობთ და დავდარდო.
0: ალბათ სულიყო და ეს არის საშინელება.
1: კი ბატონო.
0: ხო, კრწანესის ბრძოლა სხვა
1: საერთერია, მაგრამ ფაქტია.
0: ფაქტია, მაგრამ რაღაცა გამოსავალი უნდა მოუძებნოთ აქედან. ეს არის ჩიხი. ეს არის ჩიხი. დიალოგის გარდა სხვა უკეთესი ოჯახით დაწყებული პოლიტიკი დამთავრებული რაც კიდე იყოს. სხვა უკეთესი მოდელი არ არსებობს ურთიერთობის. იქ შეიძლება იყოს განსხვავებული აზრი. დღეს ჩვენთან არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც სწორედ ევროპულ საზოგადოებასთან საზოგადოებისგან გვაშორებს, არის ტოტალური მიუღებლობა განსხვავებული აზრის. ვასოკი კრაძე ამბობდა გენიალურად, დიალოგის კულტურა რატო არ არის ქართულ სცენაზე, იმიტომ რომ საქართველოში ან მონოლოგია და ან ჩხუბიო. ის რომ აი რამდენად იშვიათია, ხო, ამდენ ტელესივრცეს იმას უყურებდო, აი ადამიანი რომ აი მოდი დავფიქრდები აბა ერთი წუთი და აბა ერთი წუთი მოგისმენ და შენი არგუმენტები ცოტა უფრო სწორია ვიდრე ჩემი. თითქმის არ გვაქვს ხო, როდესაც აი ადამიან აი ჩვენთან ეს არის, ასაც უწმინდესი ამბობდა, ყველაზე დიდი აი ასე ვთქვათ ღირსება ქართველი კაცის არის ჰუმანიზმი და ყველაზე დიდი პრობლემა არის ამპარტავნება. აი ჩვენ რაღაცა ეს სულიერ ჭრილში უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი არის.
1: ორი უკეთეს პოლუსია
0: რა. და ამ პოლუსებს უცხოელები ძალიან კარგად ამჩნევდნენ, აი ჟან შარდენს აქ მეგრელებზე, რომელიც მთელ საქართველოსზე ვრცელდება, იწყებს საშილად, რომ მასზე უფრო გამცემი, გამყიდველი, ზურგში დანის ჩამცემი, ფლიდიც პიერი არ არსებობს და არ არსებობს მასზე უფრო ერთგული, უფრო გულადი, უფრო მამაცი და უფრო თავდადებული ადამიანი.
1: ხო, სამეგრელოში კარგად ეგ არის, აი მაგარია რა.
0: მე ვთვლი რომ ზოგადად ქართველის მახასიათებელია ეს, აი ეს რა. დღემდე ვერ გაგვირკვევია გიორგი სააკაძე, დადებითი გმირი იყო თუ არ ყოფით, იმიტომ რომ ისიც გაკეთებული აქვს და ესეც.
1: არა, მეგრელებში კარგად ჩანს, იცი, აი კარგად. საშუალო არ ჩანს.
0: იცით რა.
1: საშუალო არ არის, აი, ანუ ისეთია და ანუ საოცრება.
0: მოდით მეგრელებზე თქვენი საუბრო და ქართლელებზე.
1: აგერ ორი ვარ, აგერ სხვა ვარ და
0: აგერ ჩემთვის შემოდათა ის სწორედ ეს არის, რომ მეთხელ ბახსოს ცხონებულ ზვიად გამსახურდიას უთხეს ერთ-ერთ ცეკას დიანზე, რომ იმან თქვაო, რომ ჩემი სამეგრელო შემინახავს და ესეთი რაღაცა თქვა, არ დამავიწყდება. მეგობრებო, რაც უფრო პრიმიტიული ადამიანი, მით უფრო მეგრელია, ჯავახი და ხევსურიო. როდის გაგიგიათო, ილია იძახდაო, კახელი ვარ, კახელი და ამით მოკონდაო თავი. და მართალია ხა ეს ზოგად ქართული კიოს.
1: იესა, და თქვი საფრანგეთი, საფრანგეთს ნახავ. საქართველოში თუ ცახვარ სამეგრელოშიო, ნახავ საფრანგეთსო.
0: ნუ ეს კიდე რა არის, ეს კიდე ჩვენი ცალკე სიმდიდრეა, რომ თითოეულ კუთხეს აქვს რეალურად თავისი აი აბარა ტრადიციით დაწყებული, აი ურთიერთობის კულტურით დამთავრებული, თვისოთ საკუთარი კულინარია, საკუთარი ადათი, წესი.
1: აბსოლუტურად სხვადასხვა და განსხვავებული.
0: სხვადასხვა და ეს ქმნის ძალიან დიდ რაღაც მოზაიკას.
1: აბარა, თან პატარა ქვეყანაში წარმოვიდგინე.
0: მე ესე განვიცდი ხოლმე ყოველთვის, აი როცა სამეგრელოში ვარ, არავინ არ მყავს ასე თქვა, მაგრამ აი ამას ხვდები რაღაც ამ რაფინირებულ სულს
1: და მე კიდე კახეთში ვარ ესე.
0: ხო, და შეიძლება
1: ისე როგორ ვარ, აი როგორ გითხარ.
0: შეიძლება რაც გაკლია შინაგანად, რომ აი უცებ
1: როგორ შეიძლება კახელი არავინ არ აკავს, და შეიძლება მეუბნებიან, იმიტომ რომ როგორ ვარ, იცი რომ აი მიყვარს ხანდახან უცმაწური სიტყვებიც, გაიგე და ეს ხო იქ ახლა კახელი მაგით არ დაკასიათდება, რომ უცმაწური სიტყვა.
0: აა, ნამდვილად არა.
1: ხო, მაგით არა, ნამდვილად. და შენ კახელი ვიცი რომ სიტყვას ვერ წამოასწრებ და მე პირიქითა ვარ. ასე რომ მეუბნებიან მაგ ძალიან ბევრი რამ რა
0: თელავში რო ვიყავი, მაშინ სპექტაკლს ვაკეთებდი, ასე ვთქვათ, პატამ ჩემი სტუდენტი იყო გურიაშვილი, მან დამიძახა და არ დამავიწყდება ის ყოველი დღე რასაკურველი იყო გაშლილი სუფრა და ეს იყო აი მაშინ ვთქვი რომ საქართველოს გადარჩა, იმიტომ რომ აი თავი სუფალი ამ урბანიზმის, ამ ყალბი урბანიზმისგან, ამ რაღაც და აი ნაღდი ესეთი და ამას რეგიონებში სამწუხაროდ უფრო გძნობ. სამწუხაროდ, იმიტომ ამბობ, რომ ხშირად უფრო ძალიან ჭრელი გახდა ეს ქალაქი. როდესაც აქაც ყველა უბანს თავისი პეცი ჰქონდა, თავისი ხიბლი ჰქონდა, თავისი, როგორ გითხრა, ინტონაციაზე გრძნობდა ვინ იყო. გამებელი იყო თუ გამებელი, ზუსტად იცოდი ადამიანი.
1: ეხა ერთი ლიფიდან ინდოელი გამოდის და მეორედან ზანგიდა.
0: არის
1: ეს უკვე თავისავად.
0: თუნდაც კულტურათა რაღაცა დიალოგის ქალაქი იყო ყოველთვის თბილისი და ამასაც ალბათ მოინელებს, მაგრამ მაინც მგონია რომ აი ქართული ეროვნული სული უფრო რეგიონებში შემორჩა. მაინც ესე ფიქრობ.
1: შემორჩა და თაკიდე რა არის, რომ რეგიონებში შემორჩება და იყოს. იქ მაინც შეგვინახოთ. როგორც სვანეთი გვინახავდა ბევრ რამეს.
0: აი
1: ესე რა გადაგარჩე. აი ესე იყოს რა, მერე ისევ წამოვა. ყველაფერი დაბრუნდება, ყველაფერი კარგად
0: იქნება. ქუთაისში ვთქვი და ძალიან მოეწონათ, რომ თბილისი მეთქი ევრაზიის დედაქალაქია რაღაცა თქოს, რომ ქუთაისი мама ქალაქი ხო?
1: ქუთაისი.
0: მე ვთქვა ქუთაისი იყოს საქართველოს დედაქალაქი, ხო? თბილისი ევრაზიის დედაქალაქი იყოს და ეს მართლა ესეა. ისტორიულადაც ესე იყო. ეს იყო აი წარმოიდგინე ხა პირველი სომხური და აზერბაიჯანული თეატრები ფუძნდება საქართველოში და აქ
1: იმ გავლენებმა, იმ დაპყრობებმა, იმ 400-იანმა არაბებს იმან იმა ყველაფერმა თავი იმუშავა, შემოვიდა, ის შემოვიდა მუსიკა ჩუქურთმა შემოვიდა. ყველაფერზე იმუშავა.
0: ყველა კულტურიდან ამოქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ჩვენ ცოტა დრო დაგჩვენ ეს რაღაცა ხუთ და რუმინეთთან დაკავშირებით ვიმზადები, შეუბადონო. ეს არ გამოგვ
0: კი ბატონო, რუმინეთში აი ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ ანანა ანასაშვილს და ქალბატონ თამარ ბიროჩაშვილს რუმინეთში ჩვენ სელჩს. 375 წელი შესრულდა შარშან ანთიმო ზიბერელის დაბადებიდან. ეს არის აი ჩავთო თუ უხეშ შედარებას მოვიტან. აი გრიგოლ ხანძთელია რუმინული ეკლესიის რეალურად, ხო, იმიტომ რომ მან შემოიტო და სხვათაშორ ძალიან ბევრი მაგიცის, რომ ქართული
1: რაგბისტები ყოცავენ
0: ერთმანეთს. კი, ქართული ბეჭდვა, ასე ვთქვათ, ქართული სტამბა, რომელიც ვახტანგ მეექვსემ გახსნა, ეს ანთიმოზის დამსახურება, რომელმაც იქიდან გამოგზავნა ეს ასოთამწყობები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოკლედ ამ დაიბადა ეს იდეა რომ დაწერილიყო პიესა და ბასამ ჯანიკაშვილმა დაწერა მეკლი ძალიან კარგი პიესა ისეთი ისტორიული ლიტერატურული ხასიათის რომელიც გვინდა რომ დავდგათ ჩვენ და ბუქარესტის თეატრის და კინოს ინსტიტუტმა რაღაც ერთობლივი და ამასთან დაკავშირებით მივიდიოდი და რუმინეთის საპატრიარქო სინოდის ბიბლიოთეკა ამ პიესის ასე ვთქვათ პრეზენტაციას აკეთებს თავის
1: რამდენი ხნით მივზადები ჯეულა
0: სამი დღით მივდივართ აი ორ თემაზე გვაქვს მოსალაპარაკებელი სამომავლო სპექტაკლზე და წიგნის პრეზენტაციაზე და მე ვფიქრი რომ რა ვიცი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა უნდა იყოს ქართულ რუმინულ და ქართულ ევროპულ ურთიერთობებში ხვალისთვის და
1: გიორგი უგრმესი მადლობა მინდა გითხრა
0: შემოგარდა მადლობა თქვენთან
1: ამ პატარაც თუმცა აი მეტი აი რეგლამენტია ყველა ეს რეგლამენტი მკლავს და მამთავრებს რა მარა ესეთი ადამიანები როცა ყავს სტუბრად როგორი შეიძლება ხარ დოქტორი არის ხომ ეხა ზოგი მე სხვა და შორის კარგი სტუბრები მყავს სულ მაგრამ არის ხანდახა გადაეყრები ისეთ სტუმარს როდის დამტვრდება რო იმას ფიქრობდა ეხლა აი ესე ვარ აი ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ უნდა დაგემშვიდო
0: თუმცა მონე რო თავი შევაწყინებ სმენელს მაგრამ მადლობა მათ მოთმინებისთვის
1: აუ არა დარწმუნებული ვარ რომ ჩემ სმენელს შეიძლება თავი არ შეაწყინე რა
0: და
1: ვისაც არ უნდა არ მოგისმენს რა კარგად მზადებული ვის გისმენს დიდი მადლობა ბატონებო და ქალბატონებო რო გვისმენ და ხარ ჩვენთან ერთად ვინც ხართ ვინც ახალ და თქვენც კარგად იყავით შემოვატანო და ეს იყო მოგეხსენებათ ჯაპანას პაპანახება გადაცემა და არის ხუჩაბადი და შემდეგ ხუჩაბაც ისევ შემოგიერთებით გაზაფხულია და გაზაფხულის ხუჩიდან შემოვატანო კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიერგო აი ძალიან საინტერესო საუბრისთვის რა და დაგვიძვრალ და რაღაცა
2: ჯაპანას პაპანახება რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
6: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: ეთერშია დღის თომარის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.
7: მოგესალმებით. ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას, თუმცა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში
1: ახლა ბრიფინგი იმართება და სანამ აქციების დროს სვიად მოსიაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. უფრო კონკრეტულად, 5 ბრალდებულიდან 2 მათგანი უკვე იმყოფება პატიმრობაში სხვა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ხოლო 3 ბრალდებული დღეს დავაკავეთ. ამ სისხლის სამართლის საქმეებზე თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში ჩატარებული ათასობით საგამოძიებო მოქმედება. მათ შორის მოწმის სახით გამოკითხულია 550-ზე მეტი პირი.
8: პირველი ეპიზოდი 2024 წლის 30 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის იმჟამინდელმა ორმა თანამშრომელმა, რომელთაგან ერთ-ერთი დღეის მდგომარეობით დაცვის პოლიციის თანამშრომელია, ფიზიკურად იძალა და ზვიად მაისაშვილზე, რის შედეგადაც მაისაშვილმა დაკარგა გონება. ეს კადრები კარგად ცნობილია ქართული საზოგადოებისთვის. მეორე ეპიზოდი 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამზირზე აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა, რომელიც დღეის მდგომარეობით არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალადეს ლევან ხაბეიშვილზე. და მესამე ეპიზოდი 2024 წლის 29 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ახორციელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას. ხუთივე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით წარედგინება, რაც გულისხმობს სამსახურეული უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას, ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინება ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით ხელის შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებების სასჯელის სახე და ზომა ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. პროკურატურა სასამართლოს ხუთივე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან საერთო კოორდინაციით განვაგრძობთ გამოძიებას როგორც აღნიშნულ ეპიზოდებში, ასევე სხვა ძალადობრივ ფაქტებში მონაწილე პირთა დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. გმადლობთ ყურადღებისთვის.
7: მაშასე თქვენ მოისმინეთ პროკურატურის განცხადება, დაკავებულია სამი სპეცრაზმელი, ზვიად მაისაშვილზე, ლევან ხაბეიშვილზე და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, ვინც იძალა და აქციების დარბევის დროს. ამ თემაზე უკვე 18 საათიან ჩვენს საინფორმაციო გამოშვებაში მოგიყვებით და მოგაწვდით უახლეს ინფორმაციებს. მანამდე კი უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 103.3-ზე. ჩვენ საუბრობ დღეს მოკლედ დაკავშირებადობის საკითხი, რომელიც ჭიდროდ არის დაკავშირებული ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან, რომელიც ჩვენი საერთო მომავლისთვის გადამწყვეტ თემად იქცა. ენერგიის წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაცია აუცილებელია სტაბილურობისა და მედეგობის უზრუნველ საყოფად, განსაკუთრებით ევროპისთვისო. დღეს განცხადება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ენერგეტიკა, დაკავშირებადობა, შუა დერეფანი, ანაკლიის პორტი ბოლო კვირის მთავარი თემებია. ევროპა და უსაფრთხოება, ევროპა უსაფრთხოებაზე საუბრობს, თუმცა მაინც თვალს არიდებს რუკას, რომ ამ უსაფრთხოების ხაზი სწორედ საქართველოზე გადის. მაგალითად ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ჩვენ ვიცით მისი განცხადებები. როგორ უნდა გაზარდოს საქართველოს მისი როლი შუა დერეფანში, რა პერსპექტივებს აჩენს ანაკლიის პორტი, როგორ ცვლის ეკონომიკური ინტერესი პოლიტიკას, მოკლედ სამხრეთ კავკასია, ევროპა და ალტერნატიული გეოგრაფია, ცდილობს თუ არა ევროკავშირი ურთიერთობების დალაგებას. ამ თემებზე ვისაუბრებთ და სხვა თემებსაც რაღა თქმა უნდა შევეხებით ჩვენს ეთერში და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ხალხის ძალის ერთ-ერთი წევრი ბატონი დავით ქართველიშვილი, მე მას მივესალმები. დიდი მადლობა ბატონო დავით, მობრძანებისთვის გამარჯობა.
9: გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელს.
7: ბატონ დავით, პირველ რიგში სანამ ამ თემებს შევეხებოდეთ, დღეს გაირკვა, მინდა ამ თემაზეც თქვენი კომენტარი მოვისმინო, რომ ეკლესიის გაფართოვებული კრება გამართება, რიცხვი უკვე ცნობილია, სადაც ახალი პატრიარქი უნდა აირჩეს. მინდა მოვისმინო თქვენი მოსაზრება იქიდან გამომდინარე, ბოლო რაღაცა ერთი კვირა ძალიან არის გააქტიურებული, გარკვეული ტიპის განცხადებები, რაღაც მეუფეებისგან, გარკვეული ტიპის მეუფეებისგან, ასე ვიტყოდი, რას უკავშირებთ ამას და რა ისი მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს ქვეყანას ახალი პატრიარქის არჩევის აი ამ მოლოდინში?
9: ხო, ნუ ამ ხნის განმავლობაში მე თავს როგორც პუბლიცისტი პირველ რიგში თავს ვავიდებდი რაიმე მკვეთრი დამეწერა ან რამე კომენტარი დამედო, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყველაფერთან რა თქმა უნდა ჩემი აზრი გამაჩნია. ინფორმაციაც გამაჩნია და მოლოდინებიც გამაჩნია.
7: არ გაგვიმხელთ?
9: ნაწილს გაგიმხელთ, იმიტომ რომ ჩემთვის მე ანალიტიკოსი ვარ პირველ რიგში და მე შემიძლია რაღაცა რაღაცასთან შევადარო და ამ შედარებაში გამოვიტანო რაღაცა ოქროს შუალედი, ხომ? არა როგორც ჭეშმარიტება, არამედ ჭეშმარიტებასთან რაღაც მიახლოვებული სუბსტანცია, ხო, სიმართლე. როდესაც მთელი რიგი ოპოზიციური და მე მათ ოფშორ მედიას ვეძახი, ტელეკომპანიები წლების განმავლობაში ცილს წამებდნენ ჩვენს დედა ეკლესიას, არ დაკილობდნენ ჩვენი უწმინდესის მიმართ რაღაცა მკვეთრი განცხადებებისაგან, იწვევდნენ თავის ეთერებში პირდაპირ მტრებს ჩვენი დედა ეკლესიის აპატრიარქოსი და პირდაპირ მტრებს როგორც უწმინდესის, ასევე მისი მემკვიდრეობის. აი ამ ყველაფრის ფონზე მე არ მახსოვს არც ერთი ის მეუფე ან ის მღვდელმსახური, რომელიც მისულიყო ამ ტელევიზიებში და რაღაც პროტესტი გამოეცხადებინა ან რაღაც შთაგონებით გამოსულიყო.
7: საუბრობთ იმაზე, ვინც ეხლა აკეთებენ
9: გაცხადებებს, ხო? და აი ამ ყველაფერში
7: პროტესტ რაში გამოხატავდნენ, თუ ამაზრს არც იზიარებდნენ? უბრალოდ იზიარებდნენ იმას, რაც შეერთა ტელევიზიებიდან, ანუ სად უნდა გამოეხატათ მათ?
9: ხო, და აი ამას ვიძახიო, კოგნიტურ დისონანსში შეყავთ საკუთარი თავი დღეს, აი ამ არჩევნების წინ ეს ერთი, მაგრამ ამის უკან ხედა უფრო უფრო დიდ მზაკვრობას მათ სულთ წინასწარ რაღაცა პოლიტიზირებული თემა მოახვიონ ამ ყველაფერს და თუ ეკლესიაშიც და მე კი არა საზოგადოებას აქვს ესეთი მოლოდინი, ასევე ჩატარდება ძალიან საინტერესო ლუსტრაციის პროცესები.
7: არის ეს აი რაზეც ახლა ამბობთ, რაღაცა შიშის მომენტი მათი მხრიდან და მსგავსი განცხადებები მიტოკეთდება
9: და წინასწარ უნდათ შეფუთონ ეს ყველაფერი იმ პოლიტიზირებულ რაღაცა სარჩულებში, რომ აი ხომ ხედავთ ჩვენ გვსჯიან იმიტომ და ამიტომ,
7: ანუ მათი პირადი საფრთხე ემუქრებათ და ამ კუთხით.
9: რა თქმა უნდა, ემუქრებათ, იმიტომ სახარება ბძანებს, რომ ერთ შვილთაგან, ხო, სულიაშვილს ნუ დააბრკოლებ და ერთ შვილზე დაბრკოლებაზე კი არ მიდის საუბარი. ჩვენ პოლიტიკურად ისედაც გახლეჩილ საზოგადოებას, სადაც შეიძლებოდა დედა ეკლესიას და თითოეულ მღვდელმთავარს, თითოეულ მღვდელს ეთამაშა ძალიან პოზიტიური როლი, ჩვენ ვხედავთ უკანასკნელ რამდენიმე წელიწადში პირიქით ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ეს პოლიტიკურად გახლეჩილი საზოგადოება კიდე უფრო დიდ უფსკოლამდე მიეყვანათ. ამიტომ ყველაფერს დაერქმევა თავისი სახელი. არჩევნებამდე, რომელიც ჩატარდება ორშაბათ 13 საათზე სამების საკათედრო ტაძარში, მე ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი პუბლიცისტი, ექსპერტი თავს ვავიდებდით რაღაც პრობლემების გამახვილებაზე, ვაძლევდით საშუალებას, რომ შვიდობიანად მისულიყო ეს პროცესი და როგორც მეუფე შიომ მიმართა მრევლს გიორგობის დღეს გადაგებაზე, რომ გავაძლიეროთ ლოცვა და ურთიერთ თქვათ რაღაც პრეტენზია ზიები და კრიტიკა, ზუსტად ამას ველოდები. დადგება ეს ჭეშმარიტების მომენტი, აირჩევა იმედია მშვიდობიანად ჩვენი მომავალი პატრიარქი და
7: არამშვიდობიანში რა შეიძლება ვიგულისხმოთ?
9: იცით რა, ეხლა მე აი არა მგონია რაღაცა ხმაურიანი სკანდალი მოაწყოს ვიღაცა მან დემარში მოაწყოს რაღაცა.
7: საუბარია ვინ აირჩევა, ანუ ვინ იქნება, ვინ გახდება პატრიარქი? ამაში შეიძლება რაღაცა ეჭვი გაჩნდეს, როცა ვიცით უკვე რამდენი.
9: არა, ჩემთვის ეჭვი არ არის, მიუხედავად იმისა, მე ხლა არ ვასახელებ არავის, მაგრამ ეჭვი არ არის ჩემთვის, საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის არ არის ეჭვი, ისევე როგორც საზოგადოების უდიდეს ნაწილს ეჭვი არ ეპარება ვინ გაიმარჯვა უკან ასკელ არჩევნებში, ხომ? იმათგან განსხვავებით, ვინც აუცილებლად დამიჯერეთ, აუცილებლად დაიწყებს საუბარს, რომ ეს არჩევნები იყო არალეგიტიმური, რომ ის, ვინც აირჩიეს, არის არალეგიტიმური.
7: მაშინვე დაიწყებს. მოითხოვეს, იყო ეს მოთხოვნაც. კი ბატონო, შედობა ვუსურვოთ და ალბათ ეს ეკლესიის და სინოდის გადასაწყვეტია და არა, თქვა, ჩვენი გადასაწყვეტი, ჩვენ ხარდავუჭერთ იმას, ვისაც აი
9: აირჩიეს
7: სინოდი. კი ბატონო, მოდით გადავიდეთ უკვე პოლიტიკურ თემებზე და აი 2029 წლისთვის ანაკლია აქვს ყველა შანსი, ხო, გადაიქცეს რაღაცა შუა დერეფნის ერთ-ერთ მთავარ ობიექტად, რომელიც აღმოსავლეთ და ევროპაში ორი სატვირთო ნაკადების მნიშვნელოვან ნაწილს მოემსახურება, თუმცა აქამდე უნდა მივიდეს ქვეყანა. როგორ ხსნის შუა დერეფნის ერთ-ერთი მთავარი ობიექტის საქართველოში არსებობა, აი პოლიტიკურ ბატალიებს, რაც თქვა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს აი ამ ეტაპამდე?
9: ხო, ну, ევროკავშირის ჭიის პოლიტიკური ბიპოლარული აშლილობა, იქ გაყოფილია საღი აზრი და პრაგმატიზმი ეკონომიკაზე დაფუძნებული იმ იდეოლოგიასთან, თვითონ საკუთარ წიაღში ჭიდილში შედიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ესმით, რომ საქართველო სამხრეთ კავკასიაში არის ის ტოტი, რომელზეც მთელი ევროპის და ევროკავშირის ეკონომიკა ზის, რომელზეც უალტერნატივოდ ხას უსვავ გადის დღეს აღმოსავლეთ დასავლეთის საქონელბრუნვა, ტვირთბრუნვა, ენერგეტიკა, ნავთობი, ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია, საინფორმაციო ტექნოლოგიური კაბელები და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, აი ეს აკვიატებული სურვილი იდეოლოგიურად დაიმორჩილონ სუვერენიტეტის გზაზე მყოფი საქართველო, რომელიც ევრო ბიუროკრატიისაგან განსხვავებით თავის სუბიექტობას

0: წინა რეჟიმის პოლიტიკური ჯგუფი, დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, რომელიც საქართველოს დაიმორჩილებს მთავარში და რა არის ეს მთავარი დღეს ევროკავშირში და ევრობიუროკრატიაში. ეს არის გაუგონარი რამ, ეს არის პირდაპირ ამბობ ამას LGBT თემატიკის გარშემო არსებული ეგრეთ წოდებული ფასეულობები, რისთვისაც საკუთარ წევრ ქვეყნებსაც ჯიან და კანდიდატ წევრებსაც თითს უქნევენ. ყველაზე კაი და მკაფიო მაგალითი არის ის, რაც მოხდა უნგრეთში. 5 წელიწადია ჯიდნენ უნგრეთს, უბლოკავდნენ ასობით მილიონ ევროს მხოლოდ იმისთვის, რომ 2021 წელს ამ ქვეყანამ გაბედა და არასრულწლოვნების უფლებების დაცვის კანონი შემოიღო, სადაც დაცული იყო მათი ასევე წვდომა იმ LGBT თემატიკასთან სკოლებში, მედიაში, ტელევიზიით და ასე შემდეგ. როგორც კი ვიქტორ ორბანმა თავისი არჩევნები წააგო, მომენტალურად ევროპულმა სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი და ახალ ხელისუფლებაზე ფსონის დადებით უბრძანა უნგრეთს, რომ არიქა სასწრაფოდ ან შეცვალეთ, ან ძირფესვიანად შეიტანეთ შესაბამისი ცვლილებები.
1: არა, მადიარს,
0: მაგრამ ფაქტი იმაში, რის გარშემო არსებობს დღეს ბრუსელის ევრობიუროკრატია. არა პრაგმატიზმზე, არა გეოგრაფიაზე, ხო, რეალურ გეოგრაფიაზე, არა რუკაზე, არა საკუთარი მოსახლეობის კუჭზე ბოლო-ბოლო, ხო, და მათ სოციალურ-ეკონომიკურ კმაყოფაზე, არამედ აი ამ LGBT თემატიკის ირგვლივ, რომლის გამოს ჯიან როგორც საკუთარ წევრებს და ამ დაждით დანარჩენებსაც ეუბნებიან, რომ არც გაბედოთ, იგივე მოგივათ, იგივე ბლოკირება თანხების, იგივე გაუარესება თქვენი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის და მით უმეტეს ჩვენსკენ ხომ თითის ქნევა კი არა, მუშტების ქნევა ისმის, რომ თქვენც აუცილებლად უნდა თქვათ უარი იგივე ტიპის კანონებზე.
1: რატომ დავით, თითით მე აქ მაინტერესებს გასაგებია ხო თქვენ რასაც ამბობთ და არაერთხელ გვითქვამს, მაგრამ პირველი რომ გეოგრაფიის უგულებელყოფა ეს კიდე ცალკე თემა, რაც მოვისმინეთ აი რამდენიმე დღის წინ და ვისმენთ ამ დღეების მანძილზე და საქართველოს ალბათ ეს ამაზე ბევრს ეცინება. და მეორე, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ LGBT თემა არის მნიშვნელოვანი და აი რაღაცა იდეოლოგიური ბრძოლა, ეს ხო არ არის ახალი, რამდენიმე წელია პერმანენტულად მიმდინარეობს რეზოლუციები, მოთხოვნები, ვთქვათ ევროკავშირის მხრიდან და ასე შემდეგ. ჩემთვის რჩება გამოცანად, როდესაც ვერ ახერხებ ამით და უკვე ქვეყანა გეუბნება, რომ არ მაინტერესებს არჩენი რეზოლუცია, არჩენი მოთხოვნა, არც ევროკავშირის წევრი ვარ, ნუ რატო ძალადობთ ჩემზე. მაინტერესებს მათი მოსაზრება და მათი ფიქრი ამ დროს როგორია, თუ ვერ ახერხებ აი ამას, ამის მიღწევას. ამ დროს ეკონომიკურად ხჭირდება ეს ქვეყანა. რა ლოგიკას ექვემდებარება, როგორ შეიძლება ეხა აიხსნას? ხო შეიძლება გაჩერდე და სხვაგვარად მიუდგე ქვეყანას, რომელიც ესე გეჯიუტება. Ну, თქვა, ჩავთვალოთ ესე. რა შეგიძლიათ თქვა?
0: თქვენ წარმოიდგინეთ, ფანტასტიკას ვიძახი ეხლა, ევროკავშირმა, ბრუსელმა, ევროკომისიის პრეზიდენტმა მარცხი განიცადა და ხელები აწია და აღიარა ეს მარცხი, რომ მოდი საქართველოსთან ამ კომპონენტში ჩვენ დავმარცხდით და მეორე კომპონენტი გავაძლიოთ.
1: რა დაებართება?
0: ეს იქნება ისეთი ტრიგერი 27-ვე ევროკავშირში შემავალი ქვეყნებისთვის, რომ თურმე ეს შეიძლება, რომ თურმე პატარა საქართველოს, რადგან მან შეძლო და ასეთი წინააღმდეგობა გაუწია ბრიუსელს და თავისი გაიტანა და სუვერენიტეტი დაიცვა, საკუთარი ტრადიციები დაიცვა, ოჯახური ფასეულობები დაიცვა, დედა ეკლესია დაიცვა, თურმე ეს შესაძლებელი ყოფილა და თქვენ წარმოიდგინეთ ამით დაინფიცირებული ევრობიუროკრატიული ევროკავშირი რა მალე აუჯანყდება საკუთარ მართველებს, საკუთარ ლიბერალ გლობალისტებს და რა პროცესები დაიწყება იქ. ამიტომ ძალიან კარგად თესმით, რომ არც არაფერი გამოსდით ამ კომპონენტში. არც ერთი რეზოლუცია საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული პრაქტიკულ განხორციელებამდე ვერ მისულა და ვერ მივა ობიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ
1: აი ხდება საერთოდ დოპინგია ეს რეზოლუციები, თქვათ რომ რაღაცა იღებენ ამით
0: უკვებავენ, იკვებებიან, იგი ენერგოვამპირიზმის გარკვეული რაღაც
1: მაგიჯი ფორმაა. ეს საქართველოში არ მოქმედებს საზოგადოებაზე, თუ უკვე ისე აღარ როგორც არის, აი როგორია თქვენი წარმოდგენა?
0: ამოდით გავიხსენოთ რა, ანუ მართლა ვიძახი, აი წლების განმავლობაში

0: ში ერთი რეზოლუციას მეორეს ანაცვლებდა თავისი რაღაც გიჟური რაღაც რეკომენდაციებით, ხო, ხან სააკაშვილი გაათავისუფლეთ, ხან ის დაასანქცირეთ, ხან ესკენით, ხან ისკენით. პრაქტიკული თვალსაზრისით ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს ჰქონდა სარეკომენდაციო ხასიათი. ევროკომისიამ რომელიმე ეს რეკომენდაცია პრაქტიკულ ჭირში გადაიტანა, გარდა იმისა, რომ რამოდენიმე დიპლომატს შეუჩერეს განაქვეყანაში შესვლა, დიპლომატიური პასპორტით ქვეყანაში შესვლა, ანუ სამოქალაქო პასპორტით, შედით, გამოდით, პრობლემა არ არსებობს. აი ამ ყველაფერმა იმოქმედა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში.
1: ხო, მაგრამ აი ეს ვიზომ იმოსვლის ახლა რაზეც საუბრობთ, მაინც არის სულ შეხსენება, რომ აი შეიძლება მოქალაქეებისთვისაც დადგეს ეს საკითხი, შეიძლება მივიდეთ.
0: არ შეიძლება. მაშინ მათ უნდა აწიონ ხაერში თავისივე წესდება ევროკავშირის და მთელი რიგი მიღებული წესი, რომლის გამო ობიექტურად არ შეუძლია ამ გადაწყვეტილების მიღება.
1: ნუ იქო რამდენიმე პუნქტი არსებობს, თუ დაარღვია ქვეყანამ, ხო? თუ
0: არ ვარღვევთ. მათივე საერთაშორისო ინდიკაციებით, ხო? ჩვენ ყველა ამ კომპონენტში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ვართ მსოფლიოში. ძალიან საინტერესო მინიშნება იყო.
1: ეს კიდევ მეორე ამბავია, როდესაც ევროკავშირის სწორედ მათი კვლევებით ხდება, რომ ქვეყანა პირველ სამეულში ან პირველზე და პარალელურად ამ რეზოლუციებს ვიღებთ, ხო? ამ აი ქვეყანაში რა შთაბეჭდილება შეიძლება შეექმნას მოსახლეობას იგივე ევროკავშირის მიმართ, რატომ ამაზე მაინც არ ფიქრობენ?
0: ზრდილობიანი კომენტარი გავაკეთო ამაზე, ნუ აი ძალიან მიჭირს, იცით რა არის, ნუ სისულელე და სიგიჟე რა, აბსოლუტური. აი წარმოიდგინეთ, უკანასკნელ აი დღევანდელი მაგალითი რა, უბრალოდ ავიღოთ. ესე იგი, რაღაც სისულელეზე დაყვდნობით, რუსული პროპაგანდაო, დეზინფორმაციაო, წამოიჭრა მურიგი რეზოლუცია, იმედის, ბატონო, და დღეს ბოდიშს გიხდით რა, ბერლინერ ცაიტუნგი, ხო, ეს არის კომუნისტური გამოცემა, ეს არის კრემლის მედია, ხო, ეს არის გერმანიის ერთ-ერთი ცენტრალური მედია გამოცემა, რომელმაც დაწერა ახალ აგორებულ სკანდალზე, რომელიც ზელენსკის ადმინისტრაციაში მომწიფდა და შეიძლება გადაიყოლოს ძალიან ბევრი,
1: კი ბატონო.
0: რუსთან უმეროვს ეხება, რომელიც არის უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენელი სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ამერიკაში. აი წარმოიდგინეთ რა. რუსული პროპაგანდა იყო ეს დღე, ეს დეზინფორმაცია იყო, როგორ შეიძლებოდა ომში გახვეული უკრაინის შესახებ და მის ხელისუფლების შესახებ ესეთი რამის დაწერა.
1: მეპრიზებში არც მახსენდება ქართული მედიის მხრიდან რაიმე ყველის ჩატარება თუ გამოძიების ჩატარება უკრაინის რაღაცა იქ მიმდინარე პროცესებზე. შესაძლოა ქართულმა მედიამ გადმოთარგმნოს და გადმოიტანოს თქვა სხვა მედიის მიერ გაშუქებული ინფორმაცია, ეს რამდენად ჯდება იმ იმიტომ რომ დაასანქცირებს.
0: არ მითითებით
1: რა თქმა უნდა. ისე როგორც ყველანი ვიქცევით.
0: რა თქმა უნდა.
1: ანუ ეს ნიშნავს რომ არ უნდა შეეხო ამ თემას, ხო, პირდაპირ ამ.
0: ხო და მას ვიძახი, ხო სიგიჟია რა. აი კიდე მეორე მაგალითი, ნუ გადავალთ ამაზე ალბათ ნელ-ნელა უახლოვდებით ამ ალტერნატიული გეოგრაფიის.
1: კი, აი გეოგრაფიის საკითხზე მივედით. ეს კიდე არის ცალკე თემა, რა ფენომენთან გვაქვს საქმე, როდესაც უგულებელ ყოფ გეოგრაფიას, ჩამოსული ხარ სამხრეთ კავკასიაში ერთ-ერთ ქვეყანაში, ესეც სამიძე გულისხმობ ერევანს, იქ იმყოფება საქართველოს დელეგაციაც პირდაპირ თქოს პრემიერ-მინისტრია, მოგიწევს შეხვედრა, ზუსტად იცი სად გადის ეს. მე ვერ წარმომიდგენია უბრალოდ რომ არიწოდეს ხა თუნდაც იმ ბიუროკრატიამ სად გადის ეს ხაზი და რითი უნდა დაუკავშირდნენ მოკლედ ევროპას. რა ფენომენთან გვაქვს საქმე? ხომ არ არის ეს კიდევ მეორე კითხვას დავამატებდი ის რომ თუნდაც აი სამხრეთ კავკასიის ეს ქვეყნები რაღაცნაირად გადაკიდონ ერთმანეთს, ან შუღლი ჩამოვარდეს, ან მათ კონდეთ უთანხმოება ერთმანეთში? რასთან გვაქვს საქმე?
0: კიდევ ერთი ასოციაცია, აი გუშინ მე თქვენ მთელი საქართველო უყურებთ და ძალიან საინტერესო საფეხბურთო მატჩს და საზოგადოების ნორმალური ნაწილი, ნუ ეს დავარქვათ, ალბათ უმეტესობა მაინც ფრანგებს გულშემატკივრობდა ჩვენი ოქრობიჭის ხვიჩა კვარაცხელიას გამო, ხომ?
1: Ну, რაღაც
0: საზოგადოების генმოდიფიცირებული ნაწილი, ну, ალბათ საპირისპირო სიმპათიებით უყურებდა ამ ფეხბურთს, მაგრამ მე წარმოვიდგინე ერთი წამით, რომ საფეხბურთო მატჩში მიყავს კალკოტონ უსულა ფონ დე ლაიენს როგორც კომენტატორს და ის აღასახელებს პარიზელთა გუნდის შემადგენლობაში ხვიჭა კვარაცხელიას ჯიუტათ აღასახელებს ას თამაშის დაწყების წინ ას თამაშის მსვლელობისას აი მოვიდა ბულთი ხვიჭას კალკოტონ უსულა დუმს იმიტომ მისთვის ხვიჭა კვარაცხელია როგორც ქართველი მოედანზე არ არსებობს აი ასეთი შთაბეჭდილება მჩება მე ოდესაც ეს კალკოტონი პრეზიდენტი ევროკომისიის რომლის კეთილდღეობა მისი კავშირის პირდაპირ არის დამოკიდებული საქართველოსთან როგორც გეოეკონომიკის ცენტრთან არა ობიექტთან გავლენის ზეგავლენის არამედ სუბიექტთან გეოეკონომიკის რომ ის საერთოდ ვერ ხედავს საქართველოს ერთხელ ვერ ხედავს ორჯერ ვერ ხედავს და მე ხუმრობით კი შევთავაზე ევროპას რომ ჩვენ ტრანზიტის თანხას მაინც ამოვიღებთ მაგრამ თუ ესე თვლით თქვენ მაშინ ჩინეთიდან წამოსული ტვირთები სარკინიგზო ნავთობი გაზი აზერბაიჯანიდან ეს ყველაფერი სადახლოს გამშვებ პუნქტამდე მივიყვანოთ სომხეთის ტერიტორიაზე გადავატაროთ და იქიდან უმოკლესი გზით ევროპამდე როგორც გინდათ ისე შეიტანეთ
1: თორე ჩვენ ამით არაფერს ზანგეზურის ზერეფანს ხوار გულისხმობენ აა
0: ზანგეზურის ზერეფანი და
1: რას გულისხმობენ
0: ამ ზანგეზურის ზერეფანი ნუ აი ყველაფერს ყოაქ თავისი რაღაცა ტექნიკური ახსნა ხომ ელემენტარულად აი რელიეფის გათვალისწინება ან მშენებლობის ვადების გათვალისწინება რა ზანგეზური ვის ზანგეზური ისტორიის გათვალისწინება ნუ რავის ნუ გონია რომ შარშან თეთრ სახლში დონალდ ტრამპმა მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემისა მის მიმართ ისტორიულ გამარჯვებას მიაღწია აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის და აი ტრამპის სახელობის დერეფანი ხვალზე გაიხსნება ეს ან მოხდება ათეული წლების შემდეგ ან არ მოხდება საერთოდ ყოველ შემთხვევაში რომც მოხდეს სისულელეას სიბრიყვე ეს ზანგეზურის დერეფანი ვიღაცამ აღიქواس როგორც უყოფილი ჩამნაცვლებელი
1: ალტერნატიული გზა
0: ეს აქ იქნება უბრალოდ დამატებითი რაღაცა იმის მქონე რა ქვია თუ გაიზარდა ტვით ბუნვა იმ დონეზე რომ ნაწილი შეიძლება გადამისამართდეს სომხეთისკენ რა თქმა უნდა კი ბატონო რაზია ლაპარაკი მაგრამ არც ის დაგვავიწყდეს რომ ეს დერეფანი გადის ირანის საზღვართან უშუალოდ ირანის საზღვის გასწვრივ იმ ირანის სადაც როდის დამთავრდება ეს ვაქხანალია სამხედრო და როდის არა ეგ კიდე ცალკე საკითხია როგორ შეიძლება ამაზე სულფასოვანი ფსონი გააკეთოს ნორმალურად მოაზროვნე ექსპერტმა
1: როგორი უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება როდესაც ისმენს ასეთ კომენტარებს და როგორიც არის დღეს ქვეყნის ხელისუფლების დამოკიდებულება არის თუ არა ეს მისაღები თუ უფრო მეტად მკაცრი უნდა იყოს მაგალითად იგივე რეზოლუციების მიმართ ნუ გასაგები აკეთდება მწავე განცხადებები მაგრამ აი მაგალითად იხამალიები გავხსენოთ რომ საერთოდ გაწყვიტა კავშირი და იგივე სამიზე ჩაერთო პირდაპირ ეთერში და საკმაოდ გააკრიტიკა ევროკავშირი აი როგორი უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება და იმ კითხვაზეც მინდა მიპასუხოთ ურთიერთობების არევა კავკასიის ქვეყნებს შორის ხომ არ არის ასევე მიზანი მათ
0: აი თქვენ წარმოიდგინეთ რა ბაქოსთან უკიდურესად დაიძაბა და გაუფუჭდა ევროკავშირის ურთიერთობა არამხოლოდ ევროკავშირის არამედ ევროსაბჭოს დონეზეც კი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან შეწყვიტა ბაქომ ურთიერთობები იმაზე უფრო ადრე ვიდრე ევროპარლამენტთან საქართველოსთან მიმართებით ამ საპარლამენტო ასამბლეას რა უსამართლობა აქვს ჩადენილია კიდევ ცალკე საკითხია ანუ ყველაფერი გაკეთდა თვითონ ბრიუსელის მხრიდან მიზან მიმართულად რომ გამოეწვიათ ბაქოდან და თბილისიდან ადეკვატური საპასუხო კითხვები თუ ნაბიჯები ხომ და დღეს სომხეთზე და ერევანზე იმ ფსონის გაკეთება რომ ერევანმა უნდა ჩაანაცვლოს ბაქოს და თბილისის სტრატეგიული მნიშვნელობა ევროკავშირისთვის იმ სომხეთში ერევანში ერევნის შემოგარენში რომ განლაგებულია რუსების ავიაბაზა და 120 კილომეტრში განლაგებულია კონტინგენტი რუსეთის შეიარაღებული ძალების 5000 კაციანი ხომ და სომხეთის რომელიც მეტწილად დამოკიდებულია რუსეთზე და ბოდიზ გიხთით რა რუსეთს არავინ არ ეკითხება სომხეთთან მიმართებით
1: არა ეს ერთი ფაქტორია
0: ეს არის ერთიანი თემა იმის თვალსაზრისით რომ ეს არის აბსოლუტურად დავინახეთ ერევანში სამიტის სახით, ეს იყო მხოლოდ პიარ კამპანია, მხოლოდ პიარ კამპანია, მათ შორის მე არ გამოვიწყავ იმისთვის, რომ გამოეწვიათ რაღაცა გაღიზიანება ბაქოსა და თბილისის მხრიდან, მაგრამ ეს ეჭვიანობა, ხო, გამოიწვია ეჭვიანობა მხოლოდ გამოხატა ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ, რომელიც სამიტის წინ ნეპალი უნდა დაყოფილიყო, ორიტის წინ ვენესუელა, შემდგომ უნგრეთი და გუშინ უკვე ყვიროდნენა ჩვენს გვინდა ვიყოთ ერევანი, იმიტომ აი იქ ჩამოვიდა 40-50 ლიტრი. ყოველ კვირას ვიღაცა უნდათ რომ იყონ გარდა ქართველებად რომ დაგვამახსოვონ თავი და საქართველო რომ უნდოდეთ. აი ეს არ უნდა.
1: საუბარი რომ რაღაცა რუკაზე აი ამ ურთიერთობებში საქართველო აღარ არის, აღარ შეინიშნება. აი საერთაშორისო ურთიერთობებში
0: იმ საერთაშორისო ადავებზე, სადაც ძალიან კარგად შეინიშნება უკრაინა, მოლდოვა, ირანი, ისრაელი, ახლო აღმოსავლეთი, მე არ მინდა რომ საქართველო ამ რადარებზე იყოს საერთოდ მონიშნული რა. მე სულ სხვა რადარებს ვუჯერებ, როდესაც ხუთ გზის გაიზარდა ავია გადაფრენებმა საქართველოს იმას რა ქვია დერეფანში, სახაერო დერეფანში, იმიტომ რომ საქართველო ერთადერთი არის ვინც ინარჩუნებს აი ამ ნავიგაციის თვალსაზრისით უსაფრთხოებას. მე მინდა იმ რადარებზე ვიყოთ, სადაც არა დრონები გაუშვათ ხელიდან, ხო, მოწინააღმდეგის მისამართით, არამედ კალკულატორი დავიჭიროთ და ყოველდღიურად დავთვალოთ ის მოგება ეკონომიკური, რომელიც სახელმწიფომ უნდა მიიღოს და 2029 წლიდან, როდესაც მართლაც მჯერა და მწამს, რომ ანაკლიის პორტი მიიღებს პირველ ტვირთს, რომ ეს ყოველწლიური მოგება ავა ასეულობით დოლარის ეკვივალენტში წლიურად და ზუსტად ეს ის თანხებია, რომელზე დააყრდნობითაც, ხო, უნდა შემუშავდეს სოფლის მეურნეობის რეფორმა, ჩვენი სოფლის გაჯანსაღების და აღორძინების რეფორმა, რომ ამუშავდეს საძოვარი, რომელზეც გაშვებული იქნება საქონელი, რომელიც მისცემს თბილისელებს საშუალებას ის 15 თუ 12 ლარიანი ხორცი მოიტანოს სახლში. თუ ეს ყველაფერი დღეს აჩაიყარა ამას საფუძველი, ხო, მათ შორის ანაკლიის პორტის სახით, ამ თანხას ვერავინ ვერ მოიძიებს და ამ ხალხს ვერავინ ვერ დააბრუნებს 1700 ქართველების მიერ დატოვებულ სოფელში.
1: იცით, თქვენ საუბრობთ ეკონომიკურ სარგებელზე, რაც გასაგებია და ძალიან კარგია და მომხიბვლელად გამოიყურება სოფლის აღორძინებაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არ ვიცი რამდენიმე დღის წინ ამოვიკითხე თქვენთან, თქვენ სტატუსში საუბრობდით ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით კონფლიქტურ რეგიონებზეც, არ ვიცი ეს მინიშნება იყოს, შეგიძლიათ რომ გარკვეული ფაქტორიაო ამბობდით ამ კონფლიქტური რეგიონებისთან ურთიერთობის მოწესრიგების, რას გულისხმობდით, შეგიძლიათ რომ განმარტოთ ჩვენი მსმენელისთვის
0: ეს. მთელი უკანასკნელ წლების განმავლობაში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები რუსეთის მხრიდან ჩიხში იყო შეყვანილი ხელოვნურად, იმიტომ რომ გავიმეორებ მათი ერთ-ერთი ათ გარდაცვლილი ბელადის ფორმულას ჟირინოვსკის: შეეშვით საქართველოს, დადგება დრო და მუხლებზე ხოხვით დაგვიბრუნდებიან. რისი თქმა მინდა? სანამ რუსეთი უყურებდა საქართველოში ზუსტად ამ ზეგავლენის და ზეწოლის ობიექტს, ისევე უყურებდა, როგორც უყურებდა და უყურებს უკრაინას, რუსეთი არასდროს არ დათმობდა თავის უსამართლო გადაწყვეტილებებს. ერთადერთი შანსი რუსეთზე ჩვენ მოვახდინოთ ზეწოლა და ზეგავლენა, უპასტოთ ჩვენ კი არა, არამედ ჩვენმა მდგომარეობამ,
1: სუბიექტობა,
0: კი ბატონო, კი, აი ამ გეოეკონომიკის თვალსაზრისით ცენტრის ფუნქციამ, რომელიც უფრო ჭირდება რუსეთს და ამაში დარწმუნდება უახლოეს პერიოდში, აი მერე გეოეკონომიკა და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების დახმარება და შუამდგომლობა, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატებს გულისხმობდა ჩინეთს, მოახდენს სასწაულს. იმ სასწაულს, რომელსაც ჩვენი ათგარდაცვლილი პატრიარქი ოცნებობდა, რომ საკუთარ სიცოცხლეშივე მოსწრებოდა. აი ამის მწამს და მჯერა და როდესაც ანაკლიის პორტი გაუხსნის თავის კარებს მილიონობით ტონობით ტვირთს, და მაშინ როდესაც რუსეთის მარშრუტები ჯერ კიდევ მევწმუნეთ დაკონსერვებული, გაყინული და გაჩერებული იქნება, ის სულ რაღაც 60 კილომეტრიანი მონაკვეთი თუ 70 100 კილომეტრიანი იყოს, ხო? აფხაზეთის რკინიგზის, რომელიც რუსეთს აი ამ შუა დერეფანთან, ანაკლიის პორტთან დააკავშირებს, იქნება ისეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის, რომ უბრალოდ რუსეთმა სასტორის ორივე მხარეზე უნდა დადოს 40,000 სეპარატისტის ინტერესების დაკმაყოფილება, თუ საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკის მიერთება იმ საერთაშორისო გლობალურ პროექტთან, რასაც ქვია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მიმართულება. და აი მაშინ ძალიან სხვანაირი მიდგომა დაგხვდება ჩვენ იგივე რუსეთის მხრიდან. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, თვითონ ველ აპარაკობენ, უკვე საუბრობენ, წელს უკვე არაერთხელ გაჟღერდა ეს აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთი და ასე შემდეგ. არ მოხდება არაფერი მანამ სანამ სამართლიანობა არ აღდგება აფხაზეთთან მიმართებით.
1: ანუ ზოგადად აი ამ დიპლომატიურ ძალიან ლამაზი პერსპექტივაა, მაგრამ ეხლა რა ვითარებაც გვაქვს რუსეთთან, აქვე ჩაგეკითხებოდით აი ამ დიპლომატიურ ურთიერთობებს გულისხმობ მისი არარსებობას, რაზეც ხელისუფლება ამბობს, რომ სანამ არსებობს ქვეყანაში ოკუპირებული რეგიონები, ეს ვერ მოხდება. თქვენ მიგაჩნიათ სწორად ეს პოზიცია, თუ თვით რომ მაინც გარკვეული სიგნალები უნდა იყოს და რაღაცნაირად დალაპარაკება მოხდეს?
0: მე ვფლობ გარკვეულ სანდო ინფორმაციას რუსეთიდან, რომელსაც რუსეთშიც არ აჟღერებენ, იმდენად სახიფათოა ამის გაჟღერება. და რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე, ვერც ჩვენს მედია საშუალებებში თქვენ ამაზე საუბარს, ღია საუბარს ვერ წააწყდებით. მაგრამ
1: რას გულისხმობთ?
0: იმას გულისხმობ, რომ საქართველოს, თუნდაც საქართველოსთან მიმართებით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემური კვანძი იმაშია, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, კონკრეტული გვარები და ლიდერები რუსეთის ფედერაციის უკან არ წაიღებენ თავისივე მიღებულ გადაწყვეტილებას. სულ რომ გრძნობდნენ აი ამის პრაგმატულ აუცილებლობას,
1: რა.
0: აღიარებას გულისხმობ.
1: ოკუპირებული ტერიტორიების.
0: მაგრამ თვითონ რუსეთში უკვე მწიფდება სიტუაცია, როდესაც უახლოეს პერიოდში შესაძლოა იქ აი ეს გადატრიალებას ვერ დავაქნო, ჩანაცვლება მოხდეს სახელისუფლებო და სულ სხვა ლიდერების, სულ სხვა გვარები დავინახოთ რუსეთის სათავეში პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის სახით, რომლებსაც არ აქვთ ეს პირადი ვალდებულება და საკუთარ გადაწყვეტილებასთან მძევლობაში არ იმყოფებიან და რომლებთანაც უკვე შესაძლებელი იქნება და საჭიროც იქნება ჩვენთვის აი ამ საჭიროებო საკითხებზე მოლაპარაკებები. ამიტომ დაველოდოთ ყველაფერს, იცით, რუსეთში მწიფდება უკმაყოფილება აი ამ ყველაფერით. მეხუთე წელიწადია მიმდინარეობს ეს ომი. საკუთარ მოსახლეობასაც უმალავენ იმ უდიდეს დანაკლის დემოგრაფიულ კატასტროფას, ხო? შეიძლება ეკონომიკურად მომძლავდე და სანქციებმა ვერაფერი ვერ დაგასუსტონ, მაგრამ საზოგადოება ხომ ხედავს, რა არის ჩვენი წინსვლა? მეხუთე წელიწადია ამ უკრაინულ ფრონტზე. და ამას Google-იც კი დაგაწმუნებს ამაში, ოდესაც თქვენ შეგიძლიათ მისცეთ დავალება, დაგუგლოთ ინტერნეტს და კითხოთ წელიწადიდან წელიწადში, რაც ეს ომი მიმდინარეობს, კვადრატულ კილომეტრებში რუსეთის წინსვლა უკრაინის ტერიტორიაზე რაში გამოიხატება? და თქვენ წააწყდებით ისეთ სასაცილო ციფრებს, 120 კვადრატული კილომეტრი, 86, ხან აქეთ არის პლუსი, ხან იქეთ არის მინუსი, თუ როგორც არის. აი თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ ამ ყველაფერს, ხო, რუსეთის საზოგადოება რა თქმა უნდა უყურებს, მაგრამ ცენზურა, რომელიც შემოღებულია რუსეთში, მათ შორის სოციალურ ქსელში თავისი აზრის გამოხატვის თვალსაზრისით, ხო, არ იძლევა საშუალებას, რომ ჩვენ ზუსტი ინფორმაცია სოციალური ქსელებიდან მოვიპოვოთ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და საჭირო როტა.
1: ანუ ზუსტად არიან ანალიტიკოსები, რომლებიც მაგალითად იგივე YouTube არხებზე რაღაცნაირად ცოტა თამამად საუბრობენ ამ თემაზე და აქვე მინდა, რადგან უკრაინის თემასაც შევეხოთ, ძალიან საინტერესო გარღვევას ვერ დავარქმევ, მაგრამ სახეცვლილება უკრაინის ხელისუფლების, საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და დამოკიდებულება, ნახეთ პრემიერ-მინისტრთან მისული უკრაინის პრეზიდენტი, ნახეთ საგარეო საქმეთა მინისტრთან ზარი, ასევე შემდეგ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის გუშინ მაკაბოჭოროშვილმაც ისაუბრა ამ თემაზე ერთ-ერთ მედია საშუალებაში. თქვენ რა შეგიძლიათ ამაზე თქვათ და რას უკავშირებთ, რასთან გვაქვს საქმე აი ასეთი უცაბედი დასანქცირებულ პრემიერთან მივიდა იმ ქვეყნის პრეზიდენტი, არ ვიცი რა შეიძლება ამაზე თქვათ.
0: კი ბატონო, ინიციატორი ვინ იყო? ან პირველ შემთხვევაში, ან მეორე შემთხვევაში ინიციატორი იყო
1: უკრაინა, იყო მათეს არ უარყვიათ და კადრებშიც ეს ჩანს, მაგრამ ნუ რაზე ისაუბრეს არ ვიცით, მაგრამ
0: ეხლა უკრაინა, აი წარმოიდგინეთ, უკრაინა, რომელიც თავისი აღმოსავლეთით რუსეთთან ნუ მოწყვეტილი ექნება კონტაქტები, არ ვიცი, ათეულობით წლების განმავლობაში ალბათ ობიექტური მიზეზების გამო. უკრაინა, რომელსაც ნუ უნდა ყოველ შემთხვევაში დეკლარაციის დონეზე მაინც ამ ომის დასრულება, ხო? უკრაინა, რომელსაც სულს თავისი დანგრეული ინფრასტრუქტურა, სოფელი, ქალაქი თუ რაღაც ენერგომატარებლები აღადგინოს, ხო? უკრაინა, რომელსაც სულს მომარაგდეს იგივე აღმოსავლეთიდან, ჩინეთიდან, ახლო აღმოსავლეთიდან წამოსული საქონლით, ხო? და ასე შემდეგ. რომელიც უყურებს, რომ საქართველო, ხო, ვერ დავანგრიეთ, საქართველოს დანგრევაში ვერ დავეხმარეთ ჩვენს დასავლელ, ასე ვთქვათ, პარტნიორებს, მაგრამ ისეთ უკიდურესობამდე გავიფუჭეთ საქმე საქართველოსთან, რომელიც ხვალ ხდება ჩვენ თვალწინ აი ამ ყველაფერ სასიცოცხლო, ჩვენი სასიცოცხლო ინტერესების გამტარებელ ხაბად, ხომ? და რა უნდა ვქნათ? რა უნდა გავაკეთოთ? ზელენსკი მივიდა, ჩამოართვა ხელი, საგარეო საქმეთა მინისტრმა აიღო ტელეფონი და უერკა ქალბატონ მაკას და ეს კონტაქტები მათი მხრიდან უფრო გაძლიერდება ჩემის აზრით, მაგრამ ამ ყველაფერს როგორც
1: თავად გამოსადეს დრუჟბა გადაკეთეს, როცა შეეძლოთ, ალბათ იგივე ჩათვალეს, რომ საქართველოსაც შეუძლია მსგავსი რამ გააკეთოს.
0: რა თქმა უნდა შეგვიძლია რა, იმიტომ ჩვენ წლების განმავლობაში ხო მე 14 წელიწადია უკვე დაგვიგროვდა ისეთი პრობლემები და ისეთი პრეტენზიები, რომელსაც ავისმენდა ოფიციალური კიევი. მისთვის სულ ერთი იყო, ხო, საკუთარი ტერიტორია, იმან რა ქვია, საწყობად რომ მოაწყო ჩვენი ძებნილების და მჟავდებულების, ხო?
1: არსებობსო გადაუჭრელი საკითხებიო, შემდეგ ზელენსკიმ თქვა მეორე დღეს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამაზე არ უსაუბრია, მაგრამ რა შეიძლება ეს რაღაც პრობლემები არსებობსო და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა პრობლემა შეიძლება იყოს?
0: ნუ ჩემთვის თავი პრობლემაა.
1: მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება იქნება ერთ-ერთი საკითხი.
0: ხო, ეს მათი იდეა ფიქსია ყოველთვის, ხო? არ ვიცი მე ხო, ამაზე არც მიფიქრია, იმდენად მესამე და მეათე ხარისხოვანია ჩემთვის აი ეს პრობლემა, საერთოდ სააკაშვილის და ასე
1: შემდეგ. ხო, ამაზე ნაციონალური მოძრაობა ამბობს.
0: მაგრამ ჩემთვის იცით რა არის პრობლემა? როდესაც მე ვიცი, რომ ჩვენი სპეცსამსახურება, ჩვენმა სპეცსამსახურება როგორც მინიმუმ ორჯერ თუ სამჯერ სერიოზული ტერორისტული აქტები აღკვეთეს ჩვენს ტერიტორიაზე იმ ტერორისტული, რა ქვია, ნივთიერებებით თუ მოწყობილობებით, რომელიც უკრაინიდან იყო, ხო, მიზანმიმართულად შემოტანილი ჩვენთვის, ხო? ჩვენთვის ეს არის მთავარი, რომ მიხედოს თავის სპეცსამსახურებს, ბატონი ზელენსკი, მიხედოს იმ გია ლორთქიფანიძეს და უბრალოდ ჩვენ მეორე აღკვეთილი შემთხვევის დროს პირდაპირ დავასახელეთ, ხო, რომ ამ ყველაფერთან პირდაპირ კავშირი აქვს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს, ხო? ჩვენ ხო არ დაუმალეთ, რომ ან ვარაუდის დონეზე პირდაპირ ვამხილეთ ამ ყველაფერში და თუ ახლა ზელენსკიმ როგორც მინიმუმ კაი ბოდის ნუ მოიხდის, მაგრამ მომავალში თუ არ აღკვეთა მსგავსი ჩანაფიქრები ჩვენთან მიმართებით, მე ეს მაინტერესებს. და თუ ზელენსკის ჩვენ დავჭირდებით როგორც ეკონომიკური გამტარი სამომავლოდ, ხომ გადაიხდის, გავატარებთ, რაზეა ლაპარაკი, არ გადაიხდის და არ გავატარებთ. ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ყველას დავანახეთ, ხომ? ათობით, ათასობით უკრაინიდან ლტოლვილი მივიღეთ თავისი სოციალური დახმარებით, ჰუმანიტარული, საგანმანათლებლო დახმარებით იმ ფონზე, როდესაც ევროპაში განიხილება ამა თუ იმ ქვეყანაში მათი უკან დეპორტაციის საკითხები, მათთვის ის გამოყოფილი სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების შეწყვეტა განიხილება. ჩვენთან ამ ყველაფერს მსგავსი არაფერი არ ქონია. 600 იყო თუ 700 იყო, ყველა რეზოლუციას შეუერთდით სადაც უკრაინის მხარდაჭერა დაფიქსირებული ხდებით და ეხლა ბოდიშს გიხდით რა, მოვიდა ხელი ჩამოვათვა, ჩამოვათვით რა, არც ბოდიში მოგვიხდიათ, ბოდიში მოსახტელი იქეთ აქ და არც არაფერი დავთმეთ, იმიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უამრავი პრობლემა შეგვიქმნა ოფიციალურმა კიევმა და ზელენსკის ადმინისტრაციამ და საკუთარ თავთან ჩამოყალიბდეს რა უნდა ჩვენთან, რა ტიპის მეგობრობა უნდა.
1: ანუ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დაიძრა ამ ურთიერთობის გადატვირთვა?
0: იქიდან დაიძრა და ვნახოთ იქიდან, აი ბურთიდან მოედანი დღეს უკრაინის მხარეზია და ვნახოთ, აი პირველივე რაღაცა მკვეთრი გადაწყვეტილება ან განცხადება დაგვანახებს რა, შეიგნო კიევმა ის გაფუჭებული, უკიდურესად გაფუჭებული ურთიერთობების უკან საქართველოსთან ვინ იდგა წამქეზებლად, შეიგრძნო? ამას დავინახავთ უახლოეს მომავალში.
1: კი ბატონო, და კიდევ ერთი კითხვა მინდა უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით კითხოთ, არის თუ არა დრო, მაგალითად ჩემს ეთერში ერთ-ერთმა ექსპერტმა თქვა, რომ ეხა ძალიან კარგი მომენტია, რომ საქართველოს მთავრობამ ცოტა კიდევ უფრო გაბედული და ისეთი ნაბიჯები გადადგას, წარადგინოს პროექტი ამ უკვე ამერიკასთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ აი ესე თქვა სოციალური ქსელით თუ ღია განცხადებებით ისაუბროს და გადატვირთოს ეს ურთიერთობა, როგორ წარმოგიდგენიათ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობა და ეს რაც ჰქონდა მანამდე მისი აღდგენაც?
0: მე ექსპერტი არასდროს არ ყოფილვარ, მე ვარ ანალიტიკოსი. ამიტომ მე მაინტერესებს საქართველომ რა უნდა გააკეთოს იმაზე მეტი, რასაც აკეთებს ეხლა. ამერიკას გაუხსენით ყველანაირი შესაძლებლობა, მიიღოს მონაწილეობა, არავის არ ქონდეს ეს რაღაც აზრად, რომ ექსკლუზიური რაღაცა ჩინური ინტერესები იკვეთება ამ შუა დერეფნის პროექტებში, არავითარ შემთხვევაში. იგივე ანაკლიის პოცონ დაუბრუნდეთ ხომ ეხლა უამრავი სპეკულაცია ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ფლანგიდან, რომ თითქოს ჩიხში შევიდა პროექტი რაღაცა. რა შევიდა ჩიხში, კაცო? მშენებლობა მიმდინარეობს, ბელგიური სამშენებლო კომპანია ასრულებს თავის ნაკის ვალდებულებებს. ეკონომიკის მინისტრმა ნახა ეს ყველაფერი, მოიწონა, ვადებზე ცილაპარაკეს, ოდის იქნება. საუბარი მიდის იმაზე, რომ ინვესტიციების ჩადება ოპერაციულ მართვაში და ტერმინალურ კომპონენტში ხომ ამ პროექტის ღია ამერიკისთვისაც, კაცო, ბრუსელისთვისაც, ჩინეთისთვის, თურქეთისთვისაც, ვისაც როგორ უნდა.
1: ალბათ აქ საუბარია სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენაზე.
0: ყველა კი არ ჩამოსულა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი და პირველი რაც გააკეთა ანალიკლის პორტის ასე ვთქვათ მშენებლობას გაეცნო. ალბათ ფიქრობენ ამაზე და ამიტომ ჩვენ მივესალმებით იმასო პრაქტიკული ეკონომიკური თვალსაზრისით ამერიკის შემოსვლა საქართველოში როგორც იქნა შედგეს, იმიტომ
1: აქ სახელმწიფო დეპარტამენტის დივნის თანაშემწეს მოადგილე ბრძანდება საქართველოში სონატა მოლტერი და აიხლა შეხვედრია პრემიერ-მინისტრს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ მივდივართ იქამდე, რომ ეს გადატვირთვა მოხდეს არა დეკლარაციების, არა ფასადების, არა ვიტრინების სახით, ხო, რა პერფორმანსებით, არამედ პრაქტიკული თვალსაზრისით მოხდეს ეს გადატვირთვა და ეს პრაქტიკული თვალსაზრისი საქართველოსთვის არ არის იდეოლოგია. არ არის ეს გაუკუღმართებული რაღაცა ბრუსელის გლობალისტების და ლიბერალების პოლიტიკა. ეს არის ეკონომიკა, ეს არის გეოეკონომიკა, ეს არის ჩვენი უნიკალური სტრატეგიული ადგილმდებარეობა. და ნებისმიერ ჩვენს პარტნიორს, ხო, რომელიც მოგვექცევა ისე როგორც პარტნიორს, ისე როგორც სუბიექტს, ისე როგორც მეგობარს, ხო, ჩვენ კარებს გაუღებთ, რა თქმა უნდა.
1: ფიქრობთ, რომ გარკვეულ აი ამ ზეწოლებს ქვეყანა რაღაცებს გაუძლო და კიდე გაუძლებს?
0: რა თქმა უნდა, ჩვენ ისე ზეწოლას გაუძელით, აი ბაიდენის ადმინისტრაციის მართველობა ყოველდღიური ზეწოლა იყო საქართველოში რა. ხუთი არ შემდგარი რევოლუცია. ყველაფერს თავი დავანებოთ, ხომ? ჩვენი კანონმდებლობის და ჩვენი სუვერენიტეტის წინააღმდეგ, ნუ ბრძოლა, ხო, ქუჩაში, ევროპარლამენტში, ჩვენ გვახსოვს დღეში ორჯერ, ჩვენ გვიძღვნიდა მხოლოდ დღეში ორჯერ მეთიუ მილერის ისა წაგრძელებული ცხვირი, ხო, ოდესაც უგრძელდებოდა. ყოველდღიურზე არა.
1: მოვიწყდება კვირაში ერთხელ, მე მგონი მაინც.
0: არა, 2020 წელს სხვა ზომის ცხვირი ქონდა და 2025 წლისთვის უფრო გაგრძელებული და უფრო წვეტიანი გახდა,
1: იმიტომ
0: კი, ხო იცით, სიცივე მიცის ხოლმე ეს ზღვირის გაზრდა და ამიტომ რას ლაპარაკობთ? გაუძელით კი არა, ნუ არ ვიცი, ღვთის შეწევნით და ბიძინა ივანიშვილის აი სიმტკიცით პირდაპირ ვიტყვი რა, რომ არა მისი სიმტკიცე, რომლის წინააღმდეგ მთელი სოფლიო ლიბერალური იყო ამხედრებული და ეგონა უნდათ რომ ეხლა ფულით დავსჯით, დოლარით, ცენტით დავსჯით და ეს ადამიანი
1: მისი დასანქცირების მოთხოვნა კიდე გაჟღერდა. ხო,
0: დათმო საქართველოს, ხო, დათმო ბატონმა ბიძინა საქართველოს ინტერესები. უღალატ ამას, ვინმე შეუძლია აი ეს ხმამაღლა თქვას მაინც. გინდა აქეთა მხრიდან და გინდა იქითა მხრიდან. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი კარგად გვექნება საკუთარ თავს თუ უფლისკენ იქნება ჩვენი თავი მიმართული და ამ ქვეყნის ინტერესების მიმართ.
1: კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ ჩვენი ეთერი, უკვე მივედით დასასრულამდე, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, მშვიდობა ვისურვოთ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ოჯახებში და სრულიად საქართველოს, დაველოდოთ, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები.
0: კი ბატონო, და ორშაბათის პატრიარქის არჩევნებმა ჩაიაროს ისე, როგორც ეს უფალს სურს და არა ადამიანს.
1: კი ბატონო, ამინ, ასე ყოფილიყოს. დავით ქართველიშვილი დანდებოდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხალხის ძალის წარმომადგენელი, ანალიტიკოსი. მე ზუსტად 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების დაგიბრუნდებით და გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ხოლო ეს გადაცემა გემშვიდობებად მომავალ ხუთ შაბათამდე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. ნახვამდის.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: დღის სტუმარის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.
4: Spinderella cut it up one time.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 18 საათი შესრულდა. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს გენერალური პროკურორის გიორგი გვარაკიძის განცხადებით 24 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზიად მოსიაშვილის, ლევან ხაპეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელია. ფიფინგი გაიმართა პროკურატურაში დაახლოებით 1 საათის წინ, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მოსიაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. უფრო კონკრეტულად, 5 ბრალდებულიდან 2 მათგანი უკვე იმყოფება პატიმრობაში სხვა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ხოლო 3 ბრალდებული დღეს დავაკავეთ. ამ სისხლის სამართლის საქმეებზე თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში ჩატარებული ათასობით საგამოძიებო მოქმედება. მათ შორის მოწმის სახით გამოკითხულია 550-ზე მეტი პირი. პირველი ეპიზოდი 2024 წლის 30 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის იმჟამინდელმა 2 თანამშრომელმა, რომელთაგან ერთ-ერთი დღეის მდგომარეობით დაცვის პოლიციის თანამშრომელია, ფიზიკურად იძალა და ზვიად მაისაშვილზე, რის შედეგადაც მაისაშვილმა დაკარგა გონება. ეს კადრები კარგად ცნობილია ქართული საზოგადოებისთვის. მეორე ეპიზოდი 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამზირზე აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა, რომელიც დღეს მდგომარეობით არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალადეს ლევან ხაბეიშვილს. და მესამე ეპიზოდი 2024 წლის 29 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ახორციელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას. ხუთივე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით წარედგინება, რაც გულისხმობს სამსახურეული უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას. ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინება ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით ხელის შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებების სასჯელი სახე და ზომა ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. პროკურატურა სასამართლოს 5 ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან საერთო კოორდინაციით განვაგრძობთ გამოძიებას, როგორც აღნიშნულ ეპიზოდებში, ასევე სხვა ძალადობრივ ფაქტებში მონაწილე პირთა დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემის მიზნით.
0: დაკავებებს გამოეხმაურა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ცოდნი ანანიძე, რომელიც ამბობს, რომ აღსრულებულია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის მიდგომა და ის პირები, რომლებმაც აქციებზე ძალა ბოროტად გამოიყენეს და კანონი დაარღვიეს, პასუხს აგებენ. ვინც აქციებზე კანონს არღვევს ან ძალას ბოროტად იღებენ, აგებს პასუხს. ეს არის ინსტიტუციური სამართლიანობის წორი გზაო, წერს ცოდნი ანანიძე. განაგრძობთ გამოშვებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოულტერს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუადერეფანში. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ისაკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში. ამის შესახებ განაცხადა ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა, ირაკლი კობახიძესა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის კოლტერ შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ. მაკა ბოჭორიშვილმა თქვა, რომ მაისის ბოლოს ამერიკიდან იგეგმება კიდევ ერთი დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული საქართველოსა და ამერიკის თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებული კრება 2026 წლის 11 მაისს 13 საათზე გაიმართება. ამის შესახებ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია. მათი ცნობით გაფართოვებული კრება თბილისში, ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართება. საპატრიარქოში განმარტავენ, რომ კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. მედეგობის გასაძლიერებლად ნდობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიზე სიტყვით გამოსვლისას. შალვა პაპოშვილის თქმით, ერთობლივი მუშაობით, განსაკუთრებით ისეთ რეგიონულ პლატფორმების ფარგლებში, როგორიცაა აფსეკი და პამი, შესაძლებელია მოქალაქეებისთვის ხელშესახების შედეგების მიღწევა. სიამაყით აღნიშნა, რომ ამ ტურბულენტურ პერიოდში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი ჯანი უნიკალურ სიბრძნეს მომავლის ხედვას ავლენენ და მშვიდობის თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის იმედს ქმნიანო განაცხადა პაპუაშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელა. მას პატიმრობა შეეფარდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ბრალი გუშინ წაუყენეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით უძილაური უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ სადაზვერო ხასიათის ინფორმაცია სისტემატურად გადაცემდა. ასევე მუშაობდა საინფორმაციო პლატფორმების შექმნაზე, რომლის მეშვეობითაც მედიის წარმომადგენლებს ის გადაბირებას ცდილობდა. ქვეყანა, რომლის სასარგებლოთაც უძილაური მუშაობდა ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოა. საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების პაატა ბურჭულაძის, მურთარ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 ადამიანის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ბრალდებულებს მიეცათ ბოლო სიტყვა. როგორც პაატა ბურჭულაძემ თქვა, მას იმართლოს თავი არაფერი აქვს. სამართლებელი მიაჩნია, რომ სწორგზაზე დგას. ბურჭულაძის თქმით, თავის ადგილს ხედავს რუსთაველზე ან ციხეში. ტელეკომპანიის დასანქცირების თემას გამოიხმაურა საქართველოს იუსტიციის მინისტრი პაატა სალია, როდესაც პოლიტიკოსი საუბრობს რამდენიმე ტელევიზიის დასანქცირების აუცილებლობაზე. ასეთ განცხადება საფუძვლად უნდა ედოს ფაქტობრივი გარემოებაო, დაასახელონ კონკრეტული ფაქტები, როდის და რომელი სიუჟეტი გაშუქდა პროპაგანდისტულად. თუ ასეთი მაგალითი არ არსებობს, მაშინ ეს მხოლოდ მოსაზრებაა და სხვა არაფერიო, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. უკრაინას კონკრეტული დღის წესრიგი აქვს. ამბობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი. მისი თქმით, უკრაინა საქართველოს ურთიერთობების მოსაგვარებლად სამი მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება აუცილებელი. ფავლენიშვილი ასახელებს პირველ საკითხად საქართველოს მხრიდან ანტიუკრაინული კამპანიისა და ისტერიის შეწყვეტას, ხოლო მეორე ეს არის მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება, რადგან ის მათ შორის ზელენსკის მთავრობის წევრია, და მესამე ჰუმანიტარული საკითხიო აცხადებს ფავლენიშვილი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის საკითხში რუსეთის მოკავშირეები არ ვართო, აცხადებს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. სომხეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა გაიხსენა, რომ სომხეთმა უკრაინას ჰუმანიტარული დახმარება გაუგზავნა. ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, ალმატის დეკლარაცია სომხეთისთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს და ერევანი აზერბაიჯანთან ურთიერთობის დამყარებისას ამ დეკლარაციას ეყრდნობა. ასევე მან თქვა, რომ მოსკოვში 9 მაისის აღლუმს არ დაესწრება და მიზეზად საპარლამენტო არჩევნების კამპანია დაასახელა. ესტონეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც ტრული მესამე ქვეყნების მოქალაქეებს ესტონური პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობების გაღებას უკრძალავს. ხელისუფლებამ პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი წელიწადზე მეტია მოამზადა. აკრძალული შემოწირულობის შემთხვევაში პარტიას მისი დონორისთვის დასაბრუნებლად 30 დღე ეძლევა, თუ ვადა ამოიწურება, თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაირჩება. ჩინეთის ორყოფილ თავდაცვის მინისტრს კორუფციისთვის სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს. გავრცელებული ცნობით, ყოფილი თავდაცვის მინისტრების განაჩენი ორწლიან გადავადებას ითვალისწინებს. ეჭმიტანილები იყვნენ ქთამის სახით უზარმაზარი თანხების მიღებაში, ასევე სხვების მოსყიდვაში, ხოლო გამოძიებამ დაადგინა, რომ არ ასრულებდნენ მოვალეობას. სასჯელის შემსუბუქების შემდეგ მათ სამუდამო პატიმრობა მიესჯება, შემდგომ შემსუბუქების ამპირობით ვადამდე გათავისუფლების შესაძლებლობის გარეშე. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლია თვალ დილის 10 საათიდან. ახალი ამბების გაცნობას კი თქვენ შეძლებთ ჩვენს საინფორმაციო ვებგვერდზე spacenews.io. რამდენიმე წუთში კი დაიწყება გადაცემა Business Spaces ერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ჩვენთან ერთად დღეს ფელი დღე იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი გიორგი კანტია. ასე რომ ბედნიერ საღამოს გისურვებთ.
2: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანმადება.

0: ერთად ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
2: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი გახლავართ. დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც თანამედროვე ბიზნესისთვის უკვე ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, ხო? დღეს ბიზნესი ესე რაღაც მარტო არ მუშაობს, ხო? ანუ ჩვენ ყველა ვარ დამოკიდებულები პარტნიორებზე, ვარ დამოკიდებული აუთსორს სერვისებზე, ტექნოლოგიებზე და მესამე მხარეზე. ამიტომ დღეს არ დგას ესეთი კითხვა, გვჭირდება თუ არა პარტნიორი, არამედ დგას მთავარი კითხვა, როგორ შევქნათ და ავაშენოთ ესეთი სწორე, უსაფრთხო და პასუხისმგებლიანი პარტნიორობა. მოკლედ დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად ჩვენი ასე ვთქვათ პოდკასტის წარმდგენი არის DPT Consulting-ი და მინდა მივესალმო DPT Consulting-ის თან ასე ვთქვათ თანადამფუძნებელს და ჩვენ ასე ვთქვათ ვარსკვლავს ჯონი ჩონიაძეს, რომელიც მოგვენატრა მოკლედ წინა კვირაში არისო ჯონი. და მინდა მივესალმო ჩვენ სტუმარს, რომელსაც მე უფრო ასე ვთქვათ დეტალურად უკვე წარადგენ შეყოლაფერს. ეს არის ლაშა გიორგი. ლაშა გიორგი ჭელიძე, რომელიც არის Smart It Up-ის დირექტორი და სოკარის ინფორმაციული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი და ასევე მართვის სისტემებისა და საერთაშორისო სტანდარტების კონსულტანტი. მოგესალმები.
3: გამარჯობა, გამარჯობა.
2: მოკლედ, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად, ჯონი, ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს მომზადებული და DPT Consulting-ი ამაზე ზრუნავს ყოველ კვირეულად და მინდა რომ აი უფრო დეტალურად მოკლედ წარადგინოთ დღევანდელი თემა და დღევანდელი მთავარი ასე ვთქვათ ასპექტები, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ.
4: სიამოვნებით, მოგესალმებით, სერგო, ლაშა. მივესალმებ მსმენელს, მაყურებელს. რითი დავიწყო და რითი უნდა დავიწყო და უსაფრთხოებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც მე და ჩემი კომპანია ზრუნავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე, რომლის ერთ-ერთი და ძირითადი შემადგენელი ნაწილი არის მონაცემთა უსაფრთხოება. აი ამ საქმიანობის ფარგლებში ხშირად გქონდა შეხება გვაქვს ლაშა გიორგისთანაც, იმიტომ რომ ის არის როგორც აღნიშნეს სოკარის ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი და არა მხოლოდ სოკარის და კიდევ ბევრგან და ესე იგი რო არ ჩავშალოთ ეს უსაფრთხოების და მართვის სისტემები რას ნიშნავს ყოველასთვის გასაგებად ISO-ს სტანდარტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით კონსულტანტი და მე ვიცი რომ ბევრგან წარმატებით აქვს დანერგილი.
2: მოკლედ ძალიან კომპეტენტური ადამიანი ხო?
4: ესე გამოდის ხო? მოკლედ დღევანდელი გადაცემის სათაური ქონდა ჩვენ რომ შენი უსაფრთხოება კომპანიის უსაფრთხოება იმდენად არის დაცული, რამდენადაც დაცულია შენი ყველაზე სუსტი პარტნიორი. და პარტნიორში გულისხმობ მესამე მხარეს, ვისგანაც სერვისს ყიდულობ. ლაშა დაგვეხმარე.
3: ვისთანაც აქტიური გადაკვეთა?
4: ვისთანაც აქტიური გადაკვეთა გაქვს? ხო, იმიტომ რომ ბიზნეს საქმიანობისთვის საჭიროა რომ მომსახურებები იყიდო. ყველაფერს თავად ვერ შექმნი, ხო, ბუნებრივია, ისევე როგორც აი მაგალითად ავიღოთ, თუნდაც მცირე ბიზნესი ქმნის ვებგვერდს და ამ ვებსაიტს ემსახურება სხვა კომპანია. მოდი აი ტერმინს კი არა და სათაურს რო გავყვეთ, ეს რაში შეიძლება გამოიხატებოდეს ბიზნესმა, მეწარმემ, ამ ბიზნესმენან კომპანიამ რა უნდა გაითვალისწინოს, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, როდესაც მესამე მხარეებისგან ყიდულობ სერვისს.
3: ე პირველ რიგში მადლობა ჯონი, საინტერესო შესავალისთვის, მადლობა. ზოგისთვის რეალურად ყველა ორგანიზაციისთვის დღეს იმდენად კრიტიკული გახდა ისეთი მომწოდებლები, ახლა როგორც ახსენე მაგალითად ვებს

0: ტექნოლოგიურ სერვისებთან დაკავშირებული განსაკუთრებით კრიტიკული გახდა, იმიტომ რომ ყველა პროცესი გადადის ამ გაციფრულებაზე, დამოკიდებული ხდებით ტექნოლოგიებზე და მომწოდებლების ისეთი ნაწილიც, რომელიც ტექნოლოგიებთან დაკავშირში ყველაზე კრიტიკულია ხშირ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია ბიზნეს ტიპზე, თუმცა ერთ-ერთი კრიტიკული მიმართულება უკვე ტექნოლოგიური მომწოდებლები და რეალურად ნებისმიერი ორგანიზაცია არ აქვს მნიშვნელობა ის საერთო სტანდარტით ხელმძღვანელობს თუ არ ხელმძღვანელობს იმისთვის, რომ წარმატებით ფუნქციონირებს ძელოდიან და უსაფრთხოდ იყოს თავის სტრატეგიაში, უნდა ქონდეს ნაფიქრი ერთ-ერთ ეს რა თქვა ძალიან მნიშვნელოვან კრუშელს რო ეძახი საკითხზე, რაც არის მომწოდებლების სწორედ წარმართვა, დაგეგმვა როგორ შეიძლება განსაზღვრო შენი
1: ეს კომპანიის ბიზნესის მხრიდან, ხო, მე რაღაც სტრატეგია მაქვს მესამე პირების რისკების მართვის, რა, სერგოსაც, ხო, სერგოს ბიზნესის წარმომადგენელია, სერგო მათ შორის არის სერვისის მიმწოდებელი, ისევე როგორც ჩემი კომპანია და ისევე როგორც ჩენი კომპანია სერვისის მიმწოდებელი, რა, და ძალიან საინტერესო რაღაც პრაქტიკები ქონა მე და შენ გამართულებაში, რომ რა თქმა უნდა არ დავასახელებ კომპანიებს, უბრალოდ რაღაც გარემოებებს შეიძლება ვისაუბროთ. უსაფრთხოებაში არის ესეი ტერმინი, ყველაზე მოწყვლადი და რისკი შემცველია third parties, მესამე მხარეები, მიწოდების ჯაჭვი და ადამიანური საფრთხე, ინსაიდერები. რა უნდა, მოკლედ დღეს ვიღაც ბიზნესს აკეთებს, ვიღაც გააკეთა სერვისი, რომელიც უნდა გააკეთოს, რა უნდა კონდეს მას გათვალისწინებ, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა მინდა დაგისვა, რომ თუ მაქვს ISO სტანდარტი დანერგილი. ეს არის თუ არა ისეთი გარემოება, რომელიც ადასტურებს, რომ ჩემი უსაფრთხოება დაცული არის. ნუ აბსოლუტურად დაცული ვერ იქნება, მაგრამ რაღაც დონეზე და დამატებით შესწავლილი უნდა იქნეს თუ არა ჩემი სერვისი.
0: ძალიან კარგი პოინტი იყო, ხარ რაც აღნიშნე რა, ISO სტანდარტი მაგ დანერგილი აქვს თუ არა უსაფრთხო. რა თქმა უნდა, იქ არის ერთ-ერთი მტკიცებულება, რომ შენ ზრუნა უსაფრთხოებას, თუმცა თავისთავად არ ნიშნავს, რომ დაცული გაქვს ყველაფერს. თან ორი გადმოსახედია, როგორც ახსენე, პირველი გავაკეთოთ აქცენტი, როცა ხარ სერვისის მიმწოდებელი და ზრუნავ ყველაფერზე, როგორ უნდა იყოს შენი სერვისი შენი დამკვეთებისთვის. ამ შემთხვევაში ბევრ ისეთ ასპექტს თავისუფლად რაც უსაფრთხოების მნიშვნელოვანია და არის კიდე ცალკე მნიშვნელოვანი პუნქტები, ვინც ახ სტანდარტს მიყვება, სტანდარტულად თავის უსაფრთხოება როგორ ზნოყოს, ის არის მოცემული, თუმცა არის სტანდარტები იგივე ინფორმაციის უსაფრთხოების აი 27-ის ოჯახში, რომელიც როგორც სერვისის მიმწოდებელს ისე იმ გადმოსახედიდან გთხოვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, კონტროლის დაწესებას. ამ შემთხვევაში იმის გათვალისწინებას შენი სერვისიც, როგორც სერვისის მიმწოდებელი, კიდე რომელ შენს მომწოდებლებზე არის დამოკიდებული, რადგან ვახსენეთ ტექნოლოგიური სფერო, რომელიც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნებისმიერ სერვისს, რაც არ უნდა მიეწოდო, არ არსებობს შენ თუ ხარ სერვისის მიმწოდებელი, შენ არ ყავდეს შენთან დაკავშირებული მხარეები. Ну, როგორც მინიმუმ ყოველას ინტერნეტ სერვის პროვაიდერი მინიმუმ ყავს, თუ მეტი არა.
1: კი.
0: და მათი რწმუნება, იმ ყოველფერში დარწმუნება, რომ ის ყოველფერი უსაფრთხო გარემოა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ ყოველფერს როგორც ინფორმაციის უსაფრთხოების სტანდარტები და პრაქტიკების გუჩაებს, ყოველფერი შენდება უკვე რისკების შეფასების სწორ პროცესს. თუ ამ პროცესს სწორად წარმართავ და აქედან იწყებ ფიქრს, რა უნდა იყოს შენთვის ის მინიმალური კრიტერიუმი, როგორ უნდა დაიცვა ის რისკები და შეამცირო ყველაფერი, აქედან მიდიხარ უკვე იმ გზაზე, შენ იყო უსაფრთხო მიმწოდებელი და თუ მითუმეტეს თუ სერვისის მიმღები ხარ, ანალოგიურად შენი მხრიდან განმოსახედი არის უკვე შენი სტრატეგია და ის რისკების შეფასება უკვე შენი მომწოდებლების ჯაჭვის ჭრილში.
1: თუმცა ერთ რაღაცას მინდა ხაზი გავუსვა, მე რაც გქონია პრაქტიკაში, რა სამწუხაროდ ბიზნესის რაღაც გარკვეული ბიზნესი შეიძლება იყოს, ეს იყოს მსხვილი, საშუალო, ამცირი, არ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა. ამ საკითხებზე არ ფიქრობს ხოლმე, ან ნაფიქრი არ აქვს და რაში ცოტა ისტორიული ისიც მიმოხილვაც რო გავაკეთოთ, როდესაც ამ სფეროში დაიწყე საქმიანობა, პრინციპში ეს იშვიათად თუ ვინმე საინტერესებდა. მერე გაჩნდა მოთხოვნები და ეს მოთხოვნები მე მგონია რომ ამ სფეროში ჩართულმა პროფესიონალებმა გააჩინეს და რატომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვას დაიწყეს საუბარი და თქვი რომ უსაფრთხოება მონაცემთა დაცვის უსაფრთხოება ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი არის ჩვენი კომპანიის ყოველთვის მიმართულება იყო ისე რომ არა მხოლოდ ფორმალურად ვეუბნებოდით, რომ აი რაღაც არის გასაკეთებელი, არამედ სიღრმისეულად შევდიოდით ამ საკითხში. ჩვენი გამოცდილებით, ან თუ ჩვენი გამოცდილება ამისთვის საკმარისი არ იყო, სხვის გამოცდილებებს ვიხმარდით და მერე პრინციპში, როდესაც ლაშასთან თანამშრომლობთ, ისე ავაწყეთ, რომ აი ახლა გვაქვს დანერგილი ესეთი პროცესი, რომ თუ კი მესამე მხარესთან გადავწყვეთ ურთიერთობას, ან განხილვის ეტაპზე არის, იმ კომპანიის შეფასებას ვაკეთებ. ეს შეფასება საწყის ეტაპზე გარკვეული ინფორმაციის გამოთხოვით შემოიფარგლება და მერე ვთხოვთ რაღაც მტკიცებულებების წარმოდგენას და მერე ვთხოვთ, თუ კი რამე სპეციფიური არის ჩვენი მოთხოვნა გასათვალისწინებელი, იმ მოთხოვნის გათვალისწინებას. და თუ გახსოვს ესეთ შემთხვევა ქონდა, როდესაც ერთ-ერთი კომპანია გვეუბნებოდა, რომ მე ჩემი სერვისი მაქვს დანერგილი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტებში, კრიტიკული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის სუბიექტებში და რადგან იქ დავნერგე, ესე იგი უსაფრთხო ვარ და უნდა მიიღო ის, რასაც გეუბნები. არ და რეალურად რო ამოწევდით, მინიმალური გარანტიებიც კი არ ქონდა მას გათვალისწინებული.
0: შეიძლება ხდება სამწუხაროდ.
1: ხო, ანუ აი მაგაზეც რო ვისაუბროთ, მე თუ ჩემი სერვისი მივყიდე ისეთ კომპანიას, რომელიც კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტია, და რას ნიშნავს ეს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირდება ის და რაღაც ვალდებულებები აქვს დადგენილი, ნიშნავს იმას, რომ რაღაც სტანდარტები გათვალისწინებული უნდა ქონდეს, უსაფრთხო სისტემები უნდა ქონდეს. და მეორე, თუ კი მეუბნება სერვისის მომწოდებელი, რომ აი ჩემი სერვისი ისეთ მნიშვნელოვან კომპანიას აქვს ნაყიდი, რომელს იდეაში გათვალისწინებული უნდა ქონდეს ბევრი რაღაცა, მათ შემამოწმეს და ოკეია, ჩემთან პრობლემა არ მაქვს და შენც მიიღე მოცემულობა ეს. ანუ აი შენი შეფასება რო გითხრა ადრე როგორი იყო ამ ნაწილში და შეიცვალა თუ არა რამე?
0: მიდგომები კი რეალურად რაც აღნიშნე, ცალსახად ყოველთვის ინდივიდუალურია, ვერ იქნება ერთი მაგალითი ყოველთვის
1: თავისთავად, რა თქმა
0: უნდა. ესე რომ თქვა, ის გზა, რომელიც ოპტიმალურია ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ყველა ორგანიზაციას თავის კონტექსტი აქვს. ამ კონტექსტში ოპერირებს და ამ კონტექსტში მისთვის რა მნიშვნელობა გააჩნია თითოეულ სერვისს, იმ სერვისს, იმ აქტივს, რასთანაც არის კავშირში ეს სერვისი, ესენი ინდივიდუალურად განსაზღვრება და რისკის შეფასებას და ის რისკის დონეც ყოველთვის ინდივიდუალურია. შეიძლება რაღაც ორგანიზაციის ნაკლებად კრიტიკული იყოს და იმ მინიმალური, ასე ვთქვათ, პრაქტიკების გარეშე რაღაც სერვისის მისაღები იყოს მათთვის და ის რისკიც, რაც თან ახლავს და სხვისთვის არ იყოს. რაც შეიძლება ისტორიულად რომ შევხედოთ, კარგად ახსენე, რომ ადრე საერთოდ არ აქცევდნენ ყურადღებას და ბოლო პერიოდში, ბოლო წლებია, რა თქმა უნდა, უფრო აქტიურად მიმდინარეობს მესამე მხარეებთან ურთიერთობის პროცესის დალაგება ქართულ რეალობაში. რა, ამაზე რა თქმა უნდა გავლენა იქონია, მაგრამ რომ საკანონმდებლო მოთხოვნები უფრო აქტიურად წამოვიდა წინ, მოთხოვნა აღსრულების ნაწილით შედარებით, ასე რომ ვთქვათ, გააქტიურდა და პლუს ის, რომ ბოლო წლებში საკმაოდ აქტიური და პოპულარული გახდა ISO სტანდარტების სერტიფიცირება, იმის რომ ორგანიზაციებმა უსაფრთხოება დაადასტურა. ამ ყველაფერმა შეცვალა ეს სურათი რეალურად. რეალურად თვით, ესე რომ ვთქვათ, ამ ორგანიზაციებში უკვე გაზარდა ის ცნობიერება, რომ რას ნიშნავს შენ მომწოდებელზე დამოკიდებულება და როგორ უნდა წარმართო პროცესი. ბოლო პერიოდში ეს ტექნოლოგიურ, რა თქმა უნდა, თავისთავად მოყვა ეს ტექნოლოგიურ განვითარებას. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ისეთი кейსები, სადაც ტექნოლოგიურად დამოკიდებული როცა ხარ რაღაც კონკრეტულ მომწოდებელზე ან სერვისზე, იწევს ხშირ შემთხვევაში ყველა სამართლებო, ხო, არ არსებობს 100%-იანი უსაფრთხოება და არ არსებობს ესეთი მუდმივად უწყვეტი სერვისი. ყველგან ხდება რაღაცა კონკრეტული პრობლემა, რაღაც კონკრეტული ჩავარდნა თუ ასე შემდგომ და ამ ყველაფერმა აჩვენა მომხმარებლებს და კომპანიებს, რომელმაც გადაწყვიტეს როგორც ფრულების გზა ერჩიათ და ალბათ ყველა მეტნაკლებად აჩვენა რამდენად მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი სამაგალი თუ გახდა ტექნოლოგიური სფერო, თუმცა საერთოდ არ არის მარტო ტექნოლოგიურ სფეროზე, ხო, მოწოდებლების მარტო დამოკიდებული და აქედან გამომდინარე მივიღეთ სურათი, რომ ბოლო პერიოდში, ბოლო 5 წელში, მოდი ეს ვთქვათ, ან 3 წელში უკვე ორგანიზაციები ზრუნავენ და ფიქრობენ, შე როგორც ახსენე, ჩვენი პროცესიც რაც ჩვენ მოვაწყეთ,
1: უცბა დაიწყო რა, 5 წელიც არ მგონია იყოს რა, 5 წელში არ დამინახავს, უფრო პატარა მონაკვეთში რაღაც უცბად ეს მოთხოვნები გაჩნდა,
0: ხო, რეალურად
1: შე რო სერვისი ყიდულობ და ეუბნები სერვისის მომწოდებელს, რომ აბა მითხარი რა უსაფრთხოება გაქვს, მე რო ყიდულ, მე ვეუბნები, აბა მითხარი რა სტანდარტები გაქვს, შე როგორც სერვისის მიმწოდებელს სამარო მოგთხოვა უკვე მითხარი რა უსაფრთხოება გაქვს, მე ზრუნავ იმაზე, რომ ეხა კიდევ ერთი კომპანია, სადაც ერთად ვართ, ესეთი რაღაც გავაკეთეთ, რომ რადგან მუდმივად ყიდის ის თავის სერვისს, თქვით რომ მოდი რაღაც ისეთი პაკეტი შევქმნათ, განვაახლოთ, ვიზრუნოთ მუდმივად ეს პროცესი წავიყვანოთ, რომ სულ კონდეს up to date განახლებული დოკუმენტაცია, რომლითაც ჩვენს კლიენტს დაუდასტურებთ იმას, რომ ჩემი სისტემა უსაფრთხოა როგორც ტექნიკურად, ასევე სამართლებრივად. და ეს ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისია და მე ამან გააჩინა მოთხოვნას და შესაბამისად და მზაობას და უფრო გახშირდა შემთხვევები, როცა ანითხოვენ, ან უკვე მომზადებულები მოდიან, თუმცა უმეტესობა ისევ ისე არის. და
2: მე მგონი აქ მე უბრალოდ დამკვეთით გაცილებით, ასე ვთქვათ, განათლებული გახდა ამ კუთხით რა და გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე დამკვეთი ითხოვს მსგავს სერვისებზე რაღაცა დამადასტურებელ საბუთებს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ უკვე სერვის პროვაიდერი კომპანიები, ხო, აუთსორს კომპანიები, ბუნებრივია უკვე დაიწყებენ ამაზე ზრუნვას და მოუწევთ, ასე ვთქვათ, ისე ტრანსფორმაცია და ისე დაცვა თავის უსაფრთხოების. რამდენიმე შემთხვევაში დაკარგავენ უბრალოდ ამკვეთებს, ხო?
1: კი, ნახე როგორი სიტუაცია არის, რამდენიმე შემთხვევაში რეგულირებულ სფეროებს რო შევეხოთ, ხო? მაგალითად ერთი მთავრობის დადგენილება, რაც აკრიტიკული ინფრასტრუქტურის, ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის სუბიექტების განსაზღვრის შესახებ, ვალდებულებები გაუჩინა დამკვეთებს. მეორე, საქართველოს ეროვნული ბანკი, რომელიც ფინანსურ ინსტიტუტებს არეგულირებს, ვალდებულებები გაუჩინა ფინანსურ ინსტიტუტებს, ანუ დამკვეთებს, რომ სერვის რომ ყიდულობ უსაფრთხოებაში უნდა დარწმუნდე და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი ვალდებულება გააჩინა, რომ მე ისე არ შეიძლება ვიყიდო სერვისი, თუ კი არ დავწმუნდები უსაფრთხოებაში და თუ კი საბოლოო ჯამში შემრჩა ისეთი სერვისი, რომელიც კანონთან შეუსაბამო მომსახურებას მაწუდეს, ჩემი პასუხისმგებლობა არის და არა სერვისის მომწოდებლის. კი ბატონო, ეს ესია და ამ აი ეს რაღაც ფონი შექმნა და მეორე უკვე კულტურაში ნელ-ნელა გადადის და კულტურაც არ არის. მოდი დავთქვათ, რომ ეს კულტურა არ არის, ეს არის პირველ რიგში ჩემი ორგანიზაციის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, იმიტომ რომ თუ კი ჩემ კონტრაქტორს მოუხდება ინციდენტი, რომელიც ჩემ მონაცემებს შეეხება, მე რეალურად ვიწვნევ ამის უარყოფით გავლენას. და ერთ მნიშვნელოვან საკითხს მინდა შევეხო. უსაფრთხოებაში გვაქვს სტანდარტი, რომ არსებული რისკები, ღირებულება და არსებული საშუალებები ბალანსში უნდა იყოს და ესეთი ბალანსით დაიცვა უსაფრთხოება. შენი გამოცდილებიდან რამდენად შეგხვედრია რაღაც სტანდარტული დოკუმენტი, რომელიც ერთ კომპანიაზე მუშაობს და სხვა კომპანიის შემთხვევაში აბსოლუტურად არარელევანტურია, იმიტომ რომ მე მქონია პრაქტიკაში ეგეთი გამოცდილება.
0: ეთანხმები აბსოლუტურად
1: და რაზეა დამოკიდებული რა, იმიტომ რომ აი თუ გეტყვი რომ კლაუდი
0: მისაღებია,
1: კლაუდზე ფაიერვოლი უნდა გეყენოს, ეყო ყველასთვის არის თუ არა ეს ჭეშმარიტება.
0: თავისთავად ეგ კლაუდის მაგალითი ზოგადია ძალიან, მაგრამ თავისთავად რაც ახსენე, ეგ მიდგომა პრაქტიკაში, აი ჩვენ ალბათ 5-10 ორგანიზაციაში გადავკვეთილოთ, ხო? თანამშრომლობის პროექტებში აღარ
1: მოხდა. სადაც მივიდიოდი ყველგან.
0: რაოდენობა არ მახსოვს.
1: რა შეხვდებოდა?
0: პრაქტიკულად არ არსებობს ეგეთი ოპტიმალური ერთი კონკრეტული მიდგომა, რასაც გამოიყენებ, რა არ არსებობს, თუნდაც მომწოდებლის ჭრილში. რა არ თქვა უბრალოდ უსაფრთხოებაზე, ხო? ყოველას აქ კონკრეტული მიდგომა. არის, რა თქმა უნდა, სეგმენტი ორგანიზაციების, რომელიც კიდევ უფრო მკაცრად რეგულირებულია საქართველოში, არა მარტო თქვა კრიტიკული სუბიექტი, არამედ კიდე დამატებით სეგმენტის რეგულატორი გააჩნია, მათთვის არსებობს რაღაც გარემო, სადაც ოპერირებენ და იქ ხდება დაშვება იმის, რომ რაღაც ერთი და იგივე კონტექსტი აქვს, გარემოც მეტნაკლებად შემოფარგლულია, ჩემ შემთხვევაში არის ეგ მაგალითები ენერგოსექტორში და იქ შესაძლებელია იყოს რაღაც კონკრეტული სისტემები და მომწოდებლები, რომელიც იცი, რომ შენ ბიზნესში მისაღებია იმ კონკრეტული მოცემულობით.
1: კი, რა თქმა
0: უნდა. მაგრამ განზოგადებულად სხვადასხვა ტიპის ბიზნესისთვის განსაკუთრებულად არ არსებობს ოპტიმალური მიდგომა, არც დოკუმენტი. არც დოკუმენტი, რომ პროცესი რაც დადგენილი გაქვს, ეს პროცესი ყველასთან ვერ იმუშავებს. მითუმეტეს იმის მომწოდებლებით სხვადასხვა.
2: თვითონ კომპანიაში ყველა კომპანიის თავის ინდივიდუალური პროცესებია დაწერილი. ხოჩვის ჩემ გამოცდილებასაც
0: გაგიგებთ. სხვადასხვა
2: სამ ნავთობ კომპანიასთან მუშაობდით ერთდროულად რა, ანუ ერთი და იგივე დროს და ანუ ალბათ იმის რაღაცის ქონდა ხო, რაღაც რო აი ჩავთავთ ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ უკვე ამ სექტორთან მუშაობთ. არა, სამივე ორგანიზაციას ქონდა აბსოლუტურად განსხვავებული პროცესები.
1: სერვისი ერთი და იგივე ქონდა?
2: ანუ პროდუქტი აქვთ ერთი და იგივე, ხო?
1: ხო,
2: პროდუქტს ყიდიან ერთი და იგივე, ხო? ანუ ერთი შეხედვით ერთნაირი, ანუ ერთი ინდუსტრიის წარმომადგენლები არიან. თუმცა, ანუ
1: ჩვენი განსხვავებული
2: დროს, ხო? იმდენად განსხვავებული, ანუ პირობების ბუნებრივია, ხო? მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული პროცესები ქონდა დაწერილი კომპანიებში.
1: შენ როცა გაკონტრაქტებდ რენ, შენ ერთი და იგივე სერვისი ყიდულობ და სამივე?
2: კი, ბუნებრივია.
1: ხო, იმიტომ რომ რაზეც ლაშა მისაუბრა,
2: ბიზნეს პროცესების მართვას იგულობდა, ხო?
1: ხო და პირობითად რაღაც. ოღონდ ერთი და ერთი იდენტური სერვისი უნდა იყოს და მაგ შემთხვევაში მოთხოვნები შენ როგორც პასუხისგებლიანმა სერვისის მიმწოდებელმა, რომ შენი პაკეტი გააკეთო უსაფრთხოებას როგორ იცავ რა, იმიტომ რომ ხო ყველასთან ერთი და იგივე გა ყველას ეოვნები რომ ჭიქას ვავსებ წყლით და ყველას ეოვნები რომ ჭიქა არაა გაბზარული და წყალი არ გამოა. იმიტომ რომ ესაა შენი სერვისი. ეხლა მე რო ამ ჭიქას ვავსებდე ყველაზე მძიმე ნივთიერები დედამიწაზე შეიძლება ვერ გაუძლოს და სხვა უსაფრთხოების ზომა ჩავრთო აქ.
2: თუმცა ხო მე ვიგულისხმე იმაზე რომ ანუ შაბლონები აი ხა როგორც თქვენ სფეროში არ არის ხო, ანუ იდეაში არ არის რა, ანუ აი
1: აუთსორსინგში შაბლონში რას გულისხმობდი ეხლა ცოტა უფრო
0: აი სამწუხარო რეალობაა ეხლა შენ თვითყვი რასაც გულისხმობდი
1: აი რას გულისხმობდი მე შემხვდა პრაქტიკაში მოკლედ ერთ-ერთი კომპანიის ინტერესებს იცავდა ჩემი კომპანია და ეს კომპანია თავის სერვისს ყიდა გაუკეთეთ დოკუმენტი და ჩამოწერთ უსაფრთხოების ზომები აქ რა უნდა დავიცვათ. რო ეს ვალდებულება დავიღეთ, რომ აკეთებ ამას, ჩემი სისტემა კარგია, ლოგირება მაქვს, უსაფრთხოა, რაღაც VPN-ით გამოდიხარ, უსაფრთხოება დაცულია, ასე შემდეგ ტექნიკურ დონეზე შესრულებული იყო. მე ეს ჩვენ მიერ შედგენილი დოკუმენტი და ეს მინდა კითხო მე აუცილებლად ფორმალურ დონეზე ხელშეკრულებებში რა და როგორ უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ მონაცემთა დათვის მიმართულებით უსაფრთხოებასაც მათ შორის და ინფორმაციულ უსაფრთხოების გარკვეულ ნაწილებს ფარავთ მონაცემთა დამუშავება და შეთანხმების დოკუმენტში DPA ქვია. მოკლედ ეს DPA გავაკეთეთ კონკრეტულ პროცესზე. მე იმ კომპანიამ ვინ ჩვენი სერვისი იყიდა, თავის მხრივ და ეს დოკუმენტი მოხვდა მასთან, თავის მხრივ თვითონაც სერვისებს ყიდა და რო გაყიდა სერვისი, ისევ ეს ჩვენი დოკუმენტი გამოიყენა, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულ პროცესთან
0: მიმართებაში
1: იყო გაკეთებული და რატო შემხვდა, იმიტომ რომ მეორე მხარესაც ისევ ჩვენ დავდით თავის სერვისი სადაც გაყიდა და ეს დოკუმენტი ჩვენი მომზადებული კარგი იყო და იდეალური იყო იმ პროცესისთვის, მაგრამ მეორე პროცესისთვის რას თვითონ უნდა გაიყიდა აბსოლუტურად შეუსაბამო იყო და ეხა გეტყვი რას გულისხმობ რა, ჩვენ რა სერვისიც გავყიდეთ, იქ მონაცემები ჩვენ სერვერებზე ინახებოდა და ისინი რა სერვისაც ყიდნენ მონაცემი დამკვეთი სერვერებზე ინახებოდა და ეს პირიქით უნდა წასულიყო და იქ მიეკითხა მონაცემებზე. თავის სისტემაში არაფერს ინახავდა და აქ რო წერო ჩემთან შემოსასვლელად მე ამ უსაფრთხოების ზომებს, ვიცავ, ისიც იგივე წერდა და მე არსად არ შედიოდა და
0: პრაქტიკაში არ ემთხოვოდა.
1: ო, ესეთი რამე თუ შეგხვედრია, დარწმუნებული ვარ, შეგხვედრია რა,
2: დარწმუნებული.
1: ცოტა პრაქტიკული რჩევებიც რომ ვიცეთ, როგორც დამკვეთებს ასევე სერვისის მიმწოდებას.
0: რეალურად მაქიდან დაიწყოთ და დაუბრუნდეთ იმ მიწოდების ჯაჭვს, რომელიც მონაწილეობს.
1: აუცილებლად გთხოვ არ დაგავიწყდეს ინფორმაციულ უსაფრთხოების ნაწილში სამართლებრივ დონეზე, ანუ სახელშეკრულებო დონეზე რა უნდა იყოს გათვალისწინებული.
0: ხო,
1: და თუ შეგხვედრია რამე
0: გასაგებია. მნიშვნელოვანია კი ნამდვილად, მაგ განმსახედან რომ დაუბრუნდეთ რა რეალურად პრაქტიკაში სამწუხაროდ ხშირად ხდება არის საქართველოში მათ შორის გარკვეულ აუდირების სერვისში თუ მონაწილეობ, ნახულობ, შეიძლება ერთი და იგივე კონკრეტული შაბლონი რომელიც უკვე გინახავს მოგიყენებია.
1: აიღო დრაფტი ჩა.
0: ხო, არის, ნუ სხვა შემთხვევაში, სხვა ორგანიზაციაშიც მათ შორის გამოყენებული და არც არის მორგებული რეალობაზე, ხო? ნუ არსებობს, რა თქმა უნდა, მიდგომა ბიზნესში, სადაც კონკრეტული რაღაც მიდგომებისთვის პროცესის აღწერი ან სხვა ტიპის დოკუმენტი შეიძლება შაბლონი არსებობდეს და ამას იყენებდა, ეფუძნებოდეს, თუმცა მნიშვნელოვანია სწორედ მორგება. როგორც აღნიშნე, ეს DPA არსებობდა იყო რაღაც პროცესი აღწერილი, მაგრამ იმ პროცესში დაუდა ცვლილება, იმიტომ რეალური გარემოება ტექნიკური იყო ის, რომ ერთგან მონაცემიც და სერვისიც სხვაგან არის, მეორე სხვაგან არის. ანუ პრაქტიკულად უსაფრთხოების უზრუნველყოფაც სხვადასხვა როლის და ორგანიზაციის ხელში იყო ძირითად ნაწილში, აქ უკვე კიბერ უსაფრთხოების დონეზე რო ჩავიდეთ. ეგ არის პრაქტიკულად უკვე ისეთი кейსი, როცა ხდება ხშირად სამწუხაროდ საქართველოში. მათ შორის ხე ინფორმაციის უსაფრთხოების გამოსახედა სახელშეკრულებო ვალდებულებებში, ხო, რაც გაგვიკეთებია ჩვენს სახელშეკრულებო ვალდებულებებში, გარდა იმისა, რომ ითვალისწინებ ერთმანეთს მიმართ რა პასუხისგებლობები უნდა იყოს გაწეული, სამი ტიპის პასუხისგებლობა, როგორც სერვისის მიმწოდებლის, როგორც სერვისის მიმღების და ერთმანეთ შორის საზიარო shared პასუხისგებლობები რაც არსებობს. სამივე ტიპის პასუხისგებლობა ცალსახად უნდა გაიწეროს მე როგორც მომწოდებელი, რა დონეზე ვარ პასუხისმგებელი, რაზე მაგ შეხება და რომელ გარემოში ოპერირებ. მე მხოლოდ პროფესიულ სერვისს გაწვდი თუ ტექნიკურ სერვისსაც ხელსაწყოს თუ ამ შემდგომ. მაგის მიღმა უკვე თავისთავად ინფორმაციის უსაფრთხოება ის რაც ითხოვს კონკრეტული იმ პირობების დეტალურად აღწერას, რა შემთხვევაში როგორი რეაგირება უნდა მოხდეს, როგორ უზრუნველყოფ. მოდი დავუბრუნოთ იმ საფუძვლებს, სამი ძირითადი ასპექტი გვაქვს: კონფიდენს, ფრონტლაინ ხელმისაწვდომობა. ამ სამივეს ჭრილში შენ აუცილებლად გჭირდება ხელშეკრულებაში კონდეს გათვალისწინებული ის პუნქტები მომსახურების პირობებში, როგორ უზრუნველყოფ სერვისის მიმწოდებელი ამ ყველაფერს. შენ ითხო, როგორც მიმღები და აუცილებელია, რომ შენს მოთხოვნებს ესადაგებოდეს მის მიერ მოწოდებული სერვისი და უკვე ამ სამი ასპექტიდან გამომდინარე კომპეტენციობა იქნება კლიენტობა ხელმისაწვდომობა. შეიძლება რეალურად იმ ტექნიკურ პრობლემებზე დახვიდე შეფასებისას, სად შეიძლება დაირღვეს შენი ინფორმაციის კომპეტენციალობა კიბერშეტევით ან გაუმართაობით რაიმე ტექნიკური ხარვეზით და როგორ შეიძლება მოხდეს მონაცემების დაკარგვა ამ შემთხვევაში.
1: ბუნებრივი პრაქტიკაში თუ შეხვედრია ეგეთი მაგალითი, აი ხელშეკრულება ბუნდოვანი როა და არავინ რო არიცის რა უნდა გააკეთოს. ანუ შეიძლება სხვა ის იყოს მოცემულობა.
0: ხო, აი ზუსტად ეგ არის. აა,
1: ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარემოება გაწერილი არ არის რა.
0: სამწუხარო რეალობა ის იყო, რომ ეს როგორც ახალშენ წახან ბოლოს 3 წელია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ეს მესამე ხარებთან ურთიერთობების დალაგება რა, მაგრამ ან ბევრი ორგანიზაცია საქართველოს ხავს ესეთ ისტორიული მომწოდებლები მათ შორის და მე შეხვედრია. მათ შორის
1: ეს დიდი პრობლემა არის.
0: კი, მათ შორის კომპანია სადაც მუშაობთ ხო, ანუ ყოფილი მომწოდებლები, რომელიც წლებია კონკრეტულ სერვის გვაწვდის. შესაძლოა ყველანაირი პრობლემის გარეშეც მათ შორის. თუმცა იმ დონეზე, რაც გაეცნობი იმ შეთანხმებსაც არსებობს, არ იყო ეს მოთხოვნები მანამდე ესე დაყენებული, საერთოდ არ არის ტექნიკური ინფორმაციის უსაფრთხოების პრობლემაც და დაცვის კუთხით რაიმე საკითხი დარეგულირებული და ხშირია, სამწუხაროდ ხშირია. ამ პროცესის ცვლილება, ამ ხელშეკრულების ცვლილება მათ შორის ტკივნეულია ხოლმე ზოგიერთი სერვის პროვაიდერისთვის, რომელიც ოპერირებდა იმ ფარგლებში, იმ ჩარჩოებში, რაც ჰქონდა დღეს და ამაზე უკვე პასუხისგებლობა და მოთხოვნა მოდის უკვე მიმღებისგან და თხოვს რომ შემიცვალე და კონტინუალურად აღიქმება ხშირ შემთხვევაში რა.
1: ეხლა მქონდა ერთი საინტერესო შემთხვევა, ბოდი შეგაწყვეტინე, ერთ-ერთი დიდი ორგანიზაცია კამერები აქვს დაყენებული უამრავი რაოდენობით, სისტემა შევამოწმეთ, რაღაც ნახეთ, რაღაცები არ გასაწერ, პასუხისგებლობებია გასაწერ უფრო სწორად, იმიტომ რომ სერვისი ატვირთვის ხო და რო ნახა კონტრაქტი რო ნახა შეთანხმება უფრო სწორად, მე ამაზე ხელის მომწერია რო თავის ამონები თუ და წავიშეო. ხშირად ისა რო ვერც იაზრებენ რა პასუხისგებლობა აქვს აქეთ.
0: კი, ერთი შეხედვით სერვისი მოწოდ მეც როგორც სერვისი მოწოდებელი ხო ამ ჩემი განმოსახედიდან, ერთი შეხედვით ჩემი განმოსახედიდან შეიძლება უფრო მარტივია დღეს, ვინაიდან კვეთ დაგროვდა გამოცდილება ბევრი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციულ ტექნიკურ ზომა მიგვიღია უკვე, რომ დაგვეხვეწა სერვისის თუ ის. ხშირ შემთხვევაში სერვისის მიწოდებას გარდაცაც მსგავსი მოთხოვნები წამოიჭრება მათ მიმართ. არის ის რეაქცია, რომ მსგავსი მოცულობის ამუშავოს გაწევა მათთვის თითქოს ძალიან დიდ ძალისხმევასთანაა დაკავშირებული და რეალურად არ უღირთ. მაგრამ იმ გადმოსახედიდან თუ დაგეკისრა მოხდა რა იმ ისეთ გავთვალისწინებ შემთხვევა, რომელსაც სერვისის მიმღებმა მოგთხოვა რაღაც კონკრეტული ინციდენტი აქ ხარვეზე, ხან მნიშვნელოვანი ზიანი განიცადა, შესაძლოა ეს ზიანი შენთვის იმდენად ცუდა დაისახოს, არა მხოლოდ რეპუტაციულად რა, ფინანსურადაც, რომ გიღირდა ამ დროს გეფიქრა თავის დროზე და გაგიაზრები
1: რა რეპუტაციაზე იაფია
0: აშკარა. რეპუტაციაზე ხო, მათ შორის
1: ზვირია, ფათაშორის ეგ კიდე ცალკე პრობლემა, როცა ვალდებულება არ გაქვს გაწერილი ინციდენტს რამდენად შეგატყობინებს.
0: კი,
1: და ხშირად ქონია რო post factum დიდი ხნის შემდეგ აღმოაჩინეს და აღმოაჩინეთ ეს ამბავი და მნიშვნელოვანი ზიანი იყო იქ უკვე დამდგარი, მაგრამ ახლა ხას ქონა პრაქტიკაში რომ ძალიან პასუხისგებლიანად მოიქცა ეს ბიზნესი, უბრალოდ ვერ ვიტყვი და არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს შეთანხმება არ გვაქვს, რაღაც ინციდენტი ქონდა რომელიც თავადვე აღმოაჩინა და თავადვე შეგვატყობინა ძალიან მალე და ძალიან სწრაფად და ძალიან ეფექტიანად და რაღაც ისეთი იყო რა, ზირო დეი ვალენაპი, ან ისეთი მოწყალობა ქონდა რომელიც არავინ ცოდა და კიდევ კარგი იპოვეს და ნუ არაფერი არ მოხდა, ეგ მონაცემებს არავინ შეხებია, მაგრამ უბრალოდ თქვეს რომ ესეთი მოწყალობა ქონდა და გავასწორეთ რომ იცოდეთ რა. ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევა არის ეგეთი. ეხლა რომ რადგან დროც აღარ დაგხვდება ბევრი, რამდენიმე საინტერესო საკითხს მინდა შევეხო. რჩევები მინდა, ესე იგი, დამკვეთისთვის ვინც სერვის ყიდულობს, რა უნდა გააკეთოს და რა უნდა გაითვალისწინოს და სერვისის მიმწოდებლისთვის რა უნდა გააკეთოს და რა უნდა გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ მე ჩემ გამოცდილებას მოკლედ ვიტყვი. ცალკე ხო და რა ჯდება ეს და თავის რესურსებით გაკეთება შეიძლება თუ არა და რატომ ვკითხულობ ამას? მე როცა ჩემ მომსახურებას ვყიდი, მოდი ვთქვა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებას, ჩემი პასუხისგებლობა გამოიხატება იმაში, რომ სამართლებრივად შეიძლება სწორი კონსულტაცია გაუწიო, მაგრამ ცოდნაც და გამოცდილებაც უსაფრთხოების მიმართულებით, სისტემების მიმართულებით უნდა მქონდეს. და მე ვთვლი, რომ ჩვენ ორგანიზაციას ეგ დიდი პლუსი აქვს, რომ ამის შეფასება შეუძლია ისევე როგორც ჩვენ შემთხვევაში. შენ როცა გარკვეულ ტექნიკურ ცოდნას ყიდი, ამ ტექნიკურ ცოდნას და ერთად სამართლებრივი ცოდნაც გაქვს და იცი, რომ მონაცემთა დაცვის რეგულირებლის მოთხოვნა არსებობს ესენი, მინიმუმ იცი ესენი, მინიმუმ ვიცი, რომ ესენიც გავითვალისწინო და ღიად არ დავტოვო რა, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ ფინანსების დაზოგვის თუ რესურსების დაზოგვის ნაწილში ორი სერვის შეიძლება ერთად არიყიდან. აი, ეხა მინდა რეკომენდაციები გვინდა. არა, ეს ჩვენი თავი შევაქ ეხლა. ეხა გვინდა რეკომენდაციები დამკვეთებისთვის, რეკომენდაციები სერვისის მიმწოდებლებისთვის და რა უნდა გაითვალისწინო ამაში.
0: რა თქმა უნდა.
1: პრაქტიკული.
0: პრაქტიკული.
1: აა, და ღირებული.
2: მე ისე საინტერესო კითხვა და
1: აი
0: ორივესთვის, როგორც მიმღებისთვის, ისე მიმწოდებლისთვის რაღაც კონკრეტული ღირებულება იქნება კონკრეტული გზით, რაც აუცილებელი. რა თქმა უნდა, დეტალებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულ კონტექსტში, კონკრეტულ ორგანიზაციას, თუმცა ყველასთვის არსებობს, რატო არსებობს ეს საერთაშორისო მიდგომები მართვის სტანდარტები, მართვის სისტემები და სტანდარტები, რომ არის რაღაც ბეიზლაინი, რაც ის მინიმალური მიდგომა, ჩარჩო, რაშიც შენ მოგცემ საშუალებას, რომ მეტად უსაფრთხოდ იგზნო თავი. როგორც სერვისის მიმღებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცალსახად, არ აქვს მნიშვნელობა გაქვს თუ არა საერთაშორისო სტანდარტი ან მართვის სისტემა დანერგილი, თუ გაქვს ხო ძალიან კარგი, ან ნერგა თუ არ გაქვს მაინც მინიმუმ მესამე ხარეებთან მომწოდებებთან ურთიერთობისთვის ელემენტარული სტრატეგიის ჩამოყალიბება, ამ სტრატეგიაში რა თქმა უნდა მოიაზრება შეფასებითი ნაწილი რისკების შეფასება მომწოდებლების მუდმივი, ანუ არაერთჯერადი თავისთავად მუდმივი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც პერიოდში კონტექსტი იცვლება, ყველაფერი იცვლება ერთ წელში, ერთ თვეში, ერთ კვირაში, სამ წელში. რა შეიძლება მოყვეს ამის ყოველ პერიოდული გადამოწმება, რაც აუცილებელია და შესაბამისი მოთხოვნების ორგანიზაციის მხრიდან ჩამოყალიბება, რა უნდა მოთხოვო მომწოდებელს. ცალსახა რომ იყოს. მინიმუმ ამ ჩარჩოში იმოძრავოს და რა თქმა უნდა ის იწვევს მე უკვე კარგად დახვეწას ყველა სხვა დეტალის, რაც მოყვება. მინიმალურად.
1: ძალიან უხეშად რო თქვა, წინასწარ ვიფიქრო რა, როგორ მუშაობ, ანუ კონტრაქტორს.
0: ჩემთვის რა არის მნიშვნელოვანი? რა უნდა მოთხოვო იმას მინიმუმ და რა შეიძლება დამიდგეს თუ ჩემს კონტრაქტორს რამე დაემართა ნებისმიერ ტიპის პრობლემიდან გამომდინარე.
1: კაი, კონტრაქტორმა რა უნდა გააკეთოს?
0: ხო, ეხა კონტრაქტორმა
1: როგორი სტრატეგია იმასაც ადგება.
0: ხო, ეგ ყველას ადგება, თუ ერთი აკეთებს და მეორე ხოს ისიც ავტომატურად იზრდება ამ პროცესში თავისთავად. ეგრე გაიზარდა ბევრი ქართული ორგანიზაცია რა, თავისთავად გამოიწვია ეს პროცესი. კონტრაქტორისთვის ცალსახა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც მიმწოდებელი ხარ სერვისის და ყავს სხვადასხვა ტიპის ბიზნესი, შენ შეგეძლოს გამიჯნო შენი პასუხისგებლობა რა არის, იფიქრო იმის უსაფრთხოებას და რა უნდა აუცილებლად აცნობო და მოთხოვო სერვისის მიმღებს. იმიტომ რომ ერთმანეთში თუ პასუხისგებლობები არ გაზიარდა და არ გაიმიჯნა ერთმანეთზე ხელის გაშვერა, მიდის ხოლმე ეგ პროცესი რო არის.
2: არა, ეს ხო რაღაც ერთი ეკოსისტემის ნაწილი ხდება რა.
0: თანამშრომლობა, თანამშრომლობა რეალურად ორ ორგანიზაციას შორის, რომელიც ეგარაც ახსენეთ, საბოლოოდ ქმნის იმღირებულებას, რომელიც ერთისთვისაც მნიშვნელოვანია და მეორისთვისაც ნებისმიერ ბიზნესისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: საბოლოო მოხარებლისთვისაც.
0: კი, მოხარებლისთვის, რომ კონკრეტული ღირებულება შეიქმნას ეფექტურად და ამან არ გამოიწვიოს თან ბევრი პრობლემა, დანაკარგი დანახარჯი. ეს დაგეგმვა რეალურად ორივე ტიპის ორგანიზაციას შეუმცირებს გაუთვალისწინებელ ხარჯებს, ხო? რატო არის მართვის სისტემები პოპულარული და აპრობირებული მსოფლიოში? გრძელვადიან პერიოდში შენ იმცირებ დანახარჯებს და ხდები უფრო სტაბილური.
1: ლაშა, რომელი უფრო სწორი სტრატეგია? დასაწყისიდან ვიფიქრო უსაფრთხოებაზე, თუ სერვისი ყიდი ან უყიდულობ, როცა კომპანია შევქმენი ან სერვისი შევქმენი, იქიდან ვიფიქრო უსაფრთხოებაზე, თუ მოდი production-ში გავუშვებ რაღაც შემოსავალს, ნახავ,
2: ჯერ დავაკვირდები,
1: ჯერ დავაკვირდები და მერე ვიზრუნებ უსაფრთხოებაზე.
0: რატო აქ პასუხი მაგაში პირდაპირ GDPR-ს რაც ქონდა ცნობილი? by design საწყის ეტაპზე, ნებისმიერ ამის საწყის ეტაპზე ყველა ეფექტურია.
1: თეორიულად კი არის, რომ აი დიზაინში და პროდუქტში მე უნდა მქონდეს privacy და უსაფრთხოება. აი პრაქტიკაში რა ღირებულება მაქვს ამისთვის რა, ანუ
0: კი
1: ფულს რაში ხარჯავ?
0: როგორ ხდება პრაქტიკაში? აი პირველი მაგალითი რაც ახსენე, ვებსაიტია თუ რაიმე სისტემის შექმნა და ხარ სერვის პროვაიდერი და ქმნი რაღაც გადაწყვეტილებას, ხო, რომელიც და გამოიყენოს ბერმა ორგანიზაციამ და თავისთავად შესაძლებელია რაღაც მიდგომა გამოიყენო, ნაკლები რესურსი დახარჯო და შეძლო გახვიდე უკვე სამიზნე აუდიტორიაზე, ხო? ამ ეტაპში თუ გაითვალისწინებ ხარჯებს, ჩადებ ისეთ მიდგომებს და დაგეგმავ ყველაფერს, მომავალში აი მაგალითი ვთქვათ რაიმე კონკრეტული სისტემის რა, გაქვს სისტემა, რომელიც კონკრეტულ ერთ ტექსტზე იყო დაფუძნებული, რაღაც ტიპის მონაცემთა ბაზებზე, რომელიღაც ენაზე იწერებოდა, ამ ენაზე რაც იწერებოდა და რა ბაზებსაც იყენებდი, რა სერვისებს აწყობდი და მომხმარებლის ინტერფეისს როგორ ფინდი, არის დამოკიდებული რა თქმა უნდა მომავალი განვითარება. ყველაფერს აქ, ყველა ტექნოლოგიას აქ რაღაც სხვა არის, ყველა ტექნოლოგიას აქ რაღაცა სისუსტე და ლიუქს. ეს არის ზუსტად იმ რისკების შეფასების ერთ-ერთი მეთოდი, როცა აფასებ, რამდენად შეიძლება შენ გაიზარდო და აკმაყოფილო სხვის მოთხოვნები მარტივად, როცა სერვისის მიწოდებელი ხარ. და თავიდან უზრუნველყო უსაფრთხოების მინიმალური ნორმები. შექმნა ისეთი გარემო, როდესაც წვდომები მინიმალ ან წვდომების პრივილეგიების მართვა ხდება, წვდომების მარტივად რეგულირება, კიბერ უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. თავიდან თუ შეძლებ და შექმნი პროდუქტს და გაყიდი ისე, რომ არ გაქვს შეგათვალისწინებული, აუცილებლად იქნება მომთხოვნი ვინმე იმღები სერვისის, რომელიც შენ შეგაფასებს და მოგთხოვს, რომ ამ სერვისს ვერ ვიყიდი და შენ მოგიწევს რაღაც ეტაპზე უკვე იფიქრო იმაზე და ყოველთვის შექმნილი რაღაც ღირებულების პროდუქტის გადაკეთება, გადაწერა ყოველთვის პრობლემა, ყოველთვის მეტხარჯს იწვევს, როცა უბრუნდები უკვე დახარჯული ენერგია გაქვს, დახარჯული გაქვს წელი,
1: და შეიძლება ის დეველოპერი ვეღარც იპოვოს,
0: შეიძლება ვეღარც იპოვო ადამიანი, ხო, ვეღარც
2: ეგ ძალიან ხშირი
0: შესაძლოა კარგად არ გაიაზრო, რომელ ტექნოლოგიას იყენებ, რა სტრატეგიას იყენებ და ეს ტექნოლოგია ამ დროს შესაძლოა მოიძიო ინფორმაციას ვენდორებთან, ან იყოს ისეთ რაღაც open ღია კოდის open source გადაწყვეტილების დაფუძნებული, რომელიც აღარ იყოს ხარდაჭერილი უახლოეს 1-2 წელიწადში. წინასწარ გაითვალისწინებ, ვიფიქრებ, რომ ამაზე არ დააკონცენტრირდი და მე უფრო დიდი რეორგანიზაცია არ დაგჭირდეს ყველაფერში. ამიტომ ცალსახა ორგანიზაციებს იმ ეტაპზე, სანამ შეძლებენ და გავლენ რეალურ სერვისების მიწოდებაზე, უნდა კონდეთ გათვალისწინებული. მესმის, რომ იმ ტექნოლოგიურ ბუმამდე ნაკლები იყო ეს მიდგომა, დღეს ყველა ითვალისწინებს, ყველა ჩვენც ყველანი ფიქრობთ დღეს უკვე მაგაზე. შეიძლება დღეს რაღაც გვაქვს იმას ვარგებთ, რაც არ გვაქვს და გვქნით, იქ უკვე ვითვალისწინებთ ყველანი მინიმუმ შექმნის ეტაპზე იმ კონკრეტული საკითხების, რაც იგივე საფრთხეებს შეგიმცირებს. რა, აი დღეს ძალიან პოპულარული გახდა საფრთხეების threat intelligence ქართულად ცოტა ცუდად ითარგმნება რა, დაზერვის სერვისი რა,
1: იმდენ უცხოურ სიტყვას ვიყენებ, მაგრამ ამ სფეროში სამწუხაროდ
0: შეუძლებელია. სამწუხაროდ არ არის შესაბამისი სიტყვები
2: კიდე. მეორე, ერთი შეიძლება ისეთი პრაქტიკული კითხვა დაგისვათ რა, ეხლა აი თქვენ პრინციპში ორივე მხარე წარმოადგენთ ისეთ რგოლებს, რომელიც ზუსტად ამ უსაფრთხოების მონაცემთა დაცვის თემებში ეხმარებით ორგანიზაციებს რა, და ჩვენ ეხლა დღეს აი რასაც ეხლა ვისმენთ, საუბრობთ ტექნოლოგიურ უსაფრთხოებაზე.
0: მეტა.
2: ხო?
1: ძირითადად სამართლებრივი და ტექნოლოგიური.
2: თუმცა მე მინდა ეხა გადავიდე მეორე მხარეზე, ხო? ანუ ორგანიზაციას მარტო ტექნოლოგია არ აქვს, ხო? აქვს ადამიანები. აა ხშირ შემთხვევაში დღეს, განსაკუთრებით აი პანდემიის შემდეგ პერიოდში, ხო? ანუ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გადავიდა რემოუტზე. ანუ თანამშრომლები ყავს რემოუტზე. ანუ სახლიდან მუშაობენ. ფაქტიურად ყველა იმ წვდომის გათვალისწინებით, რაც უნდა ქონოდა ოფისში. ამ შემთხვევაში როგორ შეგვიძლია ეს რისკები შევაფასოთ, ხო? იმიტომ რომ ტექნოლოგიას შევაფასებთ, დავთრეკავთ, ნახავთ, როდის რა მოხდა და ასე შემდეგ და როდესაც საუბრობთ ადამიანზე და ადამიან რესურსზე, ხო, რომელიც ფლობს ამ ინფორმაციას და მით უმეტეს თან აქვს ეს ლეპტოპის თან აქვს.
1: ხო, უფრო იტყვი კონტროლებზე რა და წეღან ვახსენე რომ ინსაიდერი ანუ თანამშრომელი არის ყველაზე დიდი საფრთხე. და ყველა საფრთხეს განსხვავებული კონტროლებით
2: არის განსაკუთრებით წასული და გაბრაზებული, ხო?
1: ხო, სხვათა შორის
0: ტექნიკური
1: მიტინგი და გაბრაზებული და აი რა კონტროლებს იყენებთ და
2: ვეღარ. ხო, როგორ უნდა
1: გამოიყენო ლაშა იტყვის.
2: იმიტომ რომ რატომ საშუალო და მცირე ბიზნესი, ხო, ეხა ესე უსაფრთხოება ტექნოლოგიურად ბუნებრივია დაცული არაა და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი კონცენტრაცია მოდის, თუნდაც იმ ადამიანებზე, რომლებიც მუშაობენ. აი მცირე ბიზნესებზე მაგ საუბარი, ხო, და ეხა ამ ადამიანებმა როგორ დაიცვან თავი?
0: ხო, ძალიან საინტერესოა მათ შორის ხა როგორც ახსენეთ ადამიანურ ფაქტორზე. Ну, ჯონი მახსენა, ადამიანი არის ინფორმაციის კიბერ უსაფრთხოებაშიც პირველი ხაზი უსაფრთხოების რა, ანუ პირველი ხაზია, ის არის მთავარი
1: მოსყიდვაში, ეს
0: ხო, საიდან შესაძლოა გლობალური მნიშვნელოვანი საფრთხე დადგეს, ან მან შეიძლება ყველაზე კარგად დაიცვას ის, რასაც შეიძლება ტექნოლოგიები ვერ გამკლავდნენ.
1: და ცნობიერებაზეა ეგ ძალიან დიდად.
0: მან მივდივართ პირველი, ხო, ცნობიერებაზე მივდივართ პირველი. ცნობიერების ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს, პრაქტიკა რეალურად ჩვენ ქვეყანაშიც ძალიან გააქტიურდა ცნობიერების ამაღლების პრაქტიკა, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა მეორე ნაწილია ადამიანური რესურსები. ასევე ადამიანური რესურსები შეიძლება იყოს მომწოდებლის აუთსორსზე არსებული რესურსები და აქ უკვე მნიშვნელოვანი საკითხი დგება რა, ის სუბტად მართვის სისტემის არჩევ სტანდარტების გადმოსახედიდან შეხოთ ორი მნიშვნელოვანი ასპექტი ინფორმაციულ უსაფრთხოებად ზრუნავს იმ კონკრეტულ მიდგომებზე, რაც ადამიანური რესურსების ხელმისაწვდომობაზე, ანუ ადამიანური რესურსების ხელმისაწვდომობაზე და ბიზნეს უსაფრთხოების მიდგომა, ბიზნეს უსაფრთხოების მიდგომა არის ერთ-ერთი მთავარი, რაც ჯერ კიდე არ არის საქართველოში ისე იმდენად ასე ვთქვათ პოპულარული ბოლო პერიოდში, როგორ შეიძლება დაგეგმო შენი საქმიანობა, ბიზნეს პროცესები და როგორ უნდა იყოს იმის უწყვეტობა. აქ უკვე ზუსტად ის მიდგომა, ანუ ერთი ინფორმაციის უსაფრთხოებისთვის ცნობიერება არის მთავარი ნაწილი, თუ ყავს შენ ადამიანი და გინდა რომ ამ ადამიანებად ზუსტად ისე შეძლონ მუშაობა, რომ ნაკლები საფრთხე დაგემუქროს, ნაკლები საფრთხე დაემუქროს შენ პროცეს ერთი
2: და
0: ხო, ბოლომდე დაზღვევას
2: პროცესი
0: არ არსებობს, მაგრამ
2: ხო, აი ხა შენ აქ ინტერნეტის ჩართვის დროს, ხო, ანუ გამოიყენე შენივე ინტერნეტი,
0: ხო,
2: პერსონალური ინტერნეტი. გასაგებია პროფესიდან გამომდინარე, თუმცა
1: როგორც მე მას
2: ადამიანები სახლიდან რომ მუშაობენ, ხო, ბუნებრივია ზიან თავის სახლის ინტერნეტზე, ხო? და არავინ არ არის დაცული, რომ თუნდაც მეზობელი, მეგობარი, შვილი, ნათესავი იყურებოდეს იმ მომენტში კომპიუტერში და ხედავდეს თუნდაც აი იმ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, ხო?
0: კომპლექსური ეტაპია ზუსტად ჯონიმ რაც ახსენა, კონტროლების ორგანიზაცია თავისი განუსახე და რა ტიპის რემოუტ დისტანციური მუშაობის ქართულად მეცდები თქვა.
2: ხო, მაგალითად შენიშნებს გვაძლევენ ხოლმე
1: კომენტარებში
0: და წერილობოდეში მოვიდა. სამწუხაროდ მეც ხშირად მიწევს და მე ჩერდები ხოლმე. დისტანციური მუშაობის პროცესში ორგანიზაცია როდესაც თავის თანამშრომლებს აძლევს ამ საშუალებას, რა თქმა უნდა, იმანის კომპლექსური მარტო ცნობიერება რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, ხო? იმიტომ რომ ადამიანმა ყოველთვის ანუ ესე განახლებული ინფორმაცია ყოველდღე შეიძლება ვერ ქონდეს ყოველას, ყველა არადევნებს კიბერსივრცეს და კიბერსივრცეში არსებულ სიახლეებს ყოველდღე თვალყურს რა. ამიტომ ქმნიან კომპლექსურად ლეპტოპის უსაფრთხოებისთვის, ლეპტოპით ხარსახში იმ გადაწყვეტილებებს, რაც მასზე უნდა იყოს განთავსებული, რომ ლეპტოპი დაიცვას. ამას შეუძლია რა თქმა უნდა ეს სახში არსებული Wi-Fi გამოიყენო დაუშვო თუ არა, ან ამ დროს სხვა დამატებითი მოთხოვნები ხშირად არის.
2: ეს Wi-Fi არ არის დაცული.
0: ავტომატურად ხო VPN-ის ავტომატური გააქტიურება, ეს არის ის ხელსაწყო, რომელიც ავტომატურად დაშიფრული არქით გიშვებს შენს კორპორატიულ სივრცეში, თუ რაიმე უკაბელო ქსელს Wi-Fi-ს გამოიყენებ. ესეთი კომპლექსური გადაწყვეტილებები ერთად თავმოყრილ ცნობიერებასთან ერთად გიმცირებს უკვე იმ რისკს, რომ რაღაც დაემართოს კიბერ საფრთხე, კიბერ რისკი დადგეს, შეტევა მოხდეს. ერთობლივად ჯამში ამ ყველაფერს ამცირებ. თუმცა გამორიცხული არაფერი არ არის. არის კონკრეტულად კიდე მიდგომები, როდესაც შეიძლება თვითონ ადამიანი, რომელიც ჩვენთვის კრიტიკულია, ქონია ეგეთი მაგალითები, ჩვენც ქონია მათ შორის, თუ ის ადამიანი ფიზიკოდ შეიძლება ცუდად გახდა, არ არის ხელმისაწვდომი, ამ დროს შეიძლება რაღაც გაგიჩერდეს. არის ორგანიზაციებში სამწუხაროდ, ყველგან არ მარტო საქართველოში, მე მინახავს მათ შორის ევროპულ ერთ-ორ ქვეყანაში, თორსა არის ესეთი ნიშნულოვანი key person-ები, რომელზეც ბევრი რამე დგას მithumetes და თუ ის არის შეიძლება რაღაც ვერ გააკეთო. აქ უკვე შემოდის ის ნაწილი, როდესაც ორგანიზაცია უნდა იფიქროს,
2: თუმცა ესეთი ადამიანი ძირითადად ალბათ უფრო მინიმუმ რაღაც შუარგულის მენეჯერია. მე აქ საუბარობ აი ჩეულები. კი, აი რიგით თანამშრომელი.
1: აი შევეცდები პასუხი გაგცეთ რა. მოდი ავიღოთ რომ ეს რიგით თანამშრომელი არის ჩემი ორი მიმართულება, ან სერვისის მიმწოდებლის თანამშრომელია და დამკვეთისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს და თვითონ ორგანიზაციისთვის, ხო? ტექნიკური კონტროლები არის, რასაც ლაშამბს, რომ VPN-ი გაუაქტიურე, რაღაც screen lock-ი ავტომატურია, პაროლი აქვს, რაღაც კატასტროფული და ნერვები შეიძლება შეყვანის დროს და ამას
0: შეგაძლიათ,
1: ხო, ნეხაი პაროლის ძალას
2: შეიძლება. მაინც არ არის, შეიძლება ის არისო 100%.
1: ეგ 100%-იანი არ არის. ეხა მე რას დავნერგავდი და რა პრაქტიკულ რჩევას მივცემდი ჩვენს ფენელს და მაყურებელს. მე როდესაც ყიდულობ სერვისს, სერვისის მომწოდებელს აუცილებლად დავავალდებულებ შემდეგ რაღაცას, რომ წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომ მის თანამშრომლებს ეკისრებათ კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება და ის თუ ამას დაარღვევს, ჩემ წინაშე პასუხისგებელი არის სერვისის მომწოდებელი და არა თანამშრომელი. და ამისთვის რას ვაკეთებ, ხო? სერვისზე ვთხოვ მტკიცებულებას, რომ ნებისმიერი მოქმედება, რაც პროდუქტში და სერვისში განხორციელდება, იყოს მიკვლევადი, ანუ რაღაც თუ მოხდება, გამოვიკვლიო და გავიგო რა მოხდა. ერთი ეს და პასუხისგებლობას აგებს ჩემ წინაშე და ჩემ წინაშეა პასუხისგებელი კომპანია და არა ფიზიკური პირი და მე ეს თვითონ გაინაწილონ ეს როლები და მეორე მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების აი ტექნიკური კონტროლი რასაც ვთხოვთ ხოლმე არის ის რომ არც ერთ თანამშრომელს არ უნდა კონდეს მოწყობილობა რომელიც არ იქნება ორგანიზაციის კონტროლის ქვეშ. ანუ ორგანიზაციას უნდა შეძლოს იმ მოწყობილობაში რა თქმა უნდა სამართლებრივად, თუმცა ჩარევა დალოქვა, განბლოკვა და ასე შემდეგ. ანუ მის კონტროლს უნდა ექვემდებარება.
0: სამწუხაროდ გვაქვს ეგ შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ერთობლივად მე და ჯონი მომწოდებლებს ხვდებით და განვიხილავთ ამ გარემოებებს ახლა რაც ახსენე ზუსტად და მათ უკვირთ. უკვირთ, რომ ანუ მე თქვენ სერვისს გაწვით რაღაც კონკრეტულ ფარგლებში. ჩემს თანამშრომელს თქვენს ინფორმაციაზე პირდაპირ დაშვება არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ მას ინფორმაციაზე დაშვება არ აქვს, ამ სერვისის მიწოდებაში მონაწილეობს იმ კონკრეტულად გადაწყვეტილების შექმნაში ან რაღაც მოსხურების გაწევაში და ჩვენ ამ კონკრეტული შეფასების დროს ვთხოვთ, რომ გაგვირკვიოს და ვთხოვთ, რომ კონდეს იგივე ლეპტოპი ორგანიზაციის კონტროლის ქვეშ. მასზე დაყენებული რაღაც კონკრეტული უსაფრთხოების, კიბერუსაფრთხოების ხელსაწყოები. მათთვის ხშირად არ არის ეს ისეთი მისაღები და უსიამოვნო კითხვა ხოლმე ან წამოჭრილი საკითხი. ეგ აქ ზუსტად იმ ეტაპზე მივდივართ, რომ ეს ყველაფერი თუ არსებობს, რა თქმა უნდა, არც ერთ ხელსაწყო არ არის. მამას ხშირად უცხო ხოლმე ხა 100% ამ უსაფრთხოების, თუმცა ის ხელშეკრულების ვალდებულება ენდის გაუთქმობის შესახებ. ხაშკო ყველაფერი, ეს ყველაფერი ფსიქოლოგიურად უკნის იმ თანამშრომელს, იმ შეგზნებას უკვე და აქვე ცნობიერში აქ რომ ეს ინფორმაცია შემთხვევით სადღაც არ უნდა დაიღოს.
2: თავისთავად
0: აქვე ცნობიერში და რეალურად სხვათა შორის მუშაობს. მე მაქვს ერთი მაგალითი ძალიან კარგი მაგის.
1: და თქვი და მე
0: ერთ კონკრეტულ ხელსაწყოზე, ერთ-ერთ ორგანიზაცი საკმაოდ ისეთ მოზრდილში, როდესაც დღეს პოპულარულია და ვიყენებთ ხშირად ბევრ ორგანიზაციაში მონაცემთა გაჟონისაგან დათვის ხელსაწყო ეგრეთ წოდებული DLP, რომელსაც სხვადასხვა კონკრეტული წესები, სხვადასხვა ინფორმაციის დასაცავად იყენებ, რომ არ მოხდეს ისეთი პირის ხელში, რომელსაც
2: ანუ გააგზავნი ყველაფერს ტრეკავს მაგრამ
0: ხო ან არ აგზავნი ან უკრძალავ კონკრეტულსთან. ამ ხელსაწყოს რა თქმა უნდა დანერგვაში ყველასთან ანუ რეალურად ეს არის ბიზნეს პროცესი, როდესაც გადიხარ ყველა სტრუქტურებთან, ყველა საჭიროებებს გებულობ და როგორ უნდა შეაფასო რა უნდა აკრძალო, რომ იყოს შენთვის კომპეტენციური, ვისთან იყოს დაშვებული. ამ კონკრეტულ ერთი მაგალითი იყო, რომ ამ კონკრეტულ ერთი ხელსაწყოს დანერგვის პროცესში იქამდე სანამ რეალურად ეს ყველაფერი ჩაეშვება, იყო ორგანიზაციის შემთხვევა, როდესაც შეტყობინება ჰქონდათ უკვე ყველა თანამშრომელს მიღებული, რომ ჩვენ ვიწყებთ ამ კონტროლის განხორციელებას ორშაბათიდან, თუმცა არ დაწყებულა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ხარვეზი იყო და დაიწყო მოგვიანებით ორი კვირის შემდგომ, ამ ორ კვირაში თანამშრომლების მხრიდან თვითონ იყო წამოჭრილი რაღაც, რომ აი ეს ცადე და არასოდ ხوار მოვიქეცი, როგორ უნდა გავიგო მე დამებლოკა თუ არა. იმათ უკვე ქონდათ ფიქრი. იფიქრეს თვითონ, რომ უკვე დაიწყეს, დაიწყო კონტროლი რაღაც ხელსაწყოთი და უკვე ფიქრობენ თვითონაც, რომ რამე არასწორი არ გააკეთო.
1: ხო, უსაფრთხოება არ არის ერთდონიანი უსაფრთხოება რა, მრავალი დონე აქვს ამას და ყველა დონეს თავის კონტროლი აქვს და შეიძლება ეხა იმ
0: ცნობიერება დაიწყო
1: მან. ხო, შეიძლება ცნობიერება მუშაობს, შეიძლება DLP მუშაობს, მაგრამ ეგ DLP შეიძლება data loss prevention system-ა მონაცემთა დაკარგვის პრევენციის სისტემა არ დააყენოს რაღაც პატარა ორგანიზაციამ და მე მქონდა ესეთი zero trust ნულოვანი ნდობა არის უსაფრთხოება შეგეძი ტერმინი, ესეთი შემთხვევა მქონდა ორგანიზაციამ გაათავისუფლა დირექტორი, რომელსაც ჰქონდა ორგანიზაციის მეილის ადმინი იყო რა, ეს დირექტორი გაათავისუფლა დამფუძნებლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, გაათავისუფლეს, წავიდა ეს ადამიანი და სახლში მივიდა თუ არა, პაროლი შეცვალა და გაუთიშა წვლომები ორგანიზაციის მეილზე წვლომა ყველა თანამშრომელს. ამიტომ დირექტორებსაც თლად ნუენდობით არა, ხო, ნულოვანი ნდობა მართლა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კონტროლი ისე უნდა დაინერგოს, რომ ერთი ინდივიდის გარეშეც კონტროლდებოდეს.
0: კი, აი ეგ ზუსტად ის მაგალითია, მხოლოდ მოკლედ დავამატებ მაგას რა. გარდა სტანდარტულად ინფორმაციულ და კიბერუსაფრთხოებაზე ფიქრისა მესამე მხარეებთან, ეს არ არსებობს განცალკევებულად ამ მიწოდების ჯაჭვირატობა მნიშვნელოვანი უწყვეტობაზე ფიქრის გარეშე. თუ არ ფიქრობ გარდა უსაფრთხოების მინიმალურ მოთხოვნებს, არა არის საუკეთესო პრაქტიკა უწყვეტობაზე, როგორ უნდა დაგეგმო შენი ბიზნესი იყოს უწყვეტი, ამას თუ არ აფასებ და ფიქრობ, სულფასოვანი არ გამოდის. ეგ იყო მაგალითი ერთ-ერთი.
1: ხა კარგით.
0: მათ შორის.
2: აა მეგობრებო, პრინციპში დრო ა ფილქის აღარ გრჩება, მაგრამ მინდა მაინც რომ აი შემოგთავაზოთ პატარა ესეთი ბლიცი
1: და იგი ბლიცისთვის ვარ შექმნილი.
2: რას იტყვით?
0: მიყვარს.
2: Ну, ალბათ უფრო ლაშა შენთან იქნება გარკვეული უფრო ბლიცები რა. ა კლაუდი თუ ლოკალი?
0: ან გაჩნი, ეგ ძალიან სადაოა მე. მე ჩემი ხედვები მაქვს.
1: ლაშა ზოგადი პასუხები გაიცი.
0: მე ჩემი ხედვები მაქვს, რა შემთხვევაში კლაუდი, რა შემთხვევაში ლოკალი. ან ცალსახა სხვა თუ არსებობს ესეთი მოთხოვნა, რომელიც ძალიან აღიარებულ და სანდო მეტნაკლებად სანდო ვენდორი არსებობს ხოლმე კლაუდის კი თუ არა, სხვა შემთხვევაში ხოლმე ლოკალი.
2: ოკეი. ყველაზე დიდი რისკი ადამიანი თუ ტექნოლოგია?
0: ადამიანი.
2: Password manager თუ notebook-ი?
0: კონიფა შეთამაშება ხოლოდ
3: ესე ჩარია მე ხო დირექტორი რო წავიდა
1: ერთ-ერთ ტრენინგზე ბოდიში შემბლის ჩავშლი ცოტა ხნით ის მქონდა რა ქვია ტრენინგზე უთხარი პასვორდ მენეჯერზე მივაწოდე ინფორმაცია რომ კარგი საშუალება თუ ამას გააკეთებ და ბლოკნოტი არ გამოიყენო თქო და ერთ-ერთ მომსმენელმა მითხრა თუ ბლოკნოტში დაშიფრულად ვიწერდე
3: მარტო მე ეს
0: ფიზიკა მათემატიკა ქონდა დამთავრებული ალბათ და
3: მეგობრებო AI შესაძლებლობაა თუ საფრთხე
0: ორივე ძალსახად
3: განსაკუთრებით მაგ საფრთხეების ამბებში
0: მაგრამ იმის გარდა იმის გარეშე რომ ეს შესაძლებლობა დაღიქვა ვერაფერს წინ ვერ წახვალ პირველ რიგში უნდა აღიქვა როგორც შესაძლებლობა
1: ჩემი აზრით არის შესაძლებლობა სათანადო კონტროლების გათვალისწინებით
0: პირველ რიგში ეს უნდა აღიქვა რომ გამოიყენო მე სწორედ უკვე საფრთხეების უზრუნველყოფა
1: თორე მე AI-ზე ქონდა შემთხვევები რო ვეკითხებოდით ყველა დიდი პრობლემა არის data flow ან მონაცემთა ნაკადები რა უკაცრავად
3: კიდე გვაპატიეთ რა მოკლედ ისეთი ბევრი ტერმინია ეს
1: მონაცემთა ნაკადები არის მშოლი რაც გააზრებული არ აქვს მოდი თამამად ვიტყვი 98-ში 13.5% ხო ძალიან დიდი პრობლემა არის და AI სერვისს გვაწვდენ და ვკითხე flow ნაკადები როგორი გაქვს ადმინის მონაცემები და არსად არ მიდის შენთარჩებაო და არა და მანქანური სწავლება ქონდა machine learning-ი ქონდა AI-ს და ეს სერვერი დახოსტილი იყო ამერიკაში ანუ მიდიოდა იქ მონაცემები რო ესწავლა ამას
0: ტრენინგები და თავის მოდელს ხო
3: ყველა საში თანამშრომელი მაინც ყოფილი თანამშრომელია
1: და შეიძლება გაბრაზებული მოქმედიც
3: გაბრაზებული ძალიან
0: ალბათ მოქმედი გაბრაზებული ყველაზე მეტი
3: ფასი უსაფრთხოების სტანდარტები ფასი თუ უსაფრთხოების სტანდარტები
0: მე რა თქმა უნდა უსაფრთხოების სტანდარტები
3: და ხშირი და ანუ დღევანდელი პრაქტიკა
1: მე ვიტყვი უსაფრთხოების სტანდარტებს იმიტომ რომ ძვირი არ გადავიხადოთ მომავალში
0: რა თქმა უნდა
3: თუმცა პრაქტიკაში რა გვაქვს
1: პრაქტიკაში ეგრე გვაქვს ზუსტად ანუ მოდი ძალიან კარგ მაგალითს ვიტყვი და ყველასთვის ცნობილია ერთ-ერთი ვებგვერდი რომელიც ყიდა ბილეთებს
0: კი
1: და თამაშები რო იწყებოდა ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების რაღაც სისტემა ჩერდებოდა იმიტომ რომ ვერ უძლებდა ამას წარმოიდგინე ის ერთადერთი იყო მონოპოლისტი იყო და ყველა ვარიანტში კიდა უნდა გეყიდა სხვა შანსი არ ქონდა მაგრამ მე როდესაც კონკურენტურ გარემოში ვარ და სერვისი ვყიდი და ჩემი სერვისი გაჩერდა იმიტომ რომ მე უსაფრთხოებაზე არ ვიფიქრე ფინანსურად ზარალდები და არა მხოლოდ რეპუტაციულად
3: მეგობრებო, აი რამოდენიმე კითხვას და შეგეშვებით რა. კლაუდ მომავალი თუ დამატებითი რისკი?
0: პრაქტიკულად მომავალია ვერაულით გვერდს, თუმცა ეგ არ უგულოყოფს იმას, რომ რისკია. რისკიც თავისთავად გარემო როიცვა და კლაუდზე იწევს რაღაც კონკრეტული ცენტრება, რისკიც ჩნდება სხვა ტიპის.
3: მისაღებია, AI-ს უფრო ადრე გამოიყენებენ ბიზნესი თუ ჰაკერები თქვენი
0: აზრით? საინტერესო.
1: ორივე ერთნაირად, ჩემი აზრით.
3: ან და მცირე ბიზნესი საინტერესოა ზოგადად, ანუ ჰაკერებისთვის.
0: ყველა ბიზნესი დღეს არის სამიზნე აუდიტორი.
3: ერთი სიტყვით რა კლავს უსაფრთხოებას ყველაზე ხშირად? აი პრინციპში ორივესთან ეს კითხვა.
1: მენეჯმენტი.
3: ფანტასტიკური პასუხი.
0: ცნობიერების ნაკლებობა. ერთ-ერთი მთავარი მენეჯმენტში.
1: პირდაპირ ფანტასტიკური. ძალიან მინდა რომ ესეთ სერვისები იყოს ხოლმე რა და ხშირად შემხვდეს რა მე ყოველ შემთხვევაში სერვის თუ კი ვყიდი სრულად ანუ თავისი შინაარსიდან გამომდინარე ეს ავტომატურად მოიცავს ტრენინგებს თანამშრომლების გადამზადებას იმიტომ რომ აი იდეალურად რომ მქონდეს ყველა კონტროლი დანერგილი იდეალური სტაფი მყავდეს მენეჯმენტში მაგარი ინფოსეკი სასწაული კიბერუსაფრთხოების მენეჯერი და თანამშრომლებს არ ქონდეთ ამ სიკეთეების სწორად გამოყენების შესახებ ინფორმაცია წყალში არის გადაყრილი ყველაფერი რა. შეიძლება ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დავდგე მაინც. და ტრენინგები არის უნიშნულოა.
3: სწორედ სამაგრებია ეს პოდკასტები უკვე ტრენინგია. მართლა. მე ვიგადათ აი სულ მაგას მომფრო ძალიან კარგი ესეთ იურიდიულ ტრენინგებს გავდივარ ხოლმე ამ პოდკასტის განმავლობაში რა და რეალურად რას მიუხვით დღეს ხო აი საბოლოო ჯამში რომ დღეს ძლიერი ბიზნესი ესეთი მარტო არ შენდება ხო ანუ აუცილებლად შენდება პარტნიორებთან აუცილებლად მაინც ეს თავის და ყველას გვაქვს ეს დამოკიდებულება ხო ანუ ტექნოლოგიებზე აუცორსზე და ასე შემდეგ დღეს არ მოვადგენთ სამივე მხარე ფაქტიურად აუცორს ორგანიზაციებს ხო და თითოეულ ჩვენთანაც ძალიან კარგად გვა გათვითნობიერებული რამხელა პასუხისგებლობა გვა გაღებული მინიმუმ დამკვეთთან და შემდეგ დამკვეთის უკვე მომხმარებლებთან მე მგონი, რა ვიცი, ფანტასტიკური რჩევები მივიღეთ, ფანტასტიკური იმპულსები მიიღო ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენ რეალურად რა ვიცი, ერთადერთი დამჩენია რომ მადლობა გითხრათ რა დღევანდელი.
1: მადლობა. ფინალური რეკომენდაცია ძალიან მოკლედ რა.
3: უფასო.
1: უფასო. აუცილებლად გაითვალისწინეთ ორგანიზაციული უსაფრთხოების ზომები, რომ ხელშეკრულებებში პირობები სათანადოდ გაწეროთ. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ ის პირობები, რაც ხელშეკრულებაში გიწერია, რეალურად სრულდებოდეს პრაქტიკაში და მესამე აუცილებლად გაითვალისწინეთ ის, რომ გაკეთებადია არ არის კატასტროფა, არ არის განსაკუთრებული სირთულე, უბრალოდ უნდა ნახოთ კვალიფიციური პროფესიონალი,
3: რომელსაც პრინციპში უკვე თქვენ სექტორზე
1: ხედავთ. შეგიძლიათ მომართოთ სიამოვნებით და პასუხისმგებლიანი რა, მხოლოდ კვალიფიკაცია.
0: ზუსტად ჩვენს ნაცნობს ერთ სიტყვას დავამატებ. არ უნდა გადადონ, დაწყება მინიმალურით უკვე ნიშნავს, რომ რაღაცაზე ფიქრი დაიწყე.
1: ხო,
0: უნდა დაიწყო მინიმუმ ნაბიჯის გადადგომა.
1: მაგალითი 2 თუ 3 წლის წინ თხოვდა რაღაცების გაკეთებას და არც ძალა, არც არავინ თხოვდა იმ მომენტში, მაგრამ
3: ხო, კანონ ჯერ არ იყო ეს ახალი რეგულაციები, თუმცა
1: მაგრამ სურვილი ქონდა, რომ კარგი სისტემები ქონოდა და ხარისხიანი მომსახურება მიეწოდებინა მისი კლიენტებისთვის, რაც საბოლოო ჯამში ისევ ჩვენ რეპუტაციაზე აისახება.
3: თქვა შეიძლება ტრენინგებიც აქვთ ჩატარებული ჩვენი პერსონალისტვის. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, ანუ დღეს იყო ბიზნეს ფეისი, საქმიანი პოდკასტი, სადაც ვისაუბრეთ და ზოგადად ვსაუბრობთ ბიზნესზე ისე, როგორც ინანდვილეშია. მე ვარ სერგო ავსეჯანიშვილი, ჯონი ჩონიაძე და ლაშა გიორგი ჭელიძე. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, უკვე დაგემშვიდობთ სამშაბათამდე. მადლობა რომ გვიყურებთ, ნახვამდის.
4: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
6: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. Yo, listen up.

0: Bella disappeared, dear, after drawing out his cash.
1: Reklama sirseze 551 100 98.5.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის პული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: Because you're mine, I walk the line.
1: ეს რადიო სივრცეა.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: აჰა

0: და გვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: Evin.
1: Kino muzika sirtseze.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.